0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia, familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Yeah.

Zarra, mioie galtzea da oso gauza txarra, gizonak nola duen bizi bat bakarra, ez nago azkarra, joko dut bastarra, gorputza kaixkarra.

0: Zuekin erratea erratea egunon goizeko zortzirak. Euskadi erratiagaz bat egingo dugu.
1: Goiz Kronika.
2: Egun guztioi, hauteskunde orokorretarako hautagaitzak argitzen ari dira, direnak eta izango ez direnenak, eta ezkerreko esparrotik etorri da azken ordu hauetan albistea. Gabriel Rufián, RC-ko bozeramalearen eskutik, PSOE-tik ezkerreta dauden alderdien arteko hautagaitza ezinbestekoa dela errepikatzen aritu ondoren, bere burua Rufianek esparru horren lidergotik kanpo utzi du. Ez da Fronte Zabaleko lider izango, berriz ere RC-ko kongresurako zerrendaburu izatea erabaki du Gabriel Rufianek, baina aldi berean Podemosekin akordioa negoziatzen ari da. Zabaldu diren albisten arabera, istear duen hitzarmen horren baitan Rufianek parte hartuko luke alderdi moreak Podemosek Kataluniatik kanpo egitekoak dituen ekitaldi politikoetan. Rufianen mugimendu horrek galdera asko uzten ditu, zer izan izango duen Podemosekin lortu nahi duen akordio horrek adibidez, edo ta beste hau, zenbateraino katramilatuko duen hain nahasia datorren ezker konfederalaren esparru hori. Galdera horiek datozen orduetan argitzen joango dira, gainerakoan urriak amabe ditu gaur, astelena da, hispanitatearen eguna Espainiar estatua, baina urten Madrilen egin oiden desfile militarra undi horren eta politikoan adierazpenen gainetik, tentu ondiz aztertu beharko ditugu, zein mugimendu ematen diren. Euskal Alderdiei dagokionez, zerrendak osatzeko prozesuak abian dira, eta Euskal Herria Bilduk utzi digu albistea, lekuko aldaketa dator, azken 9 urtetan alderdi subiranistaren bozeramale izan dena, Mertxe Aizpurua ez da berriz ere hautagai izango.
3: Ziklo bat bete dudala iruditzen zait, horrela hartut eta lasaitasun horretatik gainera. Azken finean, arro nago egin dugun lanataz, Madrilen oso arro gainera. Hor jarraituko dut, herrian jarraituko dut, nire herrian, eta behar nauterako, horrela ikusten dut, nire etorkizun hurbila.
2: EH Bilduk asteburu aurretik argitu beharko du, nor izango den, bere kongresurako hautagaitzarako zerrenda burua. Jeltzaleak bien bitartean, bihar hasiko dute kongresu eta senaturako hautagaiak aukeratzeko bigarren itzulia, lurraldeko batzarrek erabaki beharko dute, Euskadi buru batzarrak mai gainean jarritako izenen artean, eta urrenkera zehaztu beharko dute alegia nor izango den zerrendako lehen postu horietan. Izenen artean daude, Maribel Bakero, egungo bozeramalea, eta baita ere, Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostia eta Gasteizko alkate hoia. Gainerakoan nazioartean bihar eta puntu ditu gordo honetan, bata Saudi Arabia eta bigarrena Ukraina. Saudi Arabian Riha aireportuan bigarrenez misilez eraso egin dute, bi eraso 24 ordutan, atzokoan hildako bat izan da, larun batean 13 Yemengo ituek bere gain hartu dute eraso hau, eta are gehiago tenkatu dezake Iran eta Ameriketako estatu batuen arteko gerra. Iranek dagoeneko eskua luzatu du bitartekari izateko. Eta Ukrainia eta Errusiaren arteko gatazkan, Donald Trump estatu batuetako presidenteak iragarripena utzi du, menia edo sueten energetikorako akordioa lortu dutela bi herrialdeek. Hori esan du Trumpek. Zelenskik Ukrainiako presidenteak hasieran ukatu du akordio horren berri zuenik, eta ondoren
4: tell Putin give us 2 months 60 days off.
2: Aldebiko suetena izateak segitu du 60 eguneko suetena, Putinek alegia Rusiak ez dezan erasorik egin Ukrainan. Berehala jasoko ditugu xehetasuna. Kiroletan, Jon Altuna, egunon.
5: Egunon, Jon.
2: Futbolean Realak sufrituta irabazi du Anoetan, eta Osasunak gol zaparra da jaso du Sevillan.
5: Bai, Realak 3-2 menderatu du Depor Donostian, 3-3 irabazten hasi, bat gutxiagorekin gelditu, eta Galiziarrek majo estutu arren. Osasunak 5 gol jaso ditu Sevillan, 5-2 galdu du Betisen aurka Kartujan. Gaur bigarren mailan, Oviedo Eibar, 6:30 tartieren, lidertza sendotu nahi dute armaginek. Pilotan, Muruak lortu du lauterdiko finale laurdenet ko ligaxkan aritzeko txartela Lekunberrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Arratsaldean Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu kanporaketa. Saskibaloian ACB ligan Kosner Baskoniak eta Surne Bilbaok garaipena eskuratu dute Joventuten eta Burgosen aurkako partidetan, eta Herri Kiroletan Kirolherri txapelketa jarriko da gaur abian 12:30 Getarian.
2: Errepide sare nagusien ez da gordunetan inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez eta eguraldiaren iragarpena jaso behar dugu. Euskal Meteoragoaz, Maiale Martija, egunon.
6: Egunon.
2: Ze temperatura du gordunetan?
6: Bueno, ba, giroa pelagoa da, aurreko egunetan baino pelagoa da, 10 gradutan gaude Gasteizen, Donostia, Baiona eta Bilbon 15, 16, 17 gradutan eta Iruñan 14 gradu daude.
2: 14, 16 ez dira oso hotzak, batez ere ze garaitan gauden jakiteko, nola dator astelena?
6: Bueno, ba, gaur temperatura gehiago igoko da. Goizean oraindik ere odeiak agertuko dira, gehienak erdi mailako odei eta goio odeiak dira. Goio odei hauek fina dira, baina hala ere ez digute eguzkia ikusten utziko. Eguerditik aurrera bai, jasotzen hasiko da eta arratsalderako ja ostarteak zabaltzea espero dugu. Temperatura maksimoak esandakoa gehiago igoko dira. Goizean goiz termometroek ez dute igandean edo larunbatean beste bera egin, baina gerora gainera maksimoak gehiago egoko dira. 25 graduren bueltan ibiliko dira gaur beroenak. Beraz, goizan jasotzeko denbora pur bat beharko du, baina gerora eguzkia biztan izango dugu eta gainera giroa oso epela izango da.
2: Teknikan eta realizazioan Leire Karrera eta Beñat Ibargoien goizeko 8:06 dira.
1: Euskadi Irratian, Goiz Kronika. Oiane Justos.
2: Bere ala helduko diegu hauteskunde giro kalbistei, baina aurrez nazioartetik datozkigunak jaso behar ditugu. Yemenen gatazka zabaltzen ari baita. Yemen gautiek bigarren eraso egin dute Riadeko aireportuan, bigarrena 24 orduan. Asteburuko erasoan 13 pertsona hil eta 301 bat zauritu dira. Bart egindakoan aldiz, momentuz, pertsona baten heriotza baieztatu dute eta zaurituak 11 lirateke. Konponbidea ez dela armen bidez iritsiko eta Abas Aratxi Irango Atzerri arazoetarako ministroak esan du, beraiek Iran prest dagoela bitartekaritza aritzeko. Marijo Garmendia, egunon.
7: Egunon, Aratxik esan du bai irtenbideak dialogotua izan behar duela, armeek ez dutela arazoa konponduko eta bide politikoen aldeko apostua egin du Irango Atzerri arazoetarako lehen ministroak. Eta horretarako Iran, Utien eta Saudi Arabiaren arteko negoziaketetan bitartekari lana egiteko pres legokela adierazi du. Yemengo gatazka gordintzeak ez dio mesederik egiten Iran eta Ameriketako Estatu Batuen arteko gerrari, Utia Iranekin lerrokatutako mugimendua da eta Saudi Arabia zein Ameriketako Estatu Batuak kezkatuta daude gatazka eskualde osoan eda daitekelako. Anwar Gargash Arabiar Emirerri Batuetako presidentearen aholkulariak azpimarratu du premia larria dagoela golkoan ekintza bateratua suspertzeko, bereziki segurtasun eta defentsa arloetan. Saudi Arabiaren aurkako erasoek eskualdeko estatu guztien segurtasuna ahultzen dutelako. Bada, testu inguru honetan tentsioak gora egin du Ormuzko itsasartean. Armada Britainiarrak jakinarazi du zisterna ontzi batek drone erasoa jaso duela Omango kostaldean. Irango guardia iraultzaileak aldiz azaldu du petrolio ontzi batek itsasmina bat jo eta ondotik gertatu dela eztanda.
2: Ekialdurbilan giroa beraz, bero eta Errusia eta Ukrania artean Menia edo Sueten energetikorako akordioa lortu dela iragarri du Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak. Bi hilabetez ez diote elkarren azpiegitura energetikoei eraso egingo, horrek Trumpen burua uste bihurtu den erregaien garestitzeari sapaia jarriko dion itxaropenez. Albiste ona da, dio Zelenskik, beti ere Errusiak betetzen baldin badu, Moskuk ezpaitu oraindik adierazpenik egin. Maitartola.
8: Egunon, beste behin Truth sarearen bidez ezusteko iragarpena egin du Trump presidenteak. Moskuk eta Kievek berehala aplikatuko den Sueten energetikorako akordioa adostu dutela. Ez nuen alakorik espero, aitortu du Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, baina Errusiarrek onartzen badute guk ere bai.
9: We are ready for energy ceasefire, not to attack energy both sides.
8: Errusiak 60 eguneko menia errespetetzen badu, erantzi du Zelenskik, Ukrainan hauteskundeak deitzeko presnengoke.
9: Please tell Putin, give us 2 months, 60 days of total ceasefire, 60 days, and we will organize elections.
8: Azken asteotan Ukrainak Errusiako birfindegin aurka egindako erasoengatik kontuak eskatuak zizkion iragarpen honen aurretik Trumpek Zelenskiri eta presidente aldatzeko ordua dela adierazi ere bai. Izan ere erregaien garestitzea da etxezuriaren burua usterik handiena azaroren 3ko legealdiardiko hauteskundeei begira. Irango gerrarekin nahikoa ez eta Errusiaren aurkako bombardaketa hauek dieselaren prezioren garestitzea eragin baitute. Sueten energetikoaz Trumpek idatzi duen mezuak xehetasun gutxi dakar, hori bai, bere arabera, alde biek onartu dute akordioa, etzazue akordioa utzi, egindu abisu Trumpek momentuz, Moskuk ez du adirazpenik egin.
2: Testu inguru honetan ulertu behar da era berean Putinek Trumpen gandik aste honetan jaso duen oparia, Iranekin akordioa urrun dagoela jakitun, Ukrainako gerra hasi zenetik 2022ko apiriletik, Errusiaren erregai eksportazioen aurka indarrean zuten zigorrak altxatzea erabaki du Trumpek. Urriak 12 ditu gaur esan dizuegu Hispanitatearen eguna, urteroko ospakizunak aurten hauteskunde orokorrek kutsatuta etorriko dira, alderdiak ari baitira hautagaitzak prestatzen eta gako nagusietako bat argitu gabe dagoen oraindik nortzuk izango duten azkenean boto eskubidea. Izan ere, memoria demokratikoaren legearen aplikazioa ezbaian dago biloben legea deitu den hori. Gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik alde egin zutenen ondorengoei Espainiar naziotasuna aitortu dien legea, alegia, 400.000 bat persona badira, eta horiek printzipioz, hauteskunde orokorretan boto eskubidea lukete, baina auzitegi gorenak behimeinen etendie eskubide hori salatuz, legeak hautez erronda urratu dezakela. Datozen orduetan hartu behar du azken erabakia gorenak, eta Pedro Sánchez, fiskala eta estatuko abokatuaren eskariei batu zaizkie, Sánchezek dio, persona hauei boto eskubidea debekatzea, konstituzioaren aurkakoa litzakela, Ramon Sánchez.
10: Auzitegi gorenak lanegun izendatu du amaitu berri den asteburua gerra zibileko erbesteratuen bilobek azaroaren 29an boto eskubidea izan behar duten hausnartzeko. Vox eta Justiti Europa ultraeskuineko taldeek jarritako elegiteak aintzat hartuta legeak kautelaz bertan bera utzi zuen bere ustetan 1936 eta 1945 urteen artean erbesteratu ziren personak arrazoi politikoengatik ihes egin zuten ala ez egiaztatu behar delako. Hauteskunde kanpaina aurreko lehen mitinean Pedro Sánchezek gorenari esan dio demokraziak boto eskubidea babestu behar duela, ez debekatu, eta galdetu du
11: que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar.
10: Ea frankisten bilobek boto eman ali izango duten eta exiliatuenek ez, eta gainera persona hauek guztiek azken hiru hauteskundetan boto eman dutenez adierazi du konstituzioaren kontrakoa izango litzatekeela orain eskubide hori ukatzea. Boxetik Santiago Abascal presidenteak berriro ere ohartarazi du Pedro Sánchezek hauteskundeak manipulatu nahi dituela
12: para poner a los funcionarios cubanos
10: eta Venezuelako eta Kubako funtzionarioak hauteskundetako gutun azalak betezain jarri
12: nahi.
10: Estatuko abogadutzak eta fiskaltzak jarri zuten elegitea 400.000 lagunen boto eskubidea dago jokoan.
2: Hauteskunde aurrerapenak agenda aztoratu du eta erlojuaren kontra ari dira lanean auzitegietan eta alderdietan ere, bai izan ere aste amaier arte dute hautagaitzak eta koalizioak osatuko ote dituzten erabakitzeko eta ari dira hainbat kontu argitzen, espero gabeko akordioekin gainera, ezkerreko alderdiak zerrendaburua aukeratzeko barne eztabaidan jarraitzen duten bitartean, Gabriel Rufianen erabakia etorri da, bere burua ezkerreko fronte horretatik kanpo utzi du Rufianek eta ERZ-ko kongresurako zerrenda gidatuko duela jakinerazi du, baina zabaldu diren datuen eta albisten arabera Nerea Sarriegi, Rufianek Podemosekin akordioa istear luke egunon.
13: Egunon bai, Ezkerraren zerrendaburu izaten jarraitzeko baldintza ezarri zuen Gabriel Rufianek emaitza onak bermatzeko indar subiranistan eta ezkerreko indarren arteko kolaborazioa nahi zuen.
14: Yo lo que pido es que se le eche un poco más de cabeza a esto.
13: Guk bakarrik ez dugu irabaziko idatzi zuen sareetan ostegunean bazkenean bai Rufianek RZ-ren hautagaia izaten jarraituko du, baina trukean bere alderdia Podemosekin elkarlanerako akordio bat negoziatzen ari da. Ez da hauteskunde koalizio bat, formula nahikoa berritzailea izango litzateke, bi ardatz izango lituzkelako lehena. Podemosek uko egingo lioke Katalunian aurkezteari onartuz han ezkerreko erreferentzia Esquerra Republicana dela, eta bi, estatu mailan Rufianek Irene Monteroren kanpainaren hainbat ekitalditan parte hartuko luke babesa adierazteko. Ez da baztertzen gainera Kataluniako Podemoseko kidei tokia egitea Eskerraren zerrendetan. Bazer gertatuko den aste honetan argituko da eta argitu beharko da ezinbestean Eskerreko Fronte Zabala nork osatuko duen eta nola. Ostiralean amaituko baita koalizioak erregistratzeko epea. Eskerrarekin balizko akordio honek Podemosen parte hartzea zaildu dezake Katalunian aurrez aurre izango liratekelako adako Kolauren komunekin. Izquierda Unidak Kolauren alde egin du eta Más Madridek Emilio Delgado proposatu du hautagai gisa Mónica García ministroaren aurretik. Ba, bost egun hauetan argituko dira zalantza guztiak.
2: Eta Euskal Alderdien artean zer aste erabakigarrian sartuko dira beraiek ere argitu behar dutelako nortzuk izango diren azarorako hauteskundetarako zerrenda burua. Ostiralean amaituko da koalizioak erroldatzeko epea eta Euskadiko Alderdi Politikoen hautagaitzetan ari dira aldaketak ematen. Axu Narozena, egunon.
15: Egunon, EH Bildutik heldu da bai azken albistea, Mertxe Aizpuru.

0: Maribel Bakero egungo bozeramailearekin batera ageri dira hautagai berriak ere, tartean Eneko Goia eta Gorka Urtaran Donostiako eta Gasteizko alkate izandakoak.
1: Hautagaitzak hauteserrondak eta kanpainarako lelo eta gai nagusiak diseinatzen ari dira alderdiak egun hauetan. Etxebizitza krisia izango da zalantzarik gabe kanpainan zehar entzungo dugun eta proposamenak jasoko dituen gaietako bat. Ikusi beharko dugu zein toki ematen dioten alderdiek adibidez migrazioari eta batez ere Zeutan bizi den egoerari. Aste honetan berriz ere lerroburuetara etorriko da auzia, Espainiako erretetxean antolatu duten bidaia ofizialaren aritik bihar Zeutara joatekoak bai dira Espainiako erregerreginak eta bisita horrek Marokorekin krisi diplomatikoa berpiztu dezake. Ondorio politikoen aurretik eta Espainiako erregerreginaren bisita horren bezperetan Espainiako poliziak egin du mugimendua eta migranteak zeuden azken kanpaldia desegin du. Elguano izeneko inguruan zegoen bertan zeuden migranteetako batzuk gobernuak jarritako egoitzetara eraman dituzte eta beste hainbatek mendialdera alde egin dutela kontatu dute bertan dauden gobernuz kanpoko erakundeek. Goratu 70.000 bat migrante sartu zirela Zeutan uztaila amaieran eta oraindik ere 100 kalean bizi direla tartean adingabeak daude. Urrian 3 urte bete berri dira Hamasek urriaren 7ko atentatuak egin zituenetik eta Israelek Gazaren genozidioa setioa hasi zuenetik. 3 urte eta hilabete hau urria hauteskunde hilabetea izan behar zuen Israelen eta baita Palestinan ere. Ba Palestinan azkenean ez dira hauteskundeak izango. Israelen erasoaldiak hauteskundetarako baldintzak bermatzen ez dituela argudiatuta urte bete atzeratu ditu bozak aginte palestinarrak 2027ko urrirako. Israelek bai eusten dio urriaren 27ko deialdiari, gainera Netanyahurentzat plebistitu izango dira hauteskunde horiek, Israeldarren kopuru handi batek bere gain jartzen duelako urriaren 7an gertatutakoaren ardura. Bat testuinguru honetan, Netanyahuren gertuko den Ben-Gibir segurtasun ministro ultraeskuinarrak berretsi du Gaza suntzitzeko naia. Netanyahuren kanpainako ekitaldi batean esan berri du aginte palestinarra desegin eta Gaza osoa konkistatu nahi duela, bertan bizi diren palestinarrak kanporatu nahi dituela. Badain zuzen, Israel Gaza egiten ari den genozidioa salatzeko NASA dokumentalak emandu izpidea, mundu osoan oihartzuna handia izan ondoren gogoratu Israelen debekatuta dagoera lana eta zuzendariak mehatxupean. Barengoan, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak NASA dokumentalean parte hartu duten guztiak ikertzea eta prozesatzea agindu du, segurtasunaren aurkako delitua leporatuta. Venezia eta Donostiako zinemaldian aurkeztu zen lanau, 24 militar eta inteligentzia ofizialen bitartez kontatzen du Gazako sarraskia, ba militar hauek ere ikertzeko agindua eman du Benjamin Netanyahuko.

0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Jon Altuna, egunon.
2: Egunon, oianen.
1: Futbolak utzi dizkigun azken emaitza horiekin hasi behar dugu.
2: Hori da, Realak irabazi egin duelako anuetan eta Osasunak

0: Bakaldu Sevillan, Realaren partidak egia esan eromen hutsa izaten ari dira azkenaldian, hiru eta bi menderatu du Depor Donostian, ez sufritu gabe ordea. Maitane Urbietarena da kronika.
1: Hiru eta utxira bazten joan eta sufritzen amaitu. Neurketa lasairik ez dago familia txuri urdinaren zat, Reala ez da gai partidak kontrolatzeko eta korapilatu egiten zaizkio. Amaierak are gehiago azken ordu erdia bat gutxiagorekin jokatu behar baduzu. Atzokoan Pablo Marin izan zen txartel gorria ikusi zuen jokalaria, Jon Martin.
2: Genean hiru utxarekin, nik uste bentaja nahikoa dela, ez? Partidua hor bukatzeko, baina bueno, lehenengo gola egin digute, gero txartel gorri hori ere, azkenean badu gutxiokin ez tarreza, baina bueno, sufritu indegu, baina hiru puntu lortitu.
1: Eta hori xeda notiziarik onena, sufrimendu guztiarekin Realak beste hiru puntu bildu dituela, hiru jokalari estrenatu ziren gainera atzokoan golegile gisa, Jon Martinek berak buruz egin zuen partidako lehendabiziko 29. minutuan, Zaharianek bigarrena 33. bigarren zatian Gedesek hiru eta utxekoa 44. minutuan, eta hortik aurrera hasi zen neurketa aldatzen, Mario Sorianok aldeak murriztu zituen lehendabizi, Marin egotzi zuten ondoren eta jokaldi berean penalti puntutik Jeremaik egin zuen azken hiru eta bikoa. Jokoan asko dagoela hobetzeko esan zuen Matarazok, ikasteko gauza ugari, baina zerbait ikasten ari bagara, hori sufritzen da.
2: Nik uste sufritzen ere ikasi behar dela, egia da hiru utxarekin bentaja asko dela eta ezin dugula beti hola bukatu, baina bueno, horretaz ere ikasiko dugu, beraz segitzera.
1: Matarazok Pablo Marin aukeratu zuen eskuine galerako eta Errioxarrarekin batera Zaharianek ere estreinekoz jokatu zuen hasieratik, Oiartzabal aulkitik atera zen bigarren zatian eta neurketa erabakita usteko gol aukera garbia izan zuen 83. minutuan. Deporrek ere partidako luzapena jokalari bat gutxi gorekin amaitu zuen amatutxik txartel gorria ikusi. Eta gero, ligan 13 punturekin aleginduko da Reala orain Europa Ligako lehen garaipena eskuratzen, Union Saint-Gilloisen kontra Leuvenen jokatu beharko dute txuri urdinek.
2: Bai, irabaztragoaz eta espero hiru puntu lortza.
1: Partida hori ostegunean izango da arratsaldeko 7 lorden gutxitan.
0: Ligako 8 jardunaldi jokatuta 6. postuan dago Reala Europako postuetan. Oso bestelako kontuak Osasunari dagokionez, 16. postu duan ageri da Osasuna, eta atzo ba bost gol sartu jaso zituen Barka Sevillan, 5-2 galdu baitzuen Betisen aurka Kartujan, Iñaki Berastegi.
3: Bolada kezkagarria murgilduta segitzen du Osasunak. Talde nafarrak beste kolpe mingarri bat jaso zuen atzo, La Kartujan Betisen aurka 5-2 galduta eta azken 15 puntuetatik bakarra bildu eta gero zalantzak geroz eta handiagoak dira taldearen inguruan. Lehen zatian beste behin erraztasun handiak eman zituen Osasunak 10. minutuan, Unai Santosek eskuarekin aurpegian kolpatu zuen Riquelme, are barruan eta Isco 11 metrotatik ez zuen utzik egin. Osasuna asko sufritzen ari zen eta erasoan gainera apenas arriskuri sortzen zuen. 21. minutuan ailegatu zen Santosek baloi irtera nakatsa egin zuen eta bizpeiru pase eginda Abde area barruan bakarrik sartu zen eta arraz gainditu zuen Aitor Fernandez. Atzenaldian txartela zuen Unai Santosen ordez Osan Belazera iratu zuen Ramisek, baina agerikoa zen Osasunak atzo sortia ere etzuela aldeko. Izan ere Betisek area barruan jarritako baloi batean Budimirrek baloia buruz urrundu zuen, baina Llorenterengan eta Budimirrengan beraren baloiak jo eta gero saretarako bidea hartu zuen 3-8 eginez. Baina 5 minutuko tartean, 41. minututik 56. Osasunak bete-betean lortu zen neurketan sartzea Budimirrek lehendabizi eta Raul Garcia de Arok ondoren elkarren segidan bi gol egin eta markagailuan 3-2 ezarrita. Edo nola, Osasunak erraztasun ugari ematen segitzen zuen eta horietako batean, area barruko jokaldi nazi batean, Iskok 4-2 egin zuen. 67. minutua zen eta festa luzapenean Morante toreatzailearen semeak biribildu zuen 5-2. Horren bestez, beste porrot bat etxetik kanpo eta beste behin markagailu haundiarekin Mendizorrotzan bezala atzore talde gorritxak 5 gol jaso zituelako. 8 gol egin ditu, talde nafarrak lehen 8 jardunaldietan, baina pentsa 18 jaso ditu. Gauzak horrela, igandean, Sadarren eta Razinen aurka jokatuko duen neurketak garrantzia handi hartu du demoraldiaren norabidea eta etorkizuna zehazterak orduan.
0: Gaur bigarren mailan, Ibarrek Oviedoren aurka jokatuko du arratsaldeko 6:30 tarti ere futbol zelaian. Bolada bikainean da talde Armagin liderra jokatutako azken 7 partidak irabazita. Jokin Aranbarri entrenatzailea gaurko arerioaz Oviedoz.
4: Nik uste te klaru doke bela zertan nahi deben jokau, bai egixe da, ba, golak, bai huel geixegi ez ditu bela sartu, baina ezke ekipo oso, oso kompaktu eda, gauza asko edie ondo etxen, batipat behasen, zelaxen eta behasen jendikin nik uste te agresibidade puntu bat eta kontundentzi puntu bat ematexo bela eta biherko partidu ebenetan exigentizimo edo.
0: Pilotan Muruak lortu du lauterdiko finalen laurdenetako ligaxkan aritzeko txartela lekun berrin, Senar 22 eta 10 menderatuta. Gaur Tolosan, Artola eta Peña aurrez aurre, Euskadi Irratian zuzenean jarraitu ahal izango duzue partida. Aritz Gallastegi.
5: Partida handia jokatuta, merezita eskuratu du Ander Muruak Kaiolako final laurdenetarako txartela. Arrasatearrak Darioren leku hartzeko pre zegoela erakutsi zuen, lepo zegoen Lekunberriko pilotalekuan eta etzion inolako aukerarik eman Senarri. Neurketa hasiera parekatua eta era berean gogorra izan zen, tanto gehienak ondo jokatutako tanto lehiatuak izan ziren. Bana, Bina, Iruna, Launa eta Bosna berdinduta egon zen neurketa. Bietako batek lehertu egin behar zuen, baina fizikoak baino gehiago markaioak eragin zuen. Murua hasi egin zen bere buru aurretik ikusita eta bera egin zuen berriz Senarrek atzetik egotearen zamarekin. Ander Murua.
6: Horra ziren berdienta jongarela Euska fizikoki behai bete inaz, baina bueno, nik uste dut biak abizela maia handia jokatzen ez. Eta gero nik uste dut pare bat tanto klabe gondila saketi behaz matu dut, paretan bezartu dut kolota eta nik uste dut bera neroso jarri da dala, prezipitau indala eta horrek emandu zela garaipena.
5: Bostean, berdindu bostean, hautsi egin zuen lehia Muruak. 8:05, 14:06 eta azkenean 22:10 neurketa handia jokatuta. Dena egin zuen ondo Muruak, defendatu, jokaldi amaitu eta sakearekin asmatu. Senarrek ez zuen partida txarra egin, baina atzo joko handia izan zuen, kontrarioa izan zuen aurrean.
7: Este esango partidu nahi detenik, nionguendik gutxi gore, baina bueno, nire uste beak partidu ona jokadola, behir aukera gozuna proetxea jute, baina hor dauk esari. Ez nuke esango fizikoki ondani gakoet, nire uste tanto asko gilutela ba, dominatzen egon ezenak, azkeneko plotatzei falti zantzatela errematea jartzeko, baina bueno, beak oso gora zaitatik tantoa lortu gota, ba, meri jude doi.
5: Lekunberdin eskuratutako garaipenari esker esan dugu final laurdenetarako ligaxkarako zelkatu da Murua. Amultzoan lehiatuko da Peiorekin, egungo txapeldunarekin, Eskurdiarekin eta Elordirekin batera.
6: Kriston ilusioa, hiru ba, txapeldun handi, baina bueno, ni zandot gerra matera natorrela, saria da niretzat, baina sari hori hau behi saria zan, aprobetsa dut, ta urrengoko astetako basaria aukero jo bai aprotsatzera jungo naz gero aterako ondorioan txapelketa bukaeran, baina oin gerra ematera etorri nau.
5: Final 8 gaur osatuko dira Tolosan Peñak eta Artolak jokatuko duten partidarekin hain zuzen ere. Iñaki Artola kontrarioaz.
8: Aurkari gorra oso esango nuke, ba, gaur egungo lauterdiko espezialista nausinetako badala, tokatu lehiken partidu zailenetako bat, egia esan, baina bueno, aldi beren ba, politxere bai.
5: Liga eskan, 6 ordezkari izango ditu Azpek eta 2 Baikok.
0: Eta herri kiroletan, kirolerri jarriko da abian gaur, 12:30 Getarian, 4 jardunaldi osatuko dituzte, asteazuko urtezar eguneko finalerako sailkapen moduan. Banakako txapelketa honetan, 20 harri jasotzaile eta aizkolari ariko dira leian. Xabat, Olaizola antolatzailea.
9: Bai, hemen txegatuz bigarren edizio honekin, ba, bueno, kirolarik beti bezala goi mailako ekarritugu, behaien arten ikuste goze hori badala eta gero eta gogo gehiago apuntatzeko, eta bueno, ba, urten bakarkako formatu honekin hasiko gehi, eta gero taldekako txapelketa ba, datorren urte hasieran ekin gehiago gehi.
0: Amaitzeko Saskibaloian, Kosner Baskoniak 83 eta 73 hartu du mendean Joventut Buesan, Surne Bilbaok 86 eta 87 irabazi dio San Pablo Burgosi Miribilan.
10: Eguraldia eta trafikoa.
11: Eta horrela iritsi gara goizeko 8:30, ordu honetan ez dago inolako eragozpenik, segurtasun sailak berri eman digunez.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu.
0: Zure etxean arrati irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada, jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Zortzirak eta gota amabos minutu, egunon. Urriaren 12. Eguna dugu gaurkoa, astelena. 15 gradu eta 8 dezima, zerua bat tira, apurtzu bat gandu moduko ikusten dugu, baina eguzki ere apurka-apurka edo aleginak egiten ari da. Kale jira, hemendik eta 9 bitartean. Gaur Pilariko Andra Mariaren eguna ospatzen dugu eta Serafin, Feliz eta Eustakio Santuena. Zure urte betetzea bada, zorionak eta urte askotarako.

amasortzi minutu gelditzen jakuz, goxeko bederatzietarako. Goazen orain behazainera, behazainen udazken kulturala dugu, eta bihar aste artea hartzaldeko zazpita erdietan, emeretzigarren mendi festivalan dugu. Emanaldiak Usurbe antzokian izango dira. Lehenengoa bihar dugu amairuan, gero amalauan, amabostean, hogeian eta hogeta batean.

12 minutu goizeko 9etarako gaur Ormaiztegin jubilatuen eguna du eta hainbat ospakizun izango dabez, ba Mesa, trikitilariak, Baskaria Ormaiztegin eta Arratsaldean dantzaldia Elustondo Anai Arrebekin. Ba ondo ondo pasa, eguraldi ederra duzu eta. Amasei gradu eta sortzi dezima hemen

Oazen berritxura, berritxun urriko kultura agenda dala eta datorren barikoan, beraz urriaren amaseian, arratzaldeko serietan eta bideogelan, zugaitzak eta arbolak Euskal Herrian liburuaren aurkezpena egingo da. Zazpi minutu goizeko bederatzietarako.

Eta orain gure sintonian Mesa Santua entzungo dugu Markina Semengo, Carmengo Maren Elizatik, eta beste batzuen artean Onesek izango dugu gogoan. Mutriko nil ziran Elez Garaitar, Joni Manol, Paco, Francisca eta Julian. Orain lau urte Markina nil zan Lekitioko Egurentar Juan Jose eta Eguren Sendian hildakoak. Eta aian Galarmendi baserrian nil ziran Elose Gitar Martin Gaztea, Aitona Beldarraintar Pedro eta Amona Arrutitar Agustina.

egunon, Eukaristia honetara etorri zarenoi, eta arrate irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur, Zaragozako Pilareko Andramari ospatzen da. Eta alkartu egiten gara lurraldearetako kristauekin, jaiaren mesako otoiz bereziak eginez. Bat ere, Abilako Santa Teresa hirurrena hasten dugu. Kure ordenaren fundatzailea izan zen 16. mendean. Kristo jaunaren maitasunezko esperientzia apartekoa izan eban, eta Elizaren eta Arimen maitasuna eta honeen salbamenaren egarria. Bere idatziak ezin hobeto hartuak izan dira Elizan eta gizartean. Bere irakatziak eta edertasunak kristau fedea argitu eta erakargarri bihurtzen dabelako. Paulo VI-ak Eliz irakasle izendatu eban.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jainko aitaren grazia, Jesukristu gure jaunaren maitasuna, Espiritu Santuaren batasuna, izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eta zenideo, korain, eskatu daigun apalik eta konfiantzaz, gure pekatuen parkamena. Jesus jauna, gure bakea zarana. Erroki jauna.
1: Erroki jauna.
0: Jesus jauna, bizia emoten deuskuzuna. Kristo berruki.
1: Kristo berruki.
0: Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak batzen dituzuna.

0: egin daigun otoitz. Jainkoa guztidun betikoa, aspalditi deitzen deutzobe zure semearen amari, Pilareko ama Maria. Eta zu zure babespean hartzen dituzu, holan deitzen deutzobenak. Egizu haren laguntzari esker, izan gaitxezela sinismenean sendo, itxaropenean uste handiko eta maitasunean iraunkor. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko terrege bizidata gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: Lehenengo irakurgaia apostoluen eginak liburutik. Jesusek zerura igon ondoren, apostolua Jerusalenera bihurtu ziren. Olia menditik, mendi hau Jerusalendik urrean dago, kilometro batera eskaz. Etxera heldurik bizilekua eukien goiko gelara igon eben, Pedro, Juanek, Santiago eta Andresek, Felipe eta Tomasek, Bartolomek eta Mateo, Santiago Alfioren semeak eta Simon Zelotek eta Judas Santiagoren semeak. Danak emakume batzuekin eta Jesusen ama Mariagaz eta senideekin bioz bat otoizean emanak bizizira. Jaunak esana. Jaunak koroatu nau eta zutabe gainean goratu.
1: Jaunak koroatu nau eta zutabe gainean goratu.
2: Jauna dotarki eta salbazino, nor gni bildurtu? Jauna biziaren babes, nok ni ikaratu?
1: Jauna koroa nau eta zutabe gainean goratu.
2: Gudari osteak inguratzen banabe ere, nire bihotzak bildurrik ez, nire aurka, burruka lehertzen bada ere, nire barrua konfiantzaz betea.
1: Jauna koroa nau eta zutabe gainean

0: jauna zuekin.
1: Eta zure eskinen
0: Jesukristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiaretan, Jesuse gauza hone jenteari esaten ziarduala, emakume bate jente artetik deadarka esan eban. Sorionekoa sabelean eroan zindu zan, eta bularra emone bitzun Andrea. Baina Jesusek esan eban, hobeto esan, sorionekoak jainkoaren berbea entzuten eta betetzen dabenak. Jaunak esana.
1: Ezkerra zuri jauna.
0: Sorionekoak jainkoaren berbea entzuten eta betetzen dabenak. Santa Teresa, gure amak, fundatzaileak, alderdi asko daukaz bere bizitzan eta irakatzietan, gure ejemplu eta onerako. Baina batez bere, esan leike bere irakatzia, otoiz bidea irakastea dala. Horretan da, eleizan irakasle. Bere idazki guztietan agertzen da otoitz gaia. Bere esperientzia guztitik, bere bizi eta bihotzetik, urteten dautzo otoitz bidea irakatzi nahi hau. Bai, otoitza gure jaunagazko maitasun hartu emona dala, adizkide hartu emuna dala dino Teresa. Eta honetaz, hainbeste argibide, ejemplu, eta kontzeju adoregarri emoten deuskuz. Baina guzti horren azkenean, hau dino, benetako otoitza, ez da sentimentua, berak, sentimentu handiak esperimentatu ebasan bide horretan, danetarikoa, oso zutzua jainkoaren maitasuna eta bultzada haren zerbitzuan gauza handiak egiteko bere bai. Baina, bera dino, azken batzen otoitza, ez da sentimentu handiak esperimentatzea, jainko borondateaz bat egitea baino, jainkoare borondateaz bat egin, alkartu. Zolan dino, hause da, neure bizitza guztian nahi izan dodan bat egitea. Hause da, gure jaunari beti eskatzen deutzodana. Eta argiena eta ziurrena dana. Badaki Teresa jainkoaren borondatea guganako maitasuna dala, bere maitasuna erakusten dau bere borondatean. Orduan jarraitzen du Teresak, gauza bi honek bakarrik eskatzen deuskuz jaunak, bera maitatzea eta lagun urkoa maitatzea. Evangelioan dagoana, baina Teresa bere, bere esperientzian hor ziurtatu da, eta oinarritu bere, ba, espiritu bizitza. Gauza bi honek betetzen ditugelako ezaugarririk ziurrena, nire eriziz, dino, lagun urkoaganako maitasunaren agindua ondo betetzea da. Izan ere, jainkoa maite dugun ala ez, ezin daitegu jakin. Naita, dino, naita, ikusteko zantzu handiak, seinale handiak izan arren badagoz zantzuak edo seinaleak maite dugula jainkoa eta maite gaizuala. Baina lagun urkoa maite dugun ala ez ostera, bai jakin daitegu. Da Teresaren eritxia. Horregatik, persona batzuk zelako toitza deuken ulertzeko ardura handiz ikusten dituanean, Teresa, zelako gozotasunat eta bozinoa daben, konturatzen da bera zein gitxi dakien bat egite hori, hainko borondateaz bat egite hori zer dan. Inolako personak ez dabe ulertzen ondo zer dan jainkoagaz bat egitea. Ez, dino, egintzak, maitasun egintzak nahi ditu jaunak. Eta bera aiztai, monjai, dinoze, kaixo bat ikusten badozu, harin garriren bat, emon daiki osuna, ez aitzez keskatu otoitzeko bero hori galduko dozulakoan, otoitza itxi behar dozulakoan, ez errukitu zaitzez arekin. Eta mini badau, min hartu zeu bere. Eta premiarik badau, egin barau zeuk, ak jan dagian. Eta horretan dino berak ikusten dala, ba, maitasuna, eta jainkoagaz azken baten hor egiten dugula, ba, bat. Oso ederra da, olako santak eta otoitzean, hain bidean dia, eta sakona egide banak, azken baten evangelioko

0: Era zuzenak munduko gizon emakume guztiak, jainkoagana urreratu da gizan, eskatu de jogun jaunari.
1: Eritzu jauna eskatzen eritzu.
0: Agintarien alde, herriaren eta herri guztien eskubidea zaindu, eta danen aurrera pena eta pakea bilatu da giezan, eskatu de jogun jaunari.
1: Eritzu jauna eskatzen eritzu.
0: Guri artean eta gizartean zintzotasuna, eskerrona errespetua eta apaltasuna izan daitezan, eskatu de jogun jaunari.
1: Eritzu jauna eskatzen eritzu.
0: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde. Kontxita Lekue, Maria Pilar Jimenez, bere senarra eta semealabak, Jon Imanol Elezgarai, Paco, Frantziska eta Julian, Juan Jose Eguren eta Eguren Zendian hildakoak, Martin Elosegi Gaztea, Pedro Beldarrain eta Agustina Arruti, eskatu de jogun jaunari.
1: Entzun jaunari, eskatzen
2: aita errukizua, onartu gure eskariak eta egizu guk ere, baitatu eta bete daigula zure borondatea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

0: senideok egin daigun otoiz guztio batean Elizaren operio eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko.
0: Jainkoa guztidun betikoa, fedearen argiz argitu gaituzu, begitu begionez gure moitzai, eta entzun bihotzonez gure otoitzak. Pilareko Ama Mariaren laguntzari esker, sinismenean sendo iraudaigun, eta maitasunean biozabaleko izan gaitezan, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri, non aita beti guzuri eskerrak emotea, jauna aita guzti santu, jainkoal guzti dun betiko horri, zure semearen ama birginagan, egindako harrigarri guztiak gaitik. Beragandik jaio san Kristo, Eleizaren senarra, herri guztien argia, fededunen itxaropena, eta gure herria, herri osoaren posa. Horregaitik, Pilareko ama Mariaren festaburu hau ospatzean, aingeru eta goiengeruekin, zeruko talde guztiekin, zure aintzari goratzarre hau, beti eta beti abesten deutzagu.

Santu zara bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu, ogiar da honek, zeure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol egin daitezan guretzat. Berak saldue benean eta bere gogoz kruzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emonez zatitu eban, eta bere ikaslei emoneutzen esanez, hartu eizu eta jan guztiok honetatik, hau neure gorputza da eta zuentzat emongo da na. Era berean, afalondoan kaliza harturik, barriz bere eskerrak emonez, bere ikaslei emoneutzen esanez. Hartu eizu eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta, itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatua parkatzeko isuriko da na, egizue hau. Neure oroigarri.

0: Horregaitik jauna, zure semearen heriotza eta biztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz. Zuri eskerrak emonez, altaran zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztia zabalduri dagoan zure eliza. Eroiazu maitasun osora, Leo gure aita santuarekin, Joseba gure gotzainarekin eta eliza erbizare guztiekin batean.
2: Era berean izan gogoan jauna, piztuteko txaropenean joan diran gure zenideak, eta hildako guztiak ere hartu egizuz zure aurpegiaren argitan. Errukizaki guzarren, gu guztiok betiko bizitza jaretsi daigu, Jainkoaren ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, Apostolu Santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaitu zan, Jesu Kristo zure zenearen bitartez.
0: Honen bitartez, honekin eta honen gan, zure aita jainko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta intza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan.
3: Amen.
0: Guk ez dakigu jainkoari zer eta zelan eskatu, baina bihotzean dugun haren espirituak otoitzau jartzen deusku espanetan.
3: Gure aita azteru eta azkara, santu izan beri zure izena, etor beri zure erreinua, egin beri zure naia, zerua bezala, ean ere. Emoi duzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geupere gure zorrunai parkatzen deltzegun eskero, ez egin zuizi tentazioan deuzte, baina atara
0: Atara gagizuz jauna gaz guztietatik, emoiguzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitxezan, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko dan zain gagozala.
3: Zerea zure egitza, zerea gozpeda indarra,
0: Jesu Kristo gure jauna, zeuk esana da apostoluei, bakea izten deutzue, neure bakea emoten. Begira zeure leizearen sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zeure gogoa danez, emoiezu leizeari eta munduari bakea, emon batasuna. Errege bizi zarata gizaldi eta gizaldietan.
3: Amen.
0: Jaunaren bakea zuekin.
3: Eta zure espirituarekin.
0: Goi zue, Jesusen bakea karri eta mundu guztiari. Jangoikoaren bitotza zeukentzen dozu
3: mundu obligatua erruki jauna.
0: Jangoikoaren bitotza
3: zeukentzen dozu mundu obligatua.
0: Erruki
3: jauna,
0: jangoikoaren bitotza,
3: zeukentzen dozu mundu obligatua,
0: emoiguzu
3: bakea.
0: Ona hemen, Jesu Kristo, jangoikoaren bitotza, ona munduko pekatua kentzen deuana, zoriontzua jaunare maira deituak.
3: Jauna, nies nazio, zure etxea zartzeko, baina ez da izkibar eta osatuko.

0: Orain Santa Teresari hirugarrena. Jesus jauna, hemen gaituzu Eukaristian zure maitasun neurribakoa ospatuta. Santa Teresak hain gogoko eban zure hitza entzun dugu, eta betetzeko gogoa gogo sendoa hartu. Berak aparteko devozioz bizi izaten eban Eukaristian zure neurribako maitasuna. Guk ere Santa Teresa zure maitale zintzoaren bidetik ibili nahi dugu. Berak legez zurea naiz, sortzez zurea, zer nahi duzu egitea dinotzugu. Beraz, zure neurribako maitasuna pozez hartu eta maitasunean ingurukoen zerbitzuan bizin nahi dugu. Zure autorle izan ez gizartean. Guk bere Abilako Teresa, Santa Teresa Jesusenaren irakatzi nagusiak gogoan hartuz, bere antzera zintzo jarraitu nahi deutzugu Eliza osoaren zerbitzuan, pozik otoitzean eta alkartasunean gaurko munduan. Hartu egizuz gure asmo sendoak eta emaiguzu indarra betetzeko. Alan izan dadila.
1: Jauna zuekin.
2: Eta zure espirituarekin.
1: Edeingatu zagiezala jainko guztialdunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak.
2: Amen.
1: Zoaze jaunaren bakea.
2: Zezera jainkoa.

Jesusek esana, zorionekoa jainkoaren berbea entzuten eta betetzen dabena. Agur eta bihar arte.

0: Otsailean Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda, eta Berrizko Makober Etxei esker. Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun ozkaioren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan ozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi ozkailuen eskaintza, irubebikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9.4.20.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta uzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: Amasei gradu, une ontan hemen arraten, zeruan, bueno, ba, argiuneak, laino txuriak ere bai, lanetik apur bat. Horrein gozbitzat oso goiz polita dugu, nio eguzkia ez da azaldu, edo hemen arte parean bentsat. Baina, bueno, argitasuna egon badago. Horzen, Euskal Metera, kaixo maialen, egunon?
1: Egunon.
0: Ze giro, seguraldi dozu hor, Gasteiz inguruan?
1: Bai, hemen giro ere santzekoa, goio deiak dira, erdimerako deiak eta goio deiak, orduan, bueno, ba, ez dira oso dei potoloak eta ilunak, baina, bueno, gris kolore amaten diote kolore zeruari, eta, bueno, ba, tarteka, odei hoien artean eguzkia gehiago saltzen edo urdinak gehiago ikusten dugu, eta beste une batzuetan lainotuago ikusten da zerua. Hori da, putzu bat, azken egunetan izan dugun joera oso antzekoa.
0: Adarto, aurrera begira zer ikusten duzu, eh?
1: Bai?
0: Bai, aurrera begira zer ikusten duzu, eh?
1: Bueno, ba, gaurko eguna ba horrelakoa izango da, eh? Orokorrean goiz partean odei gehiago, ematen du arratsaldean urdinak irabaziko duela gehiago, baina, bueno, alde goio deiak izango ditugu egun osoan zehar. Temperatura, atzokoa baino purra gehiago ego daiteke, ja, 25 gradura urbildu daitezke, 23, 24 gradu toki gehienetan, beraz, giroa oso epela baita ere. Oro hartuta eguna, atzegina, guzkitzu ez da egongo, gehien, ordurik gehienetan, baina tira, odeiak eta ostarteak, eta temperatura oso atzegina.
0: Eta biharko zer, berdin, gitxe gora bera?
1: Bai, oso antzera, jarretzen dugu joera berdinarekin, presio altuen menpe gaude, orduan, bueno, fronte desberdinen ondarrak eitzen daizkigu, eta, bueno, ba, odei horiek usten ditugu horregaitik, ez dute frontea heldu egiten da oso ahulduta, eta beraz, bueno, ba, odeiak hartzen ditu, baina ez du beste ondorio larririk edo euririk ekartzen.
0: Aderto, eta itxasoa ze moduz?
1: Lasai baita ere, bueno, lasai, metro eta erdiko latuak, baina, bueno, garaian eta negoteko, ba, oso lasai.
0: Ederto, oso ondo maialen, ba, zuri mila esker eta bihar goizera arte.
1: Agur, bihar arte.
0: Bai, agur.

0: Bueno, bagozen orain Mikelen ganak. Eso, Mikel, egunon?
1: Egunon dena iri.
0: Egunon, bueno, nuzagoz, Mikel?
1: Pues la Bastida eta Aro tartean, hor.
0: Ah, kontxo?
1: Binedo tartean.
0: Bai.
1: Txirringarekin, bueltatxo bat ematen.
0: Ja, orduan, maztien artean eta fenomeno. Segiro, seguro aldi duzu, inguru hortan?
1: Zeru estalita da, baina temperatura benetan ederra, Malaugrau, amabos, pato, horrela.
0: Bai.
1: Kirol pixat egiteko, ederra, aproposa.
0: Paraje hori, guztai otzu,
1: Ba, entikan, joemen, hori, Zelaian, ja, matxak bildu dituzte, ono batzuk adazki orain dikan.
0: Nahi.
1: Batzuk edo beste, baina hori, maztartietan eta hori, ba. Benetan, bistak eta hori politak, polita.
0: Eta bizikletan ibilteko primerako bideak, ez?
1: Bai, porque daude hemen pistak bezala.
0: Bai.
1: Hori, ekosleak ibiltzen diren pistak, eta kilometroak eta kilometroa dauzkazu, lasak, bat ere trafikori gabe.
0: Hori, zata erajun, naskotxe barik, hori bai ondo,
1: Bai, baina atzore bidin nintzen, eta gozada bat.
0: Zer, jende asko ikusten da holan, zu bezala, bizikletan eta?
1: Bai, eta hemen ere autokarabanen gunea tope, tope.
0: Ja.
1: Tope.
0: Beraz, jendea badabil,
1: Bai. Eta atzo hemen laguardian gelditzeko aginen eta keba.
0: Ezin, tokirik ez?
1: Tokirik ez, eta zen egun ba, ben. Kriston jende pila dago, eta bueno, segi. Eta bueno, hemen Labastidan ere jendea badago, baina ez esan beste.
0: Esan beste, ja. Bueno, paraje ederra orduan,
1: Bai. Ibai, oan, Ebro Ibaia, hemen nire eskubita daukat.
0: Bai.
1: Eta benetan, bistak ederra. Dena, maztiak, erdian, hemen dator Ibaia, gainetik hori, euria eginda eta nahiko zizikin dator, naztu da dator ura.
0: Bai.
1: Eta aroan ezkerraldera, hori globoak daude, aron?
0: Bai.
1: Bistak benetan, ederrak.
0: Ondo. Eta Ibai bazterrean zer makalak edo txopoak bai?
1: Bai, hori. Ibaia bera markatzen dizute hori dena hori txopoak beteta.
0: Bai.
1: Ezkerrezku bira. Eta gero maztiak, zailak, ena matxa.
0: Ja, bueno. Feliz, egunon?
2: Egunon, da, noi.
0: Egunon, oina metzetan nengoan ze, izan ere horrelako paisaje baten, makalak ikusite, holan, meditatzeko, oso giro, oso tokiatze gina, ez?
2: Ba, igual pare bat ardo hartu lehengo, eta ni guzti ja meditatzi joa, borobila.
0: Ganera, parkatu, Mikel, makala ze kolore dako, aportzu baia horitu dira, aporro bat?
1: Bai. Horitzen ari dira, eta matxak ere bai, Matxak ere hori, horrizka, horizka, hori.
0: Ja.
1: Kolore ezberdin
0: dira, eta
1: oso zopolita.
0: Begira, hori zera da, nire asko guztainetan paisajea da, hori, makalarena, ez dakiz erraitik, Jolin, horrelako bate buruan emoten badotzu, Feliz? Horrelako batek, buruan emon,
2: Benago, ermunago, trenean, hijoa.
0: Trenean zoaz?
2: Bai, Bilboan, noa.
0: Tren,
2: ez. Bazkaia da gau.
0: Geltokera zoaz, ondengo zaren
2: luk. Bai, plazan, justo, elexan duen.
0: Bai.
2: Hogeita bat indaka trena. Hemen pentsatzen denguen, igual.
0: Hogeita batian, bai.
2: Bai, ez du ordutegi hori, hasi que bueno.
0: Bai, libratuko dugu ordurako. Ederto, segiro, seguraldi. Eguraldi hona, ez da, Feliz?
2: Zora garrila, mesurtzi grado, lainuk da bez, zurillak, baino, ostardiak ere bai urdikasen ikusten da. Zora garrila, benetan, ibiltzeko. Tokio bat, pixkat, bueno, brisatxo, atzegina, eta ez da, egualdetik handator, bai.
0: Bueno, udago jenean, udazkenean gagoz, eta orduan normala dori, ez?
2: Bai. Hola, gutxiak. Behar ditu, gainea. Bai, ondo.
0: Bueno, oin txopo begirata, gora begirata, Mikel, globo batek jungo zinak,
1: Ez.
0: Ez.
1: Gazteen moran, bai. Gazteen moran, altura getari zidaten bate beldurrik ematen, baina orain.
0: Ja.
1: Orain, keba, keba, keba. Buf.
0: Zer, bertigo, bertigo apur bat?
1: Bai, bai, bai, bai, leheno zer izute, eh? Bi gaztetan, bua. Zori, anketetik lotuta salten dut 60 metrotikan. Baina orain, keba, keba, ez da lotutare.
0: Ah, induzu, horrelako saltuak induzuz?
1: Ba, bai, bai, bai, bai. Gaztetan, bai.
0: Ba,
1: bai, grua batean igo, 60 metroa,
0: bai.
1: Etxetan salto.
0: Bai.
1: Sevillan, ez ponegin nuen.
0: Ja. Ah, hanek uste neban matza artean sinalat horregatik egin zen deban salto. Baina ez. Ez,
1: Hemen sortzurten nazkan, bu.
0: Ja.
1: Bururik ez.
0: Bueno, edo burua ondo asentauta, eh? Eixo, segaitik ez, ba?
1: Ez dakit.
0: Feliz...
1: Ondo pentsatuta garko unean ez nuke ingo.
0: Ez, oso esperientzi ez dakit berezi izan behar dago, ez?
1: Ah, bai. Diretat izan ezten, boa. Sensazioa, burr! Handikan ordu erdia, handikan bihotza, zentzeta upa bat nuzkan. Boa, bai, ikusgarria. Sensazioa, pues bai. Askatzen duzu, botatzen duzu barrundikan, daukasun guztia eta pixka bat gehiago.
0: Ja, eta gero urrengo egunetan ez duzu ametzik egiten horrekin?
1: Ez, ametzik ez nuen egin, gaino baizik gogoratu, momentu hori izan duziren 5-10 minutu, hor gora bera, eta pasada bat.
0: Baina hori, segundu hori, ja, indarra, bueno, korputzari, zure burua botatzeko, hori ikaragarri zen behar dago, ezta? Hori, segundu hori, ezta? Venga, saltu inbizu, venga, ja!
1: Bera begira duta, piscina kiki baztegoen, eta, ostras!
0: Ah, bueno, ebeian zer egoan, piscina bat?
1: Ba, piscina baztegoen, eta kiki kiki guztien zenuen, eta, boi, no... Eta mutikoa, benda, salta,
0: ja, ja, ja.
1: Adako atian, hausartu dintzen eta, hala, iepa! Eta, hori, bullateatea.
0: Lotuta, ez? Lotute.
1: Bai,
0: horrekin, bai. Claro, eta bera, bera eltzen zaranean, jakina, gora eta bera ibiliko zara, ez?
1: Hori da.
0: Gora eta bera, ja.
1: Hori zen esan puentin zan gomi.
0: Bai.
1: Gora bera ditzen zara.
0: Ja.
1: Piskanak agero.
0: Ja.
1: Eta indarra galtzen galduaz, eh?
0: Ja.
1: Eta sensazioa.
0: Feliz, ingo zenke, hori zera, globoan, esate baterako? Ungo zenke?
2: Globoan, bai. Baina bestia, soka horrena zer da bizitza, ez? Hola gotxea da, lotura txikia da gau, eta gora eta berak.
0: Bai, bizitza.
2: Salto egiten deun, bizitzara. Zori salto ez, ni, ikusi, gola sartan ditu atletiek eta ez dut egiten salto gire ez, así que...
0: Ah, ez, eh?
2: Ez, hola baino ditu, salto egiten, eta salto egiten ikustet, buh.
0: Bueno, eta esate baterako, bueno, jokatu inbida, ez da, nik ez da jokatzen, ez dakit, zuk ez da ez dut uste. Baina loterian, lehenengo saria tokatu ezkero, saltuko hasiko zinake, ikusten dan bezala beti, bakizu gabonetan, eta toketan dena saltuko eta brinko eta.
2: Ez dut jolazten, baina nire bildurra da, nik uste bihotzeko handigan hori bakarri faltatzen zait, así que igual emango nit, así que ezerrez, probaren ez dut egingo, punto.
0: Vale.
2: Keba. Ez dut uste, gainean nik ez dut uste hola dut, a ber, jo, tokatzen bazait ere, nik uste ez nahi zazaldu gorra.
1: Hori da.
0: Eta parapente esate baterako, ni parapente bazarretan ikusten da, men Euskal Herrian tokia askotan, eta alde batetik enbidia boten dozte, hango jan lasai, baina...
2: Globoaren bai, ez da, ikusten dut pixkate... Bueno, baina biden askotan ikusten dira, eta paraje hola laua bat, eta dago elkarte bat, eta askotan ikusten dira, eta hori bai ematen bidea. Ontzia dira nahiko ondileak, eta bueno, nik uste, eta altzua ez dakit beste gauzada. Baina ala deltak eta gauzo izte gaur laingo jan. Birgo naiz, ez dakit zu horoskopoan, eta bete lurreko... Ez signoa geha, zike, ni nahi dut hori. Ez zaten ez duet, ez nahi zegoen oen dike kanadiesetan, eta ni lurra behar dut, ikutzen.
0: Baina, egazkinen ibilita, basaos, ez?
2: Bai, baina, bueno, ba, rosa jogo guztia igual estan da, tal, el comandante le está cerca aquí y tal, esos ruidos está ahí, eso, zarata bien normal ahí, eta bu, está de pixka bat, eman den dit, bai. Bai.
0: Ordu nonena trenean, Feliz?
2: Bai, oina zelta trenean, hoi dia neri, bau, kotxik ere bai, ez, baino, viajateko, trena, nahezago, benetan,
0: Ja.
2: Azte ginena da.
0: Bueno, orain Bilbora, abar ze ambiente dago gaur Bilbon. Ai, eguna...
2: Turistas betetan, sandidate, ja.
0: Bai,
2: Ekarri hola, arpeia eta sandal beti, broma hori. Sandialak ez torre eta, kamurlantua ibiltzeko. Jende asko da hori.
0: Ja, eta inguru hortan, Mikel, zer dira, turistak, kanpokoak, alamen, Euskal Herrikoak, edo zer ikusten da?
1: Euskalduna pila bat.
0: Beraz, garai baten hemengo jendeak Errioxan daukan etxetxo bat eta ara joaten ziren, baina itxuraz hori, lotura hori Errioxarekin ez da galdu, ez da? Bueno,
1: Gugu hau den alto korabana gunean bintzat, nizan gunuke gehien bat, hori, euskalduna, euskeraz bintzat asko
0: ja, entzuten da. Bueno, azken baten araba da, ez da? Eta...
1: Bai. Ba, hortze gade, nugan hortze zabiltza denbora guztian hori, Araba, Errioxa, Araba, hortze zabiltza denbora
0: guztian. Bueno, eta daiko esen asuntura, Mikel, eta Baskaldu eta zemoduz, Baskaldu, ondo?
1: Ongi.
0: Hori nun, horko, ezera, upategietan, bodegetan?
1: Ez, upategietan ardu erosi genuen, eta gero hemen labastidan, hemen jatetxe batean, hor Baskaldu genuen.
0: Ja. Baina, bueno, ondo, ez?
1: Bai. Osondo baina diga, pues, hori, arkumea eta arrelako emengo gautzak.
0: Ingur hortan jatetxe asko dagoz, ala hemen bezala ja batzuk izten eta...
1: Bado asisten, hemen
0: ere... Horre bai, eh?
1: Bai, bado asisten eta hemen la bastidan bertan badaude salgai, bideiru ikusi ditut, salgai.
0: Nahi?
1: Eta zidaten ez, pues hori, leku guztitakoa, jendea dagoela lanerako. Arazo handiena jendea dagoela.
0: Animatzen zara, Mikel, hor inguru hortan jatetxe txiki bat ontatzen?
1: Ez da oparitutare.
0: Ai, Ganera serio esan duzu, eh?
1: Bai. Horren oso onginagoen lekuan, eta bizi kalitatea daukat, eta...
0: Bai, etxe ondoan.
1: Etxe ondoan, hori da, etxetikan 5 minutura.
0: Asteburuak libre?
1: Ba, asteburuak libre, oporrak edezak.
0: Eta burua lasai, relas baten, eh?
1: Hori da, bate buruko mini gabe. Eta ez. Besteare pratu nuen. Ongi dago, patinuen, egon nintzen urte asko, bale, izte norbaina bali madu, pues, beraren txaz, ni ja, nagoen bezala, ez dira zela eskuitu.
0: Feliz, animatzen zara?
2: Turista modu, jungo geha, Mikel eta Bilo. Arra bestaldean, jaga osgo.
0: Baina,
2: eta gaina, oingo garaian, eta hori, ados nago, Mikelekin, nik usteet, turismoa konzentratu egiten dute, ardila bezala, ez da, ez zirkuitoak eta Donosti, Bilbo, eta hola gotxeak, eta herri horiek politia dira, eta benetako igual turismoa egitekoa, baina gara, gero negu dator, eta, beste aldean, jungo geha, hola, pintxo batu jatea, eta ardua dastatzea, igual.
0: Zukareko.
2: Bueno, arda, ja ez dute daten, hazi, kezarrez, igual, ez jungo, ez.
0: Egia da, belizek ez da behaten, egia da. Baina, bueno, ez, hobeto, ja erabaki hori hartu baduzu eta ondo badu batzu, ez egi, holan, hobeto. Edadirik onena, ez? Ura?
2: Bai, baina, bueno, ez dit inorrezan ez edateko, eta
0: bai.
2: Persona da.
0: Bai.
2: Baina, bueno, igual, zozer ospatzeko unen baten, igual.
0: Bueno, tragutxe bat, bai. Ja. Ya. Vaya bueno.
2: Va eso igual fraca Lucy que da para las partes que tengo, bueno,
0: digo
2: de esto. Ya es importante ya.
0: Oso no. Bueno, Félix, zure amostengo dot txorekin berba iteko.
2: Bai, va benago ya
0: Bidai hona egin eta bihar iten dokotzot, a ber, ze modu ze... Ze giro ikusi dozun Bilbo aldian, eh? Uri buruan, eh?
2: Ederki.
0: Ederto, bale ba.
2: Zer gandu bat anoi, venga.
0: Erarte, agur.
1: Agur, agur, agur.
0: Gaurko ze plan, Mikel?
1: Pues hori ez, mendikan, ibili, eta eguardi partera, ja, pixko, bueno, etxea gertu daukagu, ordu terdi horrela, mendikan etxera. Eta, nu da, eta goiz joate mali magara, igual, arratzaldean bueltatxo bat mendira, a ver.
0: Ah, bueno, bueno. Ia zeo zer dagoen, eh?
1: Ba, bai, a ver, zer da ziren.
0: Zer baite entzun duzu, ala ez? Ez, ez da?
1: Ez, ola indik ez, baina, bueno, a ver, ja, egunak, erantekan azte guro neko epel joan da. Goiza fresko, baina egun ez neko epel, hori burare neko gota du. Así que ni esperanza bentate ez de galduko.
0: A ber, ia urkulatik txoke referentzi bat edo moten dauzkun, txo, egunon?
3: Egunon ba,
0: Erreferentzia bai, jendia ikusten da hor, otarrarekin eta gero...
3: Horren erreferentzirik ez daukat hemen,
0: Ez dako zu, ez?
3: Hor duen aldetik eta bai, biltzen direla parapentean eta...
0: Ez, parapente...
3: Hemen ez da gaina, esperantza, ez da behin eiten, anboto ingurutik.
0: Ah, bai, ez dakit, ez?
3: Bueno, bai...
0: Ja.
3: Leku eta leku eta, ozia, isiek esan joten da ben, eta korronte joten da, da asko astartu behar da, eta, bueno.
0: Ja, baina txo, erreferentzia zera zan, perretxiko aldetik, ikusi duzu jendea otarrekin eta ikusi duzu, ala ez?
3: Bai, perretxikoren batzuk, bai.
0: Aia.
3: Txiki-txiki-txek, eh?
0: Mhm.
3: Bai.
0: Oin, onak alatxarrak diran ez dakizu?
3: Da bide ondun da egon diret orduen horrek ez dire ba, perretxiko salien txat, eh? Harik baso barruen sartzen diet
0: bai.
3: Eskutu nibilten diet eta gire zan lekuek akatzeku eta, bueno behun da oso, hemen egual dezide derra da da gainera aixeri papez eta esan dopa zelango belainuek egongo diren da zebes, belainue arabaldetik eta ikusten izan da ba, belainotxue leku baten, beste baten, eta baina Bizkaia alderritik eta belainuri pesta ikusten izen, eh?
0: Ja.
3: Eta, egual dize, epel-epeltxue, ja, goi argizeaz, da, izer dize botate gurein, eh? Eta, pasar gori ez da izen, ze, amairu gradu eta laudezima hartu doaz, etxer alduna zenien.
0: Bai.
3: Eta, atzo goize, ba, amazortzi gradu terdi zen joeban, eta behi amar gradutan.
0: Ja. Atzo, zer, jendeazko, atzo, urkulan?
3: Buh! Inglese zer esatu dabe, overbooking. Olango zer, kotxe bat esan sartzen, eh? Nik ez da etxe urrizinatarako etorriko ziren, ez dut uste, elizi behar beterik egon zan, eh?
0: Ja.
3: Yeah. Genti politxo sartu zan elizera. Baina kampuen, bai, aparkalekuek eta gero alderdi bizek eta aldatzin bera, zela, ea... errepiden hau zire, hanbe bai, eta emote bai, maza Antonio zila edo lan. Gero aurreko bizkarrenak epe, beterik eta landakuela inguruko zera epe, aparkaleku epe, eta berauku epe, eta jenti mobilu zan.
0: Ja. Bueno, gorre ere, ziur asko.
3: Duen Mikelek esan dagoen jenti eni ikaratu inaita. Ni pentsot, hemen ona etorri direla jenti, baina handi pibilide, pabeitu, hemen dipe handi behar jenti danetarako dago.
0: Bai, jendea ganera gaur egon urten iten dago, eh? Batez ere, denpora ona egin eskero. Handiak urten egiten dago, etzetik alde, eh?
3: Bai. Igartzen da gainera, eh?
0: Eta gaur ere, movimitu egongo da, ez da, etxo?
3: Bai, gaurre, saibirantza egoten nagoela, atzetik, zizango neuke, toterreno bi edo,
0: bai.
3: 4x4ak edo, bi, zahati daute, bezu zer da tor da, bai, etorri be. Eta gero, berantzen atorela horre kurzego batago bata zerantza, aeroporturantza aiteko, zumeltzarantza eta besti zaibirantza.
0: Bai.
3: Eta, han, ba, esplanatxu eta da, orduntze torritxe irugarren kotxe bat.
0: Bai.
3: Bai, ez, toltarrenu, kotxe bat. Da, ze, pertsikutan? Da, baizera, biherrien.
0: Ah, biherrien, bueno.
3: Horren bat batzuk eur be, biharra iten dabe.
0: Bai.
3: Bueno, horrezek ikusi jo da, zirukotze bertan, eta bi gorantzarek ez da ignorazioan, gizago ez todaz ikusi. Bai, horre, biharren joan direnak antxe itxida bekotxe eta sartuko ziren basuan, eta bai, ez da ikintresak egiten da bizen, ze montuek inge dauz, pinu montuek eta inge dauz.
0: Ha, bai.
3: Bai.
0: Darki. Zema kilometro indosuz dagonekoz, Mikel, gaur?
4: Pues ya, hogei bat horrela egin ditut.
0: Ha, bai, eh?
4: Bai.

0: olako gauzak erosi, kasu honetan ogia, eh?
1: Bai, hori da, bre, han Labastidan batzegoen okindegi bat, baina itxita dago, ikusi eti txita zegoen la,
0: bai,
1: eh? Eta gehi bat, hori kanpotikan ekartzen dutena, eta hemen bertan egiten dute, hasi ge, motxilatxoa baukat, hasi ge, zatituko dut, eta motxilan sartuko dut, eta...
0: Ganera, ogia bakarrik ez da egongo, horregongo dira, ba, madalenak edo, erroskiak edo, eh?
1: Ziur, beste zeazeleroriko da bai.
0: Beraz, ardoa badozu, hor erosita. Ogia badozu, hor erosita. Oin, txorizoren bat edo erosi beharko zu. Eta amaratako derra egin, ez?
1: Logroñon erosi nuen.
0: Txorizoa
1: eta...
0: Eta zeo zer gaiago, bai. Lan ez esan, eh?
1: Ah, baina ez horren da ikusten, horre galdu da, postilea hola pipera hautsetan hola lehortuta bezala,
0: bai.
1: Hori potajei zartzeko eta horrela.
0: Bai.
1: Itxura hona, zaukan, eta puzketatxo bat hartu genuen.
0: Tira, ba, zokaldari hona eta gane apetito udune, eh?
1: Bai, hori da.
0: Oso, ondo. Bueno, txo, gaurko zer gauza berriz irma deko zuela, eze bez?
2: Ez, gaurre atoiz, izan berez ez horriz nat,
0: bai.
2: Gizaldi barrera eta eskuzien da bile ginen, bai. Bai, gaurre lasaitasune, kampuen, ongo da jentia.
0: Bai.
2: Da, bueno, emogotzu, beste gueltatzu bete den gudutik, da, txeko bihartzuek.
0: Edazto.
2: Zukaldatzu eta atzo, ba, ortoari batzuk aurkeztu ziren urrizina bezkerremote liturgiaretan, kalabazin handi bet eta asak eta zagarrak eta aurkeztu ziren, eta, bueno, gurre aretariko batzuk lapiko batzuk biko dira.
0: Ah, ondo. kalabazina, pisto derra egin eta, eh? Bai, oso ondo. Edato, bueno, Mikel Besterik?
3: Ez, hori, eguraldia benetan ederra, hasi que aprovechatuko dugu eta jendeak hori, berri, gozatu dezala.
0: Hori da, txo, besterik?
2: Ez, hori xe. Benkuda, geuzi aprovechati ez, eta daukagun edertasun hau, eta aprovechati ez.
0: Ederki, oso ondo, ba, bi hoi, mila esker, eta bi harroko izer arte.
2: Hori xe,
0: baina, agur.
2: Agur.
4: Zure etxeko hozkailua ez da biloso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
5: Laukasun hozkailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 gozapera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago badozu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisori gabe. Eta behin erabakia hartuta, 2-3 ordutan hozkailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagorekin.
4: Ikusi hozkailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
5: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9400 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Zazpirion metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta birkolajeren dan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
1: Zatoz, Landeta brikolaje dendara, eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argi indarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober berri zen. Urrutizkina 9, 6, 82, 78, 80.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an. Urrutuzkina 9443-8611.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximineak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi baduzu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute, Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9 4 63 81 2 87.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin zein zelaietan bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera dei eginez.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Egunon, arrate gainetik guztioi, ongi etorri, gaurko gora bihotzak saiora, urriak amabi dituen honetan, askorentzat jai eguna, beste entzatez, bueno, ba, holaxe, joango da, bakoitzak pasadezala, eguna ondo, ondo, Ba, gaurko eguna polita alaia datorkigu, eguzkia dugu nagusi hemen arraten, ba, fresko xamar, bueno, fresko, 17 gradu daude, baina eguzkiak bere indarra egingo duelakoan, eta pixka bat goxatuko duelakoan, jai duzunok ondo pasan, eta beste okere alegin egingo dugu. Gaur behintzat, gora bihotzak saioa egitea dagokigu, eguneroko martxan, eta... Ba, zuen laguntzaz egingo dugu gorkoaren, zuen dei, zuen eskutitz eta zuen emeilei esker osatuko dugu. Eskerrak alde zaurretik ematen diguzuten laguntzagatik ba. Beste luzapenik gabe, hasi egingo gara eta Etxabea nahiei entzunez gaurko honetan, Zarauzko Etxabea nahiei entzunez. Honela ba, ilak amabirako menjasoa daukagun, Zarauzko Pepiri eta Jose Manueli zorionak emateko urrezko ez da egunean, gaur dezue egun hori, Etxabean egin gurasoak dira gainera, behonde izuela zorionik bero-beroena ba, Pepi eta Jose Manuel, urrezkoetara iritsi zerate, osasun honez, beste asko ba, elkarrekin bete ditzazuela. Etxeko guztien partetik zorionak eta batez ere sei biloben partetik. Egun edarra izan dezazuela, itxura honekoa dator behintzat, eta ondo-ondo pasa. Eta segi, jator-jator Pepi eta Jose Manuel, zoriona ba. Altzolara zuzenduko gara, altzolako Oteizatar Eduardori eta emazte Consuelo Prietori zorionak emanez, hauek atzo bete zituzten 50 urte ezkondu zirela. Urrezko eztaiak atzo zorionak bikote Eduardo eta Consuelo, bueno, ondo igaroko zenutelakoan, emango zenioten seguru nago egunari bere ikutua, ba beste asko elkarrekin bete ditzazuela. Zorionik beroena ba, Eduardo eta Consuelo, Nieves Chaparro eta Mari Joseren partetik mutrikutik ez dira zu eta. Bera segi bizkor, segi alai, biok eta urte hon askotako gure partetik ere. Honen bestez ba, Etxabea nahiei entzunez, emango diogu hasiera gaurko saioari hain zuzen. Sinatu zure hitza izeneko doinua entzunez.

Polita ba, Itxabi anaien pieza, guazen aurrera, prestakagu, Epelde eta Larrañagaren beste bat, egunon, Maria Jeles, ai auriotik, fin, gaur ere, asteari hasiera emateko horri izan zaitugu eta, egunon, adenei, atzo, Begoñako Andre Mariaren eguna izan genuen, bueno, alaxe da, bazorionak izen hori, duzuen hori, Begotxu, Begoña guzti, ba. Egun baten atzerapenez badare, Begoñari zegamara, baita Begotxu alabari ere, ondo pasako zenutelakoan. Da gaur, Pilareko Andre Mariaren eguna da, bazorionik eberuenak izen hori duzuen hoi, eta Bergarara zuzenduz batez ere altu betar Pilarri, zorionak zure urte betetzean, ongi-ongi pasa, zure egunare badezu, zure urte betetzea, beraz ondo pasa. Besarka da hundi bat, bialtzeizu, Lizartzako Pilar gareko txiari, agurra hundi bat eleitzako kas, kantako Pilar eta familia osoari ere, ondo izan zaitezela. Agur bat, Maria Pilar Lertxundirera jara, eta Orioko Maria Pilar Arrutiri, ez eguen eguna dezuelako. Bueno, ba, egunari ikutu txiki bat ematere, ez legoke bagaizki, zergatik ez. Eta ondoren Idia Zabalera zuzendu da Maria Jeles, Idia Zabalgo Ormaza Baltar Mari Luzek eta Senar Juanitok 25. Ezkon urte muga dute. Zoriona bikote Mari Luz eta Juanito, beste asko bete ditzazuela elkarrekin eta ondo pasa gaurko eguna. Azpeitia lakuntza sendi osoari, agur maitakor bat hor zarautzera ere ondo izan zaitezte. Agur bate Itxasoko Jose Mari, besarka daundi bat, Milari Itxasondora, Juanita eta Senar Fidel, Arantxari ere bai, Periko Murua eta Arreba Mari Carmeni. Eta bueno, hori oratorriz, Orioko denei, inortxo ere aztu gabe, jubilatu elkartuko denei eta jubilatu guztiei, eta adineko denak aztu gabe eta gaxoak batez ere. Primeran, Maria Jeles, balasei lasai pasaguna bat zeuk ere, bihar arte. Usurbilera zuzenduko gara, Usurbilen bizidan, Lertxunditar Piliri agur maitakor bat zure egunean, Pili, bueno, baguntxe, egunari ikutu txiki bat eman. Aizpa Maritere, Rosi, kuñatu eta kuñatan partetik, Oriotik eta Zaraustik, zorionak emateizkizue. Saiatu ba, egunari bere amaten Pili eta urte hon askotako ba. Guazen ondorengo piezarekin Epelde eta Larrañagaren eskutik bizitzako aroak.

Ederra pieza ba, 10:40 zestoara goaz orain, Ambizida eta Amali Ostolazan, egunon Amali entzulen artean izango zaralakoan, zure urte betetze eguna iduzu gaur ilake amabi. Ondo pasa, zorion abioz bihotzez lagun Kontxi, Blanki, Begoña, Arantxa eta Pepiren partetik zure familiarekin, ondo igaro ezazula Amali gaurko eguna alaxe opa dizue, lastan haundibana emanez, eh? Ala jaso dugu mezua, eta alaxe zabaltzen dizu, urte askotako Amali. Gurutze horri izan dugu legorretatik, telefonaren beste kaldean, haupa gurutze egunon, gora bihotzeko entzule denak agurtuz, herriko adineko guztiak eta herriko agetzeratenak denei, bere ongi naia, bihoz bihotzez, eta gaur batez ere, legorretan bizidan, Pilar Garmendia, Garmendiaria izuzen ere, zure urte betetze eguna dezu, baliarrengoa sortzez, baina legorretan bizidena, 80 urte handi. Bueno, hitz egin dugu labur Pilarrekin, zego animatu irratibidez egiteko, baina zorionak gustora hartu ditu. Ba, zorionik beruenak Pilar, eta bueno, goxo, pasazazula eguna, zure alabata zure inguruan gaur bilduko diren guztiekin. Gurutze eta Bixentek, lastan goxo bana emanez, agurtzen zeitu e Pilar. Arrezazu, gure zorion agurrik beruena baitare. Ondo izan ba. Ama maitxe amakutxuna eskatu digu gurutzek, zuretzako, ba, entzun, dezagun, Joseluan aien eskutik.

0: Ederra kantua, itxasoari begira, ondoren entzungo duguna, Benito Lertxundik abestua kandi, beste bat eskatu diguzu lau hartzen naiz, modu une honetan ez dako hori jartzerik, ezinezkoa gertatzen zaigulako, badugulako, hori lortzeko aberi txiki-txiki bat, txikia baina ezin jarri, beraz urrengo baten kandi beharko du, gaur itxasoari begira entzungo dugu. Erreinozutik horri izan zaitugu, telefonaren beste kaldean, egun ona opatu, zentzule guzti-guztiei, Pilar, Maria Pilar guztiei zuen eguna duzuelako ondo pasa. Erreinozuko Pilar bilarrolari, ez bilar lorrain nahi zuzen ere, Pilar, zorionak zure egunean, ongi pasazazula lasai-lasai eguna zure ingurukoekin. Eta Pilar irazustari ere bai zure eguna dezulako, ongi-ongi pasa Pilar, besarka da hundiba zurire. Eta zorionak Erreinozuko Oiarbidetar Dunixeri zeure urte betetzea dezulako gaur, zorion iberuenak Dunixe, ongi pasa zure inguruan dituzun guztiekin, eta lastan handi batez agurtzen zaitu kandik Erreinozutik. Ondo izan danok, alaxe opatu berak entzule guztiei, parte hartzaile eta entzule zeratenoi. Ondo izan kandi, beste bat arte. Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatziare bendago ba. Erantzunaren zai urrentxe zure ordua Mari Carmen egunon. Ala diozu zurire gora bihotzak saioko lagunden hoi egunon. Entzule parte hartzaileoi, adineko danoi, nola behiz zaudeten hoi animoak herritarroi, auzotarroi eta familiarte oso-osoari. Denontzako nire agurri beroena Pilareko Andre Mariaren egun honetan. Maria Pilar, Pilare guztiei bat zorionak eta ondo pasa. Andatza uzokoei zabaltzen dieta gurra, baita Santi osoan Aizpa Pilarri ere, zorionak zure egunean Pilar, ondo-ondo pasazazula. Agurra hundi bat baita ere, Maria Eugeniari, Izeba Juanita eta Sendi osoari, Pedro Mari, Julian, Isabel eta ingurukoei, Segan Vicente, Begoña, Larrumbeko Mari Carmeni eta Tokialaiko Maria Angelesi. Ondo izan zaitezela danok, eta bihar arte, zakit bihar arte, gaur eskutitzak ez ditu nik atera eta zeuden, beraz ikusiko dut, begiratuko dugu, egunero egiten dugu zerbait da, begiratzea, ea noizko bialtze dituzuen. Eskarrik asko Mari Carmen. Bueno, guazen ma Benito Lertxundiri entzutera.
1: Itxasuari begira egindako gogo eta azupira urrengo bertsoek.
0: Ona, abesti edarraun, bere aurkezpen eta guzti.

다시 내 말에 이렇게 내구나 세나리다 아스테나 다시 내 말에 이렇게 멸초와 빈손잼이라 아스테나 다시 내 말에 이렇게

Abesti edarra, beti entzun eta entzun, eta inoiz aspertzen ez duen horietako abestia dugu. Kaxean horrena bezalaxe, zorionak entzungo dugu berehala, ondorengo agurrak zabalduta. Guazen arruara, primi egunon, horri zantzaitugu telefonaren bestekaldean, sei olaxe, maja-maja, eta entzule fina izaten ba. Zumeian bizidan, Zezeagatar Maria Pilarri, eman nahi dizkio zorion aberezikin, gaur laro gehi urte, betetzen omen dituzu eta Zumeiako Maria Pilar. Bueno, ez daki Zumeiakoa zeran, baina Zumeian bizi zerala dio baprimik. Zorionak, zure egun handia dezu, laro gehi urte, ondo-ondo zaude, segi olaxe, aurra begira lazan handi batez, agurtzen zaitu, arruati primi, ez da primik, ez da zuta zaztu eta. Ba, mila esker primi, zure diagatik, eta Maria Pilar, primeran pasatu eguna, Altzolara zuzenduko gera ondoren, Altzolako Oteizatar Eduardori eta emazte Prieto Tarkonsuelori zorionak emanez urrezko, ez da ibiara monean, atzo izan zuten egun handi hori eta lajaina, bueno ba, primeran ospatu omen zuten eta jarraitzeko horrela xebeste urte askoan elkarrekin, postasunez eta elkar maitatuz. Bazuen anai arreba, kuñatu kuñata, eta iloben partetik, batez ere, asko-asko maite zaituzten, alaba, suin eta lau biloba. Aleix, Mikel, Lucia eta Laidak. Muxo hondi bana emanez agurtzen zaitue. Ederki ba ondo pasatzen duten, ba hoxe da importanteena. Eta beste asko, osasunez, bete ditzazuela, Eduardo eta Consuelo. Bene-benetan, guk ere, alaxe opa dizugu. Bueno, eskatuta dakogu, primiren... kantu hau, primik eskatu digu, zorionak kantua, entzun dezagun bereala.

amaikak eginak, guazen aurrera gora bihotza saio honetan, Jose Mari, agur onti bat bialtze izugu, animo, besarka daundi bat, horri zan zaitugu eta telefonoaren beste kaldean, gora bihotzeko entzule den denak agurtuz itxasotik, eta gaixo eta dinekoei batez ere, ongi nahia, mutiloatik hasita, Errei Xuri, Maria Doloresi eta baita Lurdesi ere, eta Tiber Basarriko sendiosoari. Alegira, zuei Juanita eta Fidel, besarka dondi bat, Arantxa, Senarrari, Inazio, Periko eta Reba Mari Carmeni, Zegamara, Jesus eta Begoña, ondo-ondo jarraitu, atzoko parte zoriona Begoña, Ataungo Jose, Carmele eta Inaxirire korentziak, Idia Zabalen, Javier eta Mari Carmeni eta Mari Luzi, eta Bea Señera, Maite eta Juan Jori. Ordiziara, Kontxi Murua, Senar Feliz, Aranburu, Agur bat eta Mari Txugarmendiari, ondo izan zaitezela. Aia Urioko, Maria Angelesi, Aiako Mari Carmen eta Maria Luisa Lertxundiri. Agur bate baita ere, Lurdesi, Paula Tageda hor legorretan ondo izan zaitezela, Larrezko Kontxita eta familiari, eta Berastegin Maritxu eta Sendio osoari. Andoainira, Maite eta Senar Nemesio, Zumarragako Amaia, Senar Martin eta Sendio osoari. Gabirian, Irubide Basarrian, Gabina eta Senar Gabrieli, Murua, Sendio osoari eraberean, Eusebio Gartzabal, Martin Sagasti Zabal eta zeuen sendikoei. Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bizidan Etxeko Andre Mariari, Alegi Txason, Armendi Basarrira, Maria Luisa Irastortzari, Aizpa Mertxe eta Nai Mikel, Alegi Txasoko Maleno Langa, Maria Madalen Aramburu, Itxason, Errasti Basarria Milari, Beitxiko, Genara eta Jose Ondo izan, Urkulegi Basarrian Dionisio eta Mari Carmen, Itxasoko Zabalegi Basarriko Reixu eta Mazel Urdez. Agur bat ezkion, Xabete Basarriko sendiosoari, baita Garaion Basarriko sendiari ere, Santa Lutziko Zelatako Juanito eta Madalenari, emazte Madalenari, eta baita Kandido eta emazteari ere, Juan Zubiria, Juanita Pele eta Bitxori, Kandi eta Senar Jose, eta baita Martin Telleriari ere, hauek horre ezkion danak. Urmeiztegira, Bernardo Sinalderi agurrak, Ojarbiko Jose Piaran eta Joakini, Ulabarroko Rafaelari, Itxasondora, Mila Gorentziak Zurire, Alegitxasoko Jazintari, Kruzitaran Buru, Tabitxori Garziari, egun onona opatuz. Leitzako, Kaskantako Jose Antonio, Mazte Pilar eta Sendiari, Pilar Zorionak zure egunean, Olabarriko Dolores, Santos Arrieta eta Sendiari, Orioko Lurdes eta familia osoari agurrak, baita Zizurkiko lagunei ere, Zeraingo Gregorio Balerdiri, eta Azkoitien Izasku Nastigarragari, beste. Ondo izan ba, Jose Mari, besarka da ondira bialtzi izugu, Egon gogera, itza ingo dugu eta. Zumaira goaz, Zumaiako Armendariztar Maria Pilarri ere zorionak zure egunea Maria Pilar, gaur dezu zure eguna, eta ondo ospatu beharrekoa baita ere, zure familiaren partetik, eguna goxo-goxo pasatzeko alaxe opadizu familiak, egin apa. Inok landetatik dei egin digu baita ere, egun honi no, gora bihotzeko entzule den denak agurtuz, batez ere Pilar izena duzuen danoi, hoien artean Zarauzko Osatar Pilar, edo Pili, hobeto esan da Pili esateizue, bazure urte betetzea duzu eta baita zure eguna ere. Ongi pasazazula, Pili, zure familiarekin eta lastango xo batez agurtzen zaitu. Bide batez zure aizpaitziar eta honen Senar Jose Mariri ere zorionak, 48. ezkon urte betetzean hain zuzen ere. Bueno, ba, 48 iztira gutxi, ba, baino beste asko osasunez bete ditzazuela Itziar eta Jose Mari, urte askotako ba, inoren partetik. Eta atzo hain zuzen, Leitzako Mikaelaren urte betetzeguna izan zen, beste amama majaskoa, 80 okerrezpanago, benetan amama politxa, ba, ondo pasako zenutelakoan, ziur gaude eta ondo ospatu zenutelakoan, bai, hoxe, zen ondo ospatuko zenutela, ala uste dugu. Basegi Bizkor, Mikaela, familia osoari de Gorentzek emendi, Jose Mari eta familia osoari. Ino, mila eskar, zuri. Guazen ondoren ba, puro relajo hori entzuken. Eskatu bezala, eperra.

Abesti ederra ba ezaguna, eperra, hain zuzen Puro Relajo taldekoek eskaini digutena, eta gaurko saioa borobiltzeko Urkoren Maite Maite Maitea eskatuta daukagu eta horixe jarriko dugu. Gozen horre itxasondora, ez itxasora hobeto esan da, mila egun onde izula, ondo gera, astelen hauna, bueno ba, ondo pasazuk ere, eta gora bihotzeko entzule den denei egun on bere aldetik, batez ere gaur Pilareko Andre Mariaren eguna den aldetik, zorionak Maria Pilar pili guztiei, horien artean Maria Pilar Rotegi eta Senar Inaziori, zure egunea Maria Pilar eta aldi berean 43. ezkon urte betetzea dezuelako. Itxasondon, ez zorionik beroenak, 43, ez dira gutxi, ba beste asko elkarrekin osasunez bete ditzazuela, horixe da opadizuena, milak eta baita geukere, horretan bat egiten dugu. Gainerako Pilar, Maria Pilar guztiei, zuen egunean, zorionak, ondo pasazuk ere eguna. Hemen dugu aitere, gure lagun Maria Luisa Lertxundik, gaurko bidalitako idatzia, eguno Maria Luisa, mila esker. Egun on guztioi, arratirratiko lagun, eta gora bihotzeko entzule leialtzera tendanoi, edadetu hoi, gaixorik edo makali zaudeten hoi batez ere, onginaia izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari Pilareko Andre Mariaren egun honetan. Zorionak izen hori duzuen hoi, ondo pasa. Agur hondi bat aizpa Pilarri, batez ere Pilar, ondo pasa eta familia osoari. Eta nire inguruko eta herritar guztiei, Gurrutxagan, Mari Jose eta Sendiari, Izekondon, Sendi osoari, Iruntziako familiari baitere, Azkueko Idoia, Ana, Herrian, Maria Luisa Ibarguren eta familia Juanita, Rosari, Silvestre, beste Maria Luisa, Jose, Zumaralden, Arantxari agurrak, Landarbiden Lurdesi eta Manuel. Zarautzera, agur handi bat Pilar Rosari, zorionak zure urte betetzean da zure egunean Pilar, ongi pasa, alabazuin, bilo bat againentzeko guztiekin, jarraitu bizkor eta besarka destu babialtze izu Maria Luisak. Urdanetako hieragurrak Izarrako Lenguzu Sarasola Tarpilarri, zorionak zure egunean eta zure urte betetzean, Senar Valentin, seme eta familiarekin, primeran ospatu zukere eguna. Agur bat baitare Milari, Manu, Josefina, Errota Txikin Doloresi, Aizar Nazabalko entzulei agurrak, Jesusa Tapiari, zorionak, besarkada hundi batez, eta familia osoari agurrapa ondo ospatu zuek ere. Eta jarraitu bizkordio. Etxabe Manterola Sendiko onginaiak, Zestuako eta Azpeitiko entzulei, Inotan Jon, onginaia zuei eta zuen familikoei ere, Luis, Maite, Birtudez, Mertxe, Jose, agur luze eta zabala guztiontzako ba. Besterik gabe, bihar arte esan ez, agurtzen gaituzu, Maria Luisa. Bihar arte, mila eskerra. Karmele eta Jose kataundik agurtu gaitue, zkera ez eta zaztu, gora bihotzeko entzule denei agur maitakor bat, Pilar guztiei, Pilareko Andre Mariaren egun honetan, batez ere agur bero bat, bueno, ba, gaintzako alaba Piliri eta Leitzako Kaskantako Pilarri, ez zuen eguna dezue, bai gaintzako alaba Pilik eta baita Leitzako Kaskantako Pilarrek ere. Bueno, ondo pasa, zuen eguna ba, besarka da hundi hondi bana, Karmele eta Joseren partetik esan bezala, ata hundik, eh? Ondo izan zaitezte badanok, eskarrek asko gaurko saioa egiten osatzen laguntzagatik eta Urkoren kanta goxo honekin uzten zaituztegu. Bihar gehiago.

Hemen, hemen zutani bakarrik, bakarrik munduan, bakarrik maitasunean, maitasuna. Zer da maitasuna?

bainan beti dau maitasunean bainan zerbait. Jadanik ezin dezaket maita, hain laburra izanik nere zureganako maitasuna

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubedikoitz.iberplas.com.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezuloa edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen mia

0: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretzat.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa 9945-8085 edo 6975-8052 urrutuzkin zenbakietara dei eginez edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa. Urriaren 12. Eguna dugu gaur astelena izuzen, Pilareko Andra Mariaren eguna, santutegiak Serafin, Felix eta Eustakiore gogoan ditu. Eta egunak ere zenbait gertaeran gogoan ditu, 1605. Urteragoaz bilbotarrak beldurrez agertu ziran goizeko 11:00 eklipse baten ondorioz eguna ilundu zuelako. 1745. Biasterin Laguardian Felix Samaniego jaio zen, bere buruagatik honela esaten zuen. Asmakizunetan azeria naiz, hizketan kotorra eta bizitasunean arratoia. Alegi edo fabula egilea zen, zirikalari aldi berean, Madrilen Arabako ordezkari izan zen 3 urtetan. 1818. Bilboko ospitalean lehenengo harria bedinkatu eta jarri zuten gaurko egunez, etxearen iruditzaile eta lanen zuzendari Gabriel Orbegozo arkitektua zen. 1881. Urtean berriztatze lanak egitearren, luzaro itxita egon ondoren, Bilboko San Anton eleiza, iriki edo zabaldu zuten. Bestetik, 1907. Gasteizen Euskal Etxea zabaldu zuten. 1915. Jesus Galinde Amurrion jaio zen Gaztezela Madrilera joan zen bizitzera, hala ere Euskal Herriari buruz asko idatzi zuen. 1924. Urtean, Vicente del Rion, Gernikarra Argentinako Euskal Pilotari Elkarteko lehendakari hautatu zuten, Vicente, 1880. Abenduaren 14an jaioa zen Gernikan.

1961 urteragoaz Diego García korrikalaria Azkoitian jaio baizen gaurko egunez. 2001 urteko martxoaren 31an hil zen Diego García, 39 urtekin. Golpe handia hartu zuen atletismoak eta oro har kirol munduak martxoaren 31an entrenatzen ari zelan Diego García hil zelan jakitean. Eguardian gertatu zen ez beharra. Urrengo egunean Azkoitia Azpeitian maratoia korritzen zen eta bertan parte hartuko zuen berak ere. Alejandro Gomez galiziarrekin zihoan entrenatzen gaizki sentitu zenean. Berehala bihotzekoak emanda zendu zen. Diego Garziak aurreko azaroaren 12an utzi zuen atletismo profesionala Behobia Donostia korritu ondoren. Bere kirol

Ibilbide oparua izan zen, 1989ko urriaren 15an Donostian, 28 urte zituela korritu zuen aurreneko maratoia, azkenekoa berriz, 2000 urteko urriaren 15an Asterdanen. Guztira 29 maratoi korritu zituen, horietatik bat irabazi Sevillan, 1985ko otsailaren 25an. Harren errekorra, 1985ko abenduaren 3an egin zuen Fukuokan. Bere beste txapelketa garrantzitsuak onak izan ziren. Bi aldiz hartu zuen parte Olimpiar Jokoetan, 1992an Barcelonan eta 1986an Atlantan. Hiru aldiz munduko txapelketan, 1991an, 1995an eta 1997an. Bi aldiz Europako txapelketan, 1994an eta 1998an. Honek dira bere lorpenik handienak, 1984ko Europako txapelketan bigarren, 1985ko mundialean sigarren, eta 1992ko jokoetan 9. Lagunarteko mutila zen, mendiare gogoko zuena eta bersozalean borratua baitere, urrezko domina emango nieke bersolariei esan ohi zuen berak. Hor saiatzen omen zen, Sebastian Lizaso eta Andoni Egainarekin lagun mina zituen eta haieken naia edo haien mailara kantatzen. Beti gogoratzen dute Diego Garcia kirolari handia eta persona zintzoa. Beti, gogoan izango dutenak, ez? Zalantzari gabe askok. Andago Loiolan, haren irudia. Hiltzeneko tokian hain zuzen ere jasotako irudia. 2002 urteragoaz, Raikkonen abeslaria hiltzen gaurko egunez, Dr. Zibago filmeko Sam Hiar, My Love izeneko en alguna parte mi amor abesti honi esker, Grammy-saria jaso zuen abeslaria eta musika gehia 85 urte zituen, bere ibilbide luzean urrezko 10 disko eta platinozko bi jaso zituen. Gaur egun ere, oso atsegina zentzuten den musika da berea, hemen arrate-arratean eitzat.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 utza 7 zazpi, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9 4 3 86 26 11.

Goizeko 11:29 minutu. Bueno, aurre egingo dugu. Eta gaur, ba gaur astelena, kontzertu berezi eskainiko dutzugu, datozen minutuetan. Hain zuzen ere, Loiolako Basilikan garrabatutako kontzertua. Gaita eta organoa duguz protagonista. Kontzertu hau, ba jondan urteko ekainaren 27 izan zen, eta antolatzaileek ba grabazioa gure eskuetan lagadabe. Beraz, hemendik gure eskerrak. Alde batetik, Loiolako organoa, Kabalekol organoa, eta organo jotzailea, kasu honetan, Iban Ergui izango dugu. Aiotzez, Donibane Garazikoa, eta 2005an Donibane Garaziko parrokiko organo jotzaile titularra. Eta beste alde batetik, Jan Pierre eta Christophe Dumoulin gaita jotzailea duguz, aita semeak, Baionako Rei Leon taldeko gaiteroak. Eta beste barik, bueno, ba kontzertua entzungo dugu, eta hementxe dugu lehenengo pieza. Hain zuzen ere, Festa Haundi Elizkanta Euskalduna. Organoa eta bi gaitarekin.

Hauze, hasierako pieza eta orain bigarrena dugu, bigarrena Askorri. Hiru mugimenduko pieza dugu. Harmonizazioa Nahi Jakinek eginda eta piezaren egilea Jean-Pierre Domilein dugu. Organo eta gaitari.

Bueno, elditu ginda, hozen beste pieza bategaz. Horrein gontan, organoa bakarrik, airoso onderitzan pieza, Joan Sebastian Bakek egindakoa.

horrengo pieza, organo eta gaitak. Margarita Regine Navarrensis dau izenburua. Iruñako gaiteroen taldeko Elena Fraile konpozatzaileak egindakoa eta gero gaiteroek moldatuta. Kasu honetan organoa eta gaitagi.

Ederki, orain sortziko bat jarriko dugu, zerritan nintzun dugu sortziko barate irratien, eta hain zuzen ere Pablo Sarasatek egindakoa dugu. Kapritxo basko deritzan sortzikoa.

Aderto, bai polita. Kapritxo basko, deritzen sortzikoa. Urrengo pisa negu arratzen dugu. Jean-Pierrek bere amari eskainetakoa, organoa eta gaita bi.

Zontzi minutu, eguerdiko mabietarako. Urrengo pieza, ba, errege festa dugu. Josle Friedrich Händelek egindakoa, hiru movimiento ditu. Lehenengoa eta hirugarrena organoa eta gaitabi. Eta bigarrena organoa bakarrik.

YouTube egordiko amabitarako. Bueno, ba, urrengo pieza, laburtxoa dugu, Sinfonia de Fanfarres deritzana, Jan Josep Mauretek egindakoa. Organoa eta gaitabi.

Eguerdiko amabiak, bueno, eguerdiko otoitza egingo dugu, gaur berezia, kontzertu ontatik urten barik. Hau baino egokiagorik ez.

Ez ditxuren agur maria, sarritan etzan entzun dugu, baina gaur bezala, ez da, sekula bez, gaitak eta organua. Ederra benetan. Amabiak eta ia iru minutu, bueno, aurrengo pieza. Apaltasunaren preludioa. Malcolm Atxerrek egindako pieza dugu, eta Preludy of Humanity bezala ezaguna. Kasu honetan organua bakarrik.

Ederto, Loiolako basilikako organoa, kabaleko organoa. Beste pieza bat, urrengoa, ba, sinfonia deiturikoa entzungo dugu. Organoa eta gaita bi.

Bueno, oso biza, polita ez da, bizia. Horrengoa euskal doinoa dugu, Jose Uruñulak egindakoa, Maitia nun zira. Eta harmonizazioa, ba, Maijok Ardeinek egindakoa. Organoa eta gaitari.

Ederra, elegantia, benetan. Bueno, ba, urrengo pieza, organoa bakarrik aria kontabile deritzana. Ernest Grongeanek egindakoa. Organo bakarrik eta organo osaia, hasieran esan bezala, Iban Erguy.

doño ederra. Hozen beste bategaz, hau ezaguna dugu, ezarritan entzun dugu, Franz Schubertek egindako Ave Maria, baina ziurazko orain entzungo dugun bezala, ba, sekula bez, gaur lehenengo aldiz. Organoa, organo jotzaia Iban Ergui, eta engero, ba, bi gaita. Lehenengo, Kristope izango da, eta ondoren Jean-Pierre.

Ave Maria, deritzen pieza. Eta guazten orain beste bat, orain kontan, bi turutarako kontzertua, Francesco Manfredinik egindakoa, organoa eta gaitari.

Edarra, bizi, bizia. Bueno, eta orain datorrena, ba, danok, sarritan entzun dugu, baina beste modu batera. Orain jarriko dugun bezala, ba, ziurasko gaur lehenengo aldiz. Loiolako Inazioaren ereserkia.

izan duguna, sekula bez, entzundakoa, eta polita benetan. Eta kontzertu honi, ba, maiera emoteko azken pieza. Eta hori, ba, danok ezagutzen dugu, Salvadorren eriotzean.

Bueno, bauze izan da, Azpeitiko Loiolako Basilikan izan zen kontzertua, joan dan urteko ekainaren 27an. Bertan, Iban Errui, organo jotzailea, eta Jean-Pierre eta Christophe Dumoulin gaita jotzaileak izan ziren. Barriro, antolatzai gure eskerrak, grabazioa gure eskura jarri dabelako. Eta hementxe galditzen dira, gordeta pieza honek, ba, zuen aukeran, nahi badazu eskatu, eta oso pozik jarriko dugu.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubebikoitz.iberplas.com. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Loradenda.
1: Basusta Loradenda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Loradenda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9443-8611.

0: Euskera jatorre egokian hobe.
1: Esaten didazu ze ordu den, ematen didazu ogi zati bat, gero egoten gara elkarrikin. Bost minutu barru, hasten dugu gaurko elkarrizketa saioa. Bistan da, esaldi horiek guztiak ez direla egokiak. Izan ere, gaztelaniaren eraginez, aipatutako adibideetan, aditza, geroaldian, jokatu beharrean, orainaldia erabiltzeko joera dugu. Batez ere, mesedeak eskatzean edo aginduak ematean. Beraz, honela esan beharko genituzke hasierako esaldi horiek. Esango didazu ze ordu den, emango didazu ogi zati bat, gero egongo gara elkarrekin. Bost minutu barru hasiko dugu gaurko elkarrizketa saioa. Adibide horietaz gain, oso ohikoa da, telefonoz ari garelarik eta Arantxa Etxean alda galdetzean honela erantzutea. Bai, Orantxe jartzen da. Bistan da, egitura hori ez dela egokia eta horren ordez honela esan beharko genukeela. Bai, Orantxe jarriko da. Beste era honetako esaldiak ere nahi baino gehiagotan entzuten ditugu. Xabier Lete Oiartzunen jaiotzen da 1944an. Eta askoz ere egokiagoa da esatea Xabier Lete Oiartzunen jaio zen 1944an. Azkenik, bada esaldi bat gaur egun gazteen artean erabat zabaltzen eta edatzen ari dena. Hauxe, alegia. Bale, gero gaude. Bistan da erregistro kontua dela eta erregistro desberdinak erabiltzen ditugula lagun artean ari garenean eta komunikabideetan edo jende aurrean hizketan ari garenean. Eta lagun arteko erregistroan norberaren euskalkia edota euskalki horren aldaera erabiltzea guztiz egokia eta zilegi bada ere, gero gaude horren ordez, beste egitura hauek bultzatu beharko genituzke lagunarteko erregistroan. Geo egongo gea, gero egongo gozak, gero egongo gaitun, eta antzeko beste hainbat. Besterik ez, urrengora arte entzule.
2: Gozen berriro izan zabalera, Txigua Berriko Aitona Joseri zorionak emateko, emazte Eugeni, seme Errain, eta bilo bat.

0: Epa, txirrita, zemu zabiltz. Aspaldi egin nahi nizkizun bitz.
1: Kaixo, motel, zein legik grazia.
0: Izena ez, baina Garmendia. Alegikoa, zea etxetxurikoa. Jose Benardo, norde koa.

0: 14 minutu arrasaldeko ordu bata izateko. Goazen orain urratsura, gaur astelena da eta honezek edo goz, ba kiskitzak urratxo somarragatik bialdu dozkuzan barriak.
1: Kaixo, eguerdion arratigratiko entzuleok. Literatura, erakusketa, garagardo festa, ondaren Europako jardunaldiak izango ditugu izpide besteak beste ondoren. Bihar irakurle talde alkartuko da, Ura ez baita beti gardena, Xabi Lazaren eleberria aztertzeko. Arratsaldeko 7etan izango da Urretxuko kulturretxean. Literaturarekin jarraituz, oraingo honetan emakumeen literatura helduko diogu, eta munduko emakumeen literaturaren kluba elkartuko da, Hamnet Maggi Ofarrelen liburua aztertzeko Urretxuko kulturretxean, arratsaldeko 6etan Urretxuko kulturretxean ere. Bestalde, ostiraletik eta azaroaren batera bitartean Josu Marotok margo erakusketa erakutsiko du Guatxelan. Inaugurazioa ostiralean izango da arratsaldeko 6etan, Juan de Lizarazu erakusketa aretoan. Erakusketa hau ikusgai izango da, esan dugun bezala, ostiral honetatik azaroaren batera bitartean arratsaldeko 5etatik 8etara, asteartetik igandera. Bestalde, asteburuan garagardo festa ospatuko da Urretxuko ederrena pilotalekuan. Arratsaldeko 6etatik aurrera lurradantza taldeak sustatutako garagardo festa. Ondarearen Europako jardunaldien barne, hitzaldi bat izango da antzinako Urretxu berbizituz, Urretxu zaharreko eraikinak ezagutuko aukera izango da, baita desagertutako gizarte eta lanbideekin duten lotura ere. Islaria Jonander Arzeluz izango da, elkargunea Iparragirre plaza, eta eguerdiko 12etan izango da. Izen ematea aldez aurretik eta doan Urretxuko kulturretxean da. Udazkeneko musika zikloari hasiera emango saio igandean, Donosti Erezki abesbatzarekin. Arratsaldeko 7etan San Martin de Tours elizan izango da, doako sarrerarekin. Bestalde, Mendia Urretxu Zumarrako pintura lehiaketako lan saritua izan da, hil baino lehen aurkeztu zuen Juan Narbartek lan hau. Bigarren saritua Begoña Pascual izan da, eta hirugarrena Elisabete Mendia bertako margolari onenari saria banatu diote. Zorionak beraz hiruroi. Bestalde Urretxuko udalak 9 lagun kontratatuko ditu Urrelur mineralen astean lan egiteko, museorako, udaletxeko atariko erakusketarako eta frontoirako, atezain bana eta aur parkerako 6 begirale. Museoko eta udaletxeko atariko atezain postuetarako kontratazio aldia urriaren 26tik azaroaren batera bitartekoa izango da. Eta urriaren 30tik azaroaren batera bitartekoa aur parkeko begiralentzat eta frontoiko atezainentzat. Eskabideak aurkezteko epea urriaren 15ean itxiko da. Deialdiaren oinarriak eta eskaera horria Urretxuko udalaren webgunean dago eta udaletxeko bulego orokorrean jaso daitezke. Adinkide Fundazioak auzoen ekimena abiarazi du Urretxuko Aparizio eta San Martin auzoetan. Helburua gaurko eta biharko adinekoen aukeratu gabeko bakardadea aurreikustea eta auzoetan jada existitzen diren loturak eta harremanak indartzea. Auzoen proiektua adinberri ariak laguntza deialdiaren onuradunetako bat da. Ariak aukeratu gabeko bakardadea prebenitzeko eta lantzeko estrategia da, Gipuzkoako Foru Aldundiaren Adinberri Fundazioak bultzatu du. Pertsonengan zentratutako erantzun preventiboak eta komunitarioak sustatzen ditu. Erakundeen, gizarte erakundeen, komunitate eragileen eta herritarren arteko lankidetzaren bidez. Urretxun 65 urtetik gorako 1600 lagun inguru bizi dira. Udalerriko 4 lagunetatik bat 65 urtetik gorakoa da, gutxi gora bera. Pertsona horietatik asko bakarrik bizi dira eta realitate horrek auzoetan babes eta pertenentzia sareak bultzatu beharra dakar. Auzoan edonor parte hartu ahal izan dezan pentsatutako hiru ekintza sumeren bidez garatuko da. Asteko auzokideen topaketak egingo dira. Festa giroko topaketa horiek auzokideek eurek antolatuko dituzte, kanpainaren antolatzaileen laguntzarekin. Lehenengoa Aparizio auzoan egingo da. Eta eginda, San Martin auzokoa berriz azaroaren 11aren inguruan egitea aurreikusten da, auzoko jaietan. Horretaz gain, elkarri laguntzeko pegatinak egingo dituzte. Atari bakoitzak postontzirako pegatina sorta bat jasoko du, mesede txikiak eskaintzeko edo eskatzeko. Landareak urestatzeko, posta jasotzeko, erosketetan laguntzeko, edo besterik gabe konpainia egiteko. Atarietan jarritako kartel informatibo batek ekimenari lagunduko dio. Eta bukatzeko atera ulkia kalera ekimena egingo dute. Kanpainak ohitura zaharra berreskuratzera gonbidatzen ditu bizilagunak. Aulkia atarira edo kalera atera eta pasatzen denarekin berriketan aritzea. Urriaren 27an auzokideekin bilera egingo da ekintza horren inguruan. Izan ere, auzo honen ekimena etzaile adinekoei bakarrik zuzentzen, auzokide guztientzako da, bakarrik bizi denari eta lagun arte honean bizi denari. Auzoan bizitza osoa daramanari edo heldu berria denari. Auzoa harremanak, hitzak, agurrak, keinuak, adeitasuna, elkarrekiko laguntza, konfiantza, empatia eta mapetan edo planoetan ageri ez den, baina egunero kaleetan bizi den guztia, elkartzen dugunean sortzen dena da. Ekimena gero eta garrantzia handiagoa duen gizarte erronka bati erantzuten dio. Izan ere, aukeratu gabeko bakardadeak eragina handia du pertsonen osasunean, ongizatean eta bizi kalitatean. Eta gizartearentzat kostu garrantzitsuak sortzen ditu. Ba, auzon ekimen honen berri emanez amaitzen dugu gaurkoz, ondo-ondo igaro astea eta gaur 8 arte.
0: Ederto Kizkiza, mila esker.

0: Zuekin Arratia Irratia, arratsaldeko ordu bata Euskadi Irratiagaz bat egiten dugu.
1: Arratsalde on deizuela, ez da lehen aldia Trumpek pieza izatu aurretik saltzen duena. Bart, Rusiaren eta Ukrainaren arteko bilabeteko sueten energetiko iragarri du Truth bere sare sozialean, eta handik ordu gutxira jakinarazi du Ukrainak bere azpigitura energetikoaren aurka eraso egin duela Errusiak. Argi dago, esan du ironiaz Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, Putinek ez duela Truth sare soziala irakurtzen.
2: Immediately after the post, Russia launched a targeted strike on a power plant in Kharkiv. It was clear that Putin does not read Truth Social.
1: Duela minutu gutxi hitz egin du bestalde Kremlinak, sueten energetikorako hartu emanak martxan direla bai, baina akordiorik ez du oraindik bai estatu. Bestalde, Donald Trumpek diesela merkatzeko helburuarekin Errusiako esportazioen aurkako zigorrak altxatzeko hartu duen erabakiak ezinegona eragin du Europako batasunean. Europaren ustez, Ukrainako gerraren amaiera urrundu besterik ezpaitu egingo neurri horrek. Frantziak jada argitu du Errusiako erregairik ez dela Frantziako surtidoretan sartuko.
3: Il n'y aura pas de carburant russe demain dans les pompes et les stations-service françaises.
1: Aktualitate politikoan bestalde, azaroaren 29-erako hauteskunde kanpaina hasi eta biharamunean, azaroaren 14-an abiatuko du berea EH Bilduk Bilbon, fasismoaren eta autoritarismoaren aurka kaleak betetzeko deia egin du gaur Arkaitz Rodriguezek. Euskal Herriak borroka hau irabazi egingo duela esan du Peperi eta Boxi zuzenduta.
4: Borroka hau irabaziko dugu. Hemen, Euskal Herrian, bloke erreakzionarioa geldiaraziko dugu. Eta modu horretan lagunduko dugu estatuan ere bloke erreakzionarioa geldiarazten.
1: Ba, jakin duguna, azkena Podemosek akordio egin duela Eskerra Republikanarekin. Azaroaren 29-an Podemos ez da Kataluniako barrutian aurkeztuko eta trukean Gabriel Rufianek Irene Monterorekin egingo du kanpaina estatu mailan. Akordio honek urrundu egiten du Podemos Fronte Zabala deituriko proiektuan sartzeko aukera. Fronte Zabalak Ada Kolauren aldeko apustuari eusten dio. Hau guztia Hispanitateren egunean, aurre kanpaina betean dator gainera urtengoa, Madrilen txistuka eta irainka egin diote ongitorria bertan bildutako hainbat herritarrek Pedro Sánchez presidenteari. Seguruena behar bezain argi entzungo, baina puta semea deitu diote behin eta berriz presidenteari. Imanol Pradales lehendakariaren ausentziarekin batera, hau ohikoagoa da, gaur Maria Txibite, Nafarroako gobernuko lehendakariak ere urriaren 12ko ekitaldian parte hartzea erabaki du. Gaiz aldatuta eta gertakarien atalean, Ertzaintzak ikerketa zabalik du Donostian gauerdi aurretik etxebizitza eraikin batean piztu den suteren nondik norakoak argitzeko. Pertsona bat eraman behar izan dute erietxera, kea arnasteagatik eta beste 9 lagun aterarazi dituzte etxetik. Ordu honetan sua itzalita dago, baina azken orduaren bilagoaz bertara. Lander Martinez, kontaiguzu.
5: Bai, sutea zehazki San Marcos bat kalean izan da Donostian, aterarazitako 9 pertsonetatik 6 Olarain hotelean birkokatu dituzte. Luis Zabala, Donostiako subiltzaietako ofizial ordeak azaldu duenez, erreskate langileak iritsi zirenerako kaltetutako bizilagunak eraikinaren kanpoan zeuden.
6: Iritsa garenean 9 bat pertsona zeuden ja, gehienak kanpoan eta bat. Eta pertsona bakarra izan du bat tenitoa, ba, kehar nasketan gatikan, baina eta larri esan.
5: Egurrezko egitura du etxe bizitzak eta sutearen ondorioz teilatuaren zati bat eta pixu bat suntxitu dira. Kalte materialak nabarmenak dira.
6: Teilatu, erdialdean edo teilatu osoa erori da, bigarren soleroan gainean, era berian bigarren solero erori da lehenabiziko soleroan gainean, eta bai, eskombro asko dago.
5: Sua itzalita, suhiltzaileek duela minutu gutxi utzi dute ezbeharraren tokia, baina Zabalak azaldu duenez, arratsaldean zehar jarraipena egiten arituko dira. Segurtasun sailak oraingoz ez du ezbeharraren arrazoien berri eman.
1: Errepidezaren nagusian bestalde lasaitasuna da orduanetan nagusi, segurtasun sailetik jakinarazi digutenez. Hauxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
7: Ondorengo orduetan oroar giroa eguzkitzua izango da. Goiodeak agertuko dira toki askotan, baina hala ere urdina gailenduko da oroar. Temperaturak gorako bidean jarraituko du eta gaur beroenak 25 graduko langara hurbilduko dira hainbat tokitan. Beraz, arratsaldean giro atsegina eta epela izango da. Eta biharko, ez dugu aldaketarik espero, beste egun batez, odeiak ugariak izango dira, batez ere arratsaldean. Goizean giroa argia izango da, baina eguerditik aurrera lainotzen joango da, eta gauean baliteke tantaren bat edo beste botatzea ipar partean. Temperaturan, ez dugu aldaketarik sumatuko.
1: Ordu bat aterdietan kirolegez, orain aurrera pena, Jon Altuna, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Maite.
1: Eta azken orduko bat gainera, Jagoba Arrasate izango baita berriz ere Osasuna taldearen entrenatzaile.
8: Duela, 10 minutu jakin dugun albistea. Ofiziala da. 2029 arteko kontratua sinatu du Jagoba Arrasatek. Bigarren aroa osatuko du bai Iruñean bihar aurkeztuko dute, 12 erdietan asteazkenean hasiko da taldea entrenatzen. Izan ere Osasunak Luis Miguel Ramis entrenatzaileak argugabetu du. 8 partida soilik iraun ditu sadarreko aulkitxoan Ramisek, denboraldi hasierako emaitza txarrek kondenatu dute entrenatzaile kataluniarra. Jokatutako azken 5 partidatan puntu bakarra eskuratu du Osasunak. Gaurko agendari begiratuta, bigarren mailan Oviedo Eibar, 6 erdietan tartieren, 8. garaipena segidan kateatu nahi dute Armaginek lidergoan sendotzeko, eta pilotan lauterdiko txapelketan Artola eta Peña aurrez aurre gaur Tolosan. Arratsaldean jakingo dugu final laurdenetako ligaskara nor pasako den. Euskadi Irratian zuzenean eskainiko dugu Beotibarriko jaialdia.
1: Arratsaldeko ordu bata eta ia 7 minutu dira Leire Karrera eta Beñat Ibargoien teknikan eta errealizazioan.
9: Euskadi Irratian, goizak gaur, Maite Artola.
1: Azaroaren 14an Espainiako hauteskundetarako kanpaina hasi eta biharamunean faxismoaren eta autoritarismoaren aurkako manifestazioa deitu du EH Bilduk Bilbon. Bilboko kaleak bete nahi dituztela adierazi du, non eta Karton Hotelaren atarian egin dute gaur agerraldia Agirre lehendakariaren figura eta Lehen Jaurlaritzaren konpromisoa berretsiz. 80 urte geroago hemen gaude, esan di Arkaitz Rodriguezek EH Bilduren izenean Peperi eta Vox Nerea Sarriegi.
10: Bai, Bilboko Plaza Eliptikoan Carlton Hotelaren parean egin du EH Bilduk agerraldia, propio aukeratu dute tokia Arkaitz Rodriguezek nabarmendu duenez, lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitza izan zen eta duela 80 urte belaunaldi ark erakutsi zuen konpromisoa berretsi nahi dute, bere hitzetan bloke reakzionarioak Euskal Herrian mehatxupean duen une historiko honetan mezu handik Alderdi Popularrari eta Voxi.
11: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Voxi 1987an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
10: Azaroaren 14an faxismoaren eta bloke autoritarioaren kontrako manifestazio egingo dute Bilboko kaleetan, etxebizitzaren aldeko kanpaldiak eta greba eskubidea berak kriminalizatu nahi dutenen aurrean, esan du Rodriguezek. Azaroaren 29ko hauteskunde kanpainaren abia puntua izango da.
11: Borroka hau irabaz daiteke, irabaziko dugu. Dei egin nahi diogu Euskal Herri osoari datorren azaroaren 14an Bilbon egingo dugun manifestazio nazionalean parte hartzeko.
10: Kalean eta hautesontzietan bloke erreakzionarioaren kontra EH Bilduk bere esku dagoen guztia egingo duela agindu du.
1: Urriaren 16erako erregistratuta behar dute azaroaren 29ko hauteskunde orokorrean parte hartuko duten koalizioek eta gaur oraindik ez dakigu ezkerreko alderdien front Zabalaren presidente gaia nor izango den. Argiago dagoena da Podemosek ez duela fronte horretan parte hartuko, izan ere Podemosek RZ-rekin akordio egin du, Kataluniako barrutian Moreek RZ babestuko dute eta trukean estatu mailako kanpainako ekitaldietan Irene Monteroren ondoan ikusiko dugu RZ-ko Gabriel Rufián erea.
10: Podemoseko arbidez baiestatu du duela minutu gutxi Eskerra Republikanarekin itxi duen elkarlanerako itun hori. Akordioak bi ardatz izango ditu, asteko Katalunian Podemosek Eskerraren hautagaitzaren alde egingo du eta estatu mailan Rufián eta Irene Montero talde lanean arituko dira hauteskunde kanpainan. Gauza korrela, akordio honek nabarmen zailtzen du estatu mailan Podemos Ezkerreko Fronte Zabalaren parte izatea, besteak beste Katalunian Eskerra babestuta aurrez aurre izango direlako Adako Lauren komunekin. Morei arduraz jokatzeko deia egin die gaur Veronica Martínez Zumarreko bozeramaileak Espainiako Telebistan.
12: El que se tiene que decidir es Podemos, porque hablar de primarias por un lado y al mismo tiempo de acuerdos con Rufián,
10: uztartzeko erraza esan du Martínezek Madrilen, hauteskunde primarioak eskatzea eta aldi berean Rufianekin akordioak istea. Zumarrek Adako Lau eta Más Madrideko Emilio Delgadoren hautagaitzaren alde egin du, baina zerrendaburu izateko Kolauk baldintza gisa ezarri du orain arte Podemos ere Fronte Zabalaren parte izatea.
13: Vamos a llegar sin lugar a duda un acuerdo amplísimo y un acuerdo que cubra la
10: bien bitartean Antonio Maillo Izquierda Unidaren koordinatzaileak ziurtatu du akordioa isteko gai izango direla, baina erlojua kontra dute, 5 egun geratzen dira koalizioak erregistratzeko epea amaitzeko.
1: Nafarroan PPko Sergio Saias buruzagiak jakinarazi du UPNrekin ari direla negoziatzen Espainiako hauteskundeetan elkarrekin joateko. Espainiako errege erreginak Felipe VI eta Letiziak Ceutara egingo duten bidaia ofizialerako 48 ordu eskasen faltan, Ceutan trampolineko ondartza inguruan zegoen etorkinen gune nagusitik aterarazi egin dituzte, antzeuden 500 etorkin marokoarrak eta bi aukera eman dizkiete. Marokora euren borondatez itzuli, Tarajalgo mugara itzulita, edo atzerritarrentzat prestatutako behinbeineko zentro batera joan. Ceutarako bidaia horren aurretik gaur Madrilen Hispanitate eguneko desfile militarraren ekitaldiaren buruari dira egiten Felipe VI eta Letizia. Azaroaren 29 hauteskunden aurre kanpaina betean entzun dugu sarreran txistu eta irain artean egin diotela ongietorria bertan bildutako hainbat herritarrek Pedro Sánchez presidenteari. Erakundei dagokienez Pradales lehendakariaren ausentziarekin batera aurte nabarmentzekoa da Maria Txibite Nafarroko Foru Gobernuko lehendakariarena ere, eta talde politikoetan Espainian Voxena Santiago Abascal Ceutara joan baita Ceutaren gaineko Espainiaren subirautza aldarrikatzera. Inize Vega Madrid, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, bai, esan duzu bere iritsieran eta baita orain minutu gutxi hemendik alde egin duenean ere Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea irain eta txistu artean hartu dute desfilera gerturatu diren zenbait pertsonak. Aurriaren 12ko ekitaldia argazkian erregeak Sánchez presidentea hainbat ministrorekin alderdi popularreko buru Alberto Núñez Feijo eta autonomia erkidegoetako zenbait buru ez da izan ekitaldian ohikoa den bezala Imanol Pradales lehendakaria eta aurten agenda batera ezintasuna tarteko ez da Madrilen izan Maria Txibite Nafarroako presidentea. Bigarren urtez jarraian ez du ekitaldian parte hartu Voxeko liderrak Santiago Abascalek Ceutara egin du bidaia Jordan Bardella Frantzian Marine Le Pen ultraeskuin indarraren ondorengoarekin. Esan du gainera, ez duela tribuna alderdi mafioso batekin partekatu nahi. Gaur ez dira ez da ere, ohikoa den bezala ekitaldian izan EH Bildu, RC, Junts eta Podemos. Eta alderdien mezuak azaroaren 29ko hauteskundei begira Sánchezenean herritarren arteko ezberdintasunak eta lortutako eskubideak aldarrikatzea izan dira zutabe alderdi popularrak ostera bere mezuan Espainiaren patua Espainiaren esku dagoela azpimarratu du.
1: Urriaren 12 aukeratu dute mugimendu antifasistek ere bilkurak egiteko Gasteizen eguerdiko 12 terdietan hasita indar errepresiboak suntxitu goiburuarekin ari dira manifestazio egiten jardun koordinadorak deituta Antxe Daxun Arozena. Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, ordu laurden bateko atzerapenarekin hemen abiatu da manifestazioa Gasteizen Aldabe gizarte etxetik, batzuk ikurrina dituztela eta beste batzuk amnistiaren aldeko banderak hartuta, 100 lagun nazio zapalkuntzaren kontra eta gaur hispanitatearen egunean ematen den indar errepresiboen zuriketa salatu nahi dute. Beñat Lasa Aske antolakundeko kidea.
15: Ikusten dolako baita, ez gaur egun, oza, gaurko egun ez dala bakarrik indar represibok zuritzen, baita egin dalako Espainiar naziotasunen hola gorazarre bat, gorazarre horrek ukatzen du Euskal Herren existentziapea.
14: Gogoratu iaz tentsio handia bizi izan zela hemen bertan Gasteizen, bat egin zutenean fasismoaren kontrako mugimenduek eta falangek deitutako mobilizazioak, gaur behintzat momentuz istilurik ez, Gasteizen ez ezik Iruñan ere manifestazioa egin dute Iruñeko arrozak izeneko ekimenaren baitan, eta hispanitatearen egun honetan Gipuzkoan ere beste bi mobilizazio aurreikusita daude.
1: Euskal Herriko pentsedunen mugimenduak bestalde bat egin du azaroaren 11ko greba orokorraren deialdiarekin eta ohartarazi du Alderdi Popularrak eta Voxek gobernatu ezkero irabazitako eskubideak galtzeko arriskuan egongo direla, involuzio arriskuan, Ramon Sánchez.
16: Urrengo hilabetea ez da bakarrik hauteskunde lehiako hilabetea izango. Pentsiodunen mugimenduaren arabera, langilek indarrak neurtuko dituzte aberatsenen, errentazaleen eta espekulatzaileen interesekin. Pentsioetan lortutako aurrerapenak ez dituzte bermatuta ikusten eta aldiz, gutxieneko pentsioak gehiago murriztu eta genero arrakala are gehiago sakontzeko arriskua egongo dela diote PPek eta Voxek gehiengo osoa lortzen badute. Horregatik, estatuko gobernuari esan diote oraindik ere garaiz dagoela pentsioen erosteko ahalmena dekretuz bermatuta uzteko. Pentsioak KPI-aren arabera handitu daitezen edota gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldata gordinarekin parekatzeko. Pentsiodunen mugimenduaren helburuak lortzeko bidea borroka eta mobilizazioa direnez, bat egin dute azaroaren 11ko sindikatuek deitu duten greba orokorrarekin. Aberastasun banaketa ekitatiboa eta pensio, soldata eta etxebizitza duinak bermatzea helburu duelako.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu dira, Errusiak ez du baieztatu Donald Trumpek Bart Truth sarean iragarri duena, Ukrainaren eta Errusiaren arteko sueten energetikoa. Areago, Ukrainak jakinarazi du Trumpek sare sozialean idatzi eta ordu gutxira Errusiak Ukraina iparaldean azpiegitura energetiko baten aurka egin duela eraso. Balizko sueten akordioaren albistea komunikabideen bidez jakindu Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteak, baina hala ere esan du Errusiak beteko balu, bera ere preslegokela bi hilabeterako sueten energetikoa sinatzeko. Oian Eustos.
17: Eta Errusiak oraingoz ez du xehetasunik eman, ez du bai estatu azpiegitura energetikoetarako suetena adostu dutenik Trumpekin. Dimitri Peskov, Kremlinaren bozeramaleak onartu du, hartu emanak egon badaudela, baina hortik aurrera gutxi albisterik denean jakineraziko dugu esan du. Eta erantzi du, Putinek bake iraunkorra nahi duela Ukrainarako eta ez bi hilabeterako suetena. Ukrainan aldiz argi dute Errusiak urratu egin duela Estatu Batuek iragarrita. Su etenaren albistea ezagutu eta berehala, Errusiak Jarkifen dagoen argindar azpiegitura bat txikitu duelako. Ukrainak ez dio aterik itxi nahi su etenari.
18: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do the same.
17: Errusiak erasoak gelditzen baditu, Ukrainak ere egingo duela esan du Zelensky presidenteak, baina errespetatzen ez badu, Kiefek erantzungo du. Suetena ezustean etorri zaiola aitortu du Zelenskik eta azalpen gehiago nahi ditu Etxezuriak eta Moskuk hitzegindakoaren letra txikia. Hala ere dio, ez duela marra gorri jarriko eta sueten akordioa sinatzeko pres dagoela. Hori bai, oinarria ondo ezarrita badago.
18: It's important that we all speak with one voice now. We need American pressure on Russia.
17: Ahots bakarra izan behar dutela esan du Zelenskik, Etxezuriak Errusiari presio egin behar dio eta ez zigorrak arindu. Eta gaineratu du, Ukrainan hauteskundeak egin behar baldin badira, urrats bat gehiago falta dela, erabateko suetena egon beharko luke hauteslekuak jarri alizateko.
1: Bada Europar Batasunak ongietorria emango lioke balizko energiarloko suetenari, baina zalatu du ez dutela Errusiaren partetik borondaterik ikusten. Kaiakala.

0: Gotzeko dei egin du, eta dei argia ere egin dio estatu batuei. Denek zigorrak mantentzera bakiko balute, gerra eta energiaren prezitan duen eragina bukatuko litzateke, entzun.
1: Of course, U.S. is our biggest ally, but our message is clear. If we want to end this war, the only way we can do this is putting more pressure on Russia, and we would call on U.S.
0: Ministro Garik ere, gaitzetxe egin dute estatu batuek eta Rusiak dieselari buruz itxitako akordioa. Suediak edo Baltikoko estatuek adibidez deitoratu dute Atlantikoaz gendiko harremanean eragingo duela, eta ez petrolioaren prezioetan. Frantziak bermatu du beraldetik estatuko gasolindegietan ez dela erregai Errusiatik salduko, baina honetan kontseiluko txandak kopututza duen Irlandak azimarratu du harremana mantendu beharra dagoela estatu batuekin. Helen McCanty atzerri ministroa da.
2: So our priority has to be to maintain that pressure, but also to maintain our channels with the U.S. because this is not going to be achievable without this.
0: Gerra bukatuko baldin bada estatu batuen laguntzarekin izango baita dio. Eta bien bitartean Europar Batasunak zigorrak jartzen jarraitu behar duela aldarrikatu dute, eta horren erakusleen gaur Errusiaren industria militarrari loturiko 1600 lagun eta erakunde zigortu dituztela. Gerra zizenetik zigor sortarik handiena da, kalasen hitzetan.
3: Zurekin jarraitu behar dugu, Aitor, izan ere Txinatik Europara sartzen diren automobil hibridoen kopurua mugatzeko akordioa itxi dute Bruselak eta Txinak. Abenduan indarrean sartuko litzateken hitzarmenaren arabera, datorren urtean gehienez 350.000 automobil hibrido esportatu izango ditu Txinak Europar Batasunera, eta hurrengo urteetan gehienez 6% haziko litzateke importazio kopurua.
0: Bai, ostiralean iragarri zuten akordioa bi aldeek, zeinetan aipatzen zen lau urtean batasunera iristen diren auto hibrido txinatarrak egungoaren erdira murriztuko zirela, eta gaur xetasun gehiago eskaini ditu Europar Batzordeak. Abendutik hasita, gehienez 350.000 ibilgailu hibrido txinatar iritsi alko dira 27 eremura, eta gehienez 6% igoalko da kopuru horixe. Modu honetan, azken urteotako azkunde esponentzialari mugak jarri nahi dizkio Bruselak. Maro Šefčović, merkataritza komisarioak azpimarratu du lehen aldiz onartu dela Pekinek esportazioak mugatzea tentsio komertzialik sortu gabe. Eta kontuan izan behar da, mugazerret jisteko eta lurra raroi buruzko hitzarmena ere iragarri dutela. Bastegunean, 27 agintariek hemen egingo duten goibileran iritzi eman beharko dute akordioni buruz, zego goratuko dugu azken aldian tresna indartxuagoak eskatu zizkiotela batzordeari. Ba bertan ere ikustekoa da, Europako autogintza industria babesteko neurriak ere adosten ote dituzten, Emmanuel Macron presidente frantsesa gaur iragarri baitu, Alemaniarekin akordioa bere ala iritsi dela, ibilgailu eskatuko zaien Made in Europe edo Europan eginiko kopuruei buruz.
3: Eskerrik asko, Aitor. Eguerdia aurretik jakinarazi du bestalde Suediako Akademiak aurtengo ekonomia arloko Nobel saridunak nortzuk diren. Robert Hall eta Michael Woodford estatu batuarek irabazi dute ospea handiko sari hau. Akademiaren arabera, egonkortasun makroekonomikoan mikroekonomiaren oinarriek duten garrantzia azaltzeagatik. Gaiz aldatuta astea igaro da Ipar Euskal Herrian lizeoetako protestak hasi zirela, baina amaitu ez dira egin oraindik. Baliabide gutxi, diskriminazio ere salatzen dute, eta Ipar Euskal Herrian euskararen aldeko ekimen gehiago ere eskatzen dituzte. Egoera honetan protestak bertan bera utzi ordez ostiralera arte luzatzea erabaki dute Seaskako Etxepare lizeoko ikasleek. Baiona Andoni Lizeaga.
4: Eztabaida eta bozketa dinamikan gaur erabaki dute ostirala arte segitzea Etxepare lizeoan.
5: Lehenik eztabaidatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz zentzu hortan ongi atera da, eta erabaki dugu blokusarekin segitzea ostirala arte.
4: Eta beste lekuren batean mobilizaziorik ez bada hemen dira egun osoz.
6: Ez duiten blokus bortitzak dira pasifistak. Pankartak, gero bat zira maindokoak, goizetan, gero elgarrikin denak daten dugu, pitnika bat denak elgarrikin, eta gero adibidez japlari bat dinda, duan egin digu konzertu bat hor ikasle guztiak, gozatzeko.
4: Lizeoko mail guztietan kasu eman behar dute ikasle guztiek ikasturte amaierarekin, baina batez ere terminalekoek basoko lehen probak lehen iruilekoa gertu baitute, segi bai, baina noiz arte.
7: Nogola da, beldu jukaitan, ikere beldu dut ahene basoaren zat, lehen amiz, izanen da basoa urte bukaeran, me ez da antzi behar beste lizoetan ere bautela basoa, eta jak segitzen dutela blokusiten.
8: Zaila da leire, baina segitu behar dugu. De gure gerorako da, baina leire baitu kurtsuak, beraz segitu behar koritzatke, baina egin behar da autu batko.
4: Irakasleek errandiete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela. Egun lasaia gainerako lizoetan, biharko sindikatuen sustenguarekin mobilizazio eguna. Irakasleek errandiete online irakaskuntza eskaintza izanen dutela egun lasaia gainerako lizeoetan, biharko sindikatu esu.

0: sostenguarekin mobilizazio eguna.
1: Marseillatik gertu Obango herrian 14 urteko ikasle batek ikastetxeko zuzendaria eta irakasle bat tirokatu ditu ustez gaur goizean. 43 eta 37 urtekoak dira biktimak, biek zauri arinak dituzte eta heriotz arriskutik kanpo daude. Nerabea atxilotu egin dute eta oraingoz ez dute loturarik aurkitu tiroketaren eta azken egunetako lizeoetako protesten artean. Gripearen kontrako txertaketa kanpaina Euskal Autonomia Erkidegoan ofizialki hasi zenetik bi aste bete dira gaur eta Osakidetzak emandako datuen arabera COVID kasuek hirukoiztu egin dituzte gripe kasuak. 500 gripe kasu atzeman ditu Osakidetzako lehen arreta sistemak eta aldiz 1500 COVID virusarenak, Ramon.
2: COVID kasuak gehiago izan dira bai, baina gripeagatik pertsona gehiago erietxeratu dituzte. 71 izan dira gripeagatik eta 41 COVIDagatik. Osakidetzak gainera azaldu du lehen bi aste hauetan 219.000 herritarrek egin dutela txertatzeko hitzordua. Eta gogoratu du, urriaren batetik azaroren batera zabalik egongo direla hitzordurik gabe txertatzeko aukera eskainiko duten txertaguneak hiru hiriburuetan eta Irun, Eibar, Arrasate, Beasain, Tolosa, Portugalete, Mungia, Barakaldo eta Amorebieta Etxanon.
1: Persona bat ospitalera eraman dute bestalde Donostian izandako sute baten ondorioz. Donostia Pasaia eta Errentegi arteko etxebizitza eraikin batean piztu da gauerdi aurretik sute hori. Bertan zeuden 9 personak aterarazi behar izan dituzte. Lander Martinez dago bertan.
3: Zehazki San Marcos bat kalean izan da sutea Donostian. Aterarazitako 9 pertsonetatik 6 Olarain hotelean birkokatu dituzte. Luis Zabala, Donostiako suhiltzaileetako ofizialordeak azaldu duenez, erreskate langileak iritsi zirenerako kaltetutako bizilagunak eraikinaren kanpoan zeuden.
4: Iritsi garenean 9 bat pertsona zeuden ja, gehienak kanpoan eta bat. Eta pertsona bakarra izan du bat inutua, ba, kehar nasketan gatikan, baina eta larri esan.
3: Egurrezko egitura du etxe bizitzak eta sutearen ondorioz, teilatuaren zati bat eta pisu bat suntxitu dira, kalte materialak nabarmenak dira.
4: Teilatu, erdialdean edo teilatu osoa erori da, bigarren soleroan gainean, era berian bigarren solero erori da, lehendabiziko soleroan gainean, eta bai, eskombro asko dago.
3: Sua itzalita dago uneotan, baina Zabalak azaldu duenez arratsaldean zehar jarraipena egiten arituko dira suhiltzaileak. Segurtasun sailak oraingoz ez du ezbeharraren arrazoien berri eman.
1: Ordu bata eta 27 minutu dira iragarkintza tarte txiki bat eta berehala gatoz.
5: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian,

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mozteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenuare.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7 8 7 8 7 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: zutondoan jarri.
1: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
2: Abadinoko Zurarte Etxeak tximinea zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miak eta mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu, eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
1: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan, eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
2: Ikusi bere webgunea zurartegarbitxu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretzat.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargoa 9-4-15-85 edo 6-9-7-25-82 urrutuzkin zenbakietara dei eginez. Edo idatzi garden@kimubat.eus helbidera.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Hor aurritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9-19-1982-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrate irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arrateirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordaintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu gurekin.

Kaixo, arratzaldean. Hemendik eta ordu bia bitartean, Mexiko aldeko musika dugu entzungai gure sintonian. Baskaltzen ari basarie, honegin. Baskaltzen ari basarie, honegin.

Hugo Abendaño eta Graciela. Bikote ona. Eta hau ere ederra benetan. Martin eta Malena.

0: Etxeko leioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko leioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-ean. Urrutizkina, 9400-1982-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29-31 egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18. Urrutuzkina 9400-1986-11.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badozu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko Landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81 22, 87.

Neko ordu biak eta zazpi minutu. Irolaldeko musika gure sintonian, ordu bi terdietan eskainitako doinu eta bestien saioa. Hogei gradu eta lau dezima, hori kerizpian edo itzalean, zerua ba garbi, laino txuriren bat ikusten da, baina eguzki ederra dugu. Oso eguraldi polita benetan.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskainitako doinu eta bestiak.

Kaixo, arratsaldeon guztioi, ongi etorri gaurko eskainitako doinu eta bestien saioa. Urriaren 12. eguna dugu, astelena, Pilareko Andra Mariaren eguna. Zorionak, gaurko egunekoa zeatenoi, Pilar, Maria Pilar, Pilartxo, danoi bereziki, zuen eguna delako, eta beste askoren urte betetzea ere bai. Egun ederra dugu benetan, eta egun ederra igaro ezazuela guztiak, hori da, arratetik opa dizu eguna. Guazen ba, gaurko eskainitako doinu eta bestien saioari hasiera ematera. Asko maite zaitu Tamatxo izeneko kanta ederronekin, Baiasoak eta Miren Amoriza, eurekin batera inzuzen Pirritx, Porrotx eta Marimototx eta Miren Amoriza. Kanta polita ba. Azkoitian Martitxeko Susteta Basarriko Eireri, bost urte betetze bezperan, zorionak emanez eta belarriktik maitasun osoz tira eginez, Aita Jon, Ama Maitane eta Nai Iraik. Entzun dezagun. Asko maite zaitu Tamatxo.

Bai, kanta polita, entzun duguna, ondoren pieza laia, hain zuzen Laja eta Landakandaren eskutik, Euskaldunak euskaraz izenekoa. Bergarako elkoro berezi bartar Danieli, 82 urte betetzean, zorionak emanez eta osasunez beste urte asko bete ditzala opatuz, asko maite duten emazte Maritxu, seme alaba, Zui Errein eta batez ere biloba Ander, Leire, Ibon, Unai eta Iderrek. Azkoitian Martiteko Susteta basareko Eireri, 5 urte betetze bezperan, zorionak emanez eta dantzan alai-alai egiteko esanez, izugarri maite duten lenguzu Oian, Aritz, Izaro, Enara eta Oñatzek. Eta Elgubarko Goroste Gitar Joanari urte betetzean, zorionak emanez eta elkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, asko maite duten bikotekide Julen eta seme Jakes eta Anerrek.

Irun deritzan kantua entzungo dugu datozen minutuetan, Elgoibarko Gorostegitar Joanari urte betetzean zorionak emanez eta egunari kutu berezia emateko esanez, asko gogoratzen diren Itxaso, Jon eta Aniak. Bergarako elkoro berezi bertar Danieli 82 urte betetzean zorionak emanez eta elkarrekin egunari kutu berezia emango diotela esanez, bihotzez emazte Maritxu, seme alaba, Zubiarrain eta batez ere asko maite duten Biloba Ander, Leire, Ibon, Unai eta Eiderrek musu handi batez. Eta Azkuitian Martiteko Susteta Basarriko Eireri 5 urte betetze bezperan zorionak emanez eta elkarrekin merienda goxo-goxo egingo dutela esanez, maitasun osoz, aita Jon, ama Maitane eta nai Iraik. Entzun dezagun, urrun!

Oreta kantua, eta Koleo Perretxe eta Porrotxen eskutik ondoren, Nikaragua, Nikaragoita entzungo dugu. Azkuitian, Martiteko Susteta Basarriko Eireri bost urte betetze bezperan, zorionak emanez eta nahi iraikin jolas asko egiteko esanez, asko maite duten amama atxitxek.

Epelde, Lutxurdio eta Laja, gurekin ondoren, euren eskutik entzungo dugu ondorengo doinua eta. Azkoitian, Martiteko Susteta Basarriko Eireri, 5 urte betetze bezperan, zorionak emanez eta eguna primeran igarotze opatuz, maitasun osoz, Osaba izekoek. Elgubarko Gorostegitar Joanari urte betetzean, zorionak emanez eta orain arteko umore onari eusteko esanez, asko maite duten Maritere, Antonio eta Peru. Eta Bergarako Elkoro Berezi Bartar Danieli, 82 urte betetzean, zorionak eta besarkada maitak orbana emanez, izugarri maite duten emazte Maritxu, seme alaba, Zuiarrein eta bereziki biloba Ander, Leire, Ibon, Unai eta Iderrek.

Koselu anaia gurekin eta uso zuritxo politxa entzungo dugu datozen minutuetan. Bergarako elkoro berezi bartar Danieli, 82 urte betetzean, zorionak emanez eta orain arte bezala, alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez. Bioz bihotzez emazte Maritxu, seme alaba, Zui Arrain eta batez ere Biloba Ander, Leire, Ibon, Unai eta Eiderrek patxo handi batez. Elgubarko gorozte gitar joanari urte betetzean, zorionak emanez eta urte askoan zorion txu izan da dia opatuz, bihotzez, bikotekide Julen eta seme Jakes eta Anerrek. Eta azkuitin, Martiteko susteta basarriko Eireri 5 urte betetze bezperan, zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta politxa eta txintxo izaten jarraitzeko esanez, bihotzez aita Jon, ama Maitane eta nahi Iraik.

Jane Etxegoien eta Niko Etxart elkarrekin ditugu ondorengo kantu ederronetan, Aiperra deituriko kantu ederronetan. Azkoitian Martiteko Susteta Basarriko Eireri bost urte betetze bezperan, zorionak emanez eta etxekoekin batera ongi-ongi ospatzeko esanez asko gogoratzen diren Osabaizekoek. Elgubarko Gorostegitar Joanari urte betetzean, zorionak emanez eta inguratzen direnekin primeran ospatzeko esanez, asko gogoratzen diran Tito, Simo eta Oluk Eibartik. Eta Bergarako Elkoro Berezi Bartar Danieli, 82 urte betetzean, zorionak emanez eta eguna primeran igarutzeko esanez, Maitasun Osoz, Emazte Maritxu, Seme Alaba, Zui Arrein eta batez ere Biloba, Ander, Leire, Ibon, Unai eta Eiderrek, muxu handi batez.

ederra kantua, ondorena ere bai, ondorengoa ere bai, aurrei eskainitako kantu polita Peru kokodriloa. Azkoitian, Martiteko Susteta Basarriko eireri, bost urte betetze bezperan, zorionak eta musu ondibana emanez, asko maite duten lehengo zoian, aritz, izaro, enara eta oinatzek.

Bai, kanta, politxa, laia, izan da, politxa eta laia, biak. Zure urte betetzean, Xakabi eta Gainezpirekin ondoren, Azkoitian, Martitxeko, Susteta Basarriko eireri, bost urte betetze bezperan, zorionak eta lastango xo banamanez, asko maite duten aita jon, amamaitane eta nahi iraik. Eta Bergarako elkoro berezi bartar Danieli larogeita mabi urte betetzean, zorionak emanez eta guna pozpozik igarotzeko esanez, maitasun osoz, emazte maritxu, seme alaba, suei arrein eta berezeki biloba, Ander, Leire, Ibon, Unai eta Iderrek.

Mikel Marquez eta bere alaba Esti izango dugu ondoren elkarrekin kantuan Herri Mina abestia eskainiko digute. Elgubarko Gorosti gitar Joanari urte betetzean zorionak emanez eta egun paregabe igarotzeko esanez, asko gogoratzen diren Tito, Ximo eta Uluke Ibartik. Eta Bergarako elkoro berezi bartar Danieli 82 urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezala umore, alaia eta umore honekoa izaten jarraitzeko esanez, izugarri maite duten emazte Maritxu, semealaba Suñarrein eta bereziki biloba Ander, Leire, Ibon, Unai eta Idarrak.

Txirrimirri eta txiribiton gurekin eta altzaporru ondoren entzungo dugun kantua da. Azkoitian Martiteko Susteta Baserriko eireri bost urte betetze bezperan, zorionak emanez eta nahi irairekin batera ospakizun ederra egingo dutela esanez, bihoz bihotzez lehengusu oian aritz izaro, enara eta oinatzek.

Polita kantua entzun duguna ba, jokaldi taldea berelaxe gurekin musutxo bat entzungo dezue. Azkoitian, Martitxeko Susteta Basarriko Eireri bost urte betetze bezperan, zorionak emanez eta eguna pozpozik igarotzeko esanez, asko-asko maite duten amama

Epelde Lutxurdio, La Javi Garna, hiruak elkarrekin ditugu, traketisa polita entzungo dugu. Bergarako elkoro berezi bartar Danieli, 82 urte betetzean, zorionak emanez eta orain arte bezain jatorretalai jarraitzeko esanez, asko maite duten emazte Maritxu, seme alaba, Sui Arrain eta bereziki, Biloba Ander, Eleire, Ibon, Unai eta Eiderrek, muxo handi batez.

Ederra kantua, ederra pieza, eta bukatzen dugu beste kantu eder batekin, Salvadorren eriotzen oraingo honetan Erramon Martikorenak abestuko digu. Azkoitian, Martikeko Susteta Basarriko Eireri, 5 urte betetze bezperan, zorionak eta musu ondiban emanez, izugarri maite duten, lenguzoian, Aritz, Izaro, Enara eta Oinatzek. Elgubarko Gorosti Gitar Joanari urte betetzean, zorionak emanez eta urte on askotarako esanez, maitasunez, Itxaso, Jon eta Aniak. Eta Bergarako elkoro berezi Bartar Danieli 82 urte betetzean, zorionak emanez eta eguna pozpozik igarotzeko esanez, maitasunez, Emazte Maritxu, Semealaba, Sui Errein eta batez ere Biloba, Ander, Leire, Ibon, Unai eta Iderrek.

arratsaldeon danoi, honen bestez eskainitako doinu eta bestien saioari amaiera eman ostean, arratsaldeko gure saioei jarraipena emango diegu. Lehenik arratsaldeon behintzat, ederra dako goeta, 20 gradu itzalean. Arratsalde pasan gurekin egiten lagunduko dizugu, horretarako musika polita aukeratuko dugu eta. Arrezazue gure agurrik emaitako narrateka inonetatik eta arratsalde bikaina pasa.

0: Neguko hotzari aurre egiteko oraintxe dugu aukera. Azpeitiko Bastidasuak sukalde eta tximinien munduan esperientzia duen etxea duzue.
1: Bastidak, beti bezala, egurra naiz peleta erretzen duten tximiniak, estufak, ekonomikak, kalderak eta berogailutan hainbat sistema jartzen ditu. Zatoz gure erakustokia ikustera, eta nahi badazu eskatu aurrekontua inungo loturari gabe.
0: Neguan, etxeko epeltasunak eta gozotasunak izena dute. Bastidasuak. Azpeitiko landetan, Atxubiaga kaleko 12an, Urrestillako bide ondoan gaude. Urrutuzkina 9943, 81, 92, 87.

0: Zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markinez Hemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, sugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, utxa 7, 804 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: Gainean dugun santu guztien egunerako lorak edo zentroak aukeratzeko, gogoan hartu Zumaiako Kasa Basusta Lora Denda.
1: Basusta Lora Denda, urriaren 29tik 31ra, egun osoan zabalik egongo da, etenik gabe, eta azaroaren batean goizez.
0: Kasa Basusta Lora Denda, Zumaiako Santiago Uzoko 18an, urrutuzkina 9 4 3 86 26 11.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratzaldeko bostak eta hogeita hamazortzi minutu. Euskal doinuak datozen minutuetan gure sintonian. Azteko txistu doinuak. Jose Ignacio Elias gurekin.

0: Arratsaldeko laurak.
1: Albisteak. Arratsaldeon guztioi, auzitegi gorenetik iritsi berria, gorenak ez du iritzi aldatu eta biloben legearen bidez boto emateko eskubidea aitortu zieten erbesteratuen bilobek ezingo dute boto eman azaroren 29ko hauteskunde orokorretan. Estatuaren abogadutzak eta fiskaltzak jarritako helegiteak aztertu ditu auzitegi gorenak asteburu honetan, baina esan bezala ez ditu aintzat hartu eta kautelaz boto eskubideak erbesteratuen biloben boto eskubideak bideak bertan bera geldituko dira. Emmanuel Macron, Frantziako presidenteak iragarri du Frantziak eta Alemaniak istear dutela Europako autogintzari buruzko akordioa. Europako autoikozpena bultzatu eta konbustio ibilgailuak pixkanaka merkatutik kentzea helburu duen akordioa. Frantzia eta Alemania bi autoikoizle handienak dira Europan eta irizpide ezberdinak dituzte, besteak beste Alemaniak CO2 isurien mugak malgutu nahi dituelako eta autoindustriaren baldintzak ere bai. Macronek adierazi du akordionen helburua Europako lanpostuak babestu eta Txinako inportazioei muga jartzea dela. Eta esan bezala une batetik bestera etor daitekela. Gaur jakin dugu hain zuzen, Txinak eta Europak aurre akordioa lortu dutela, Txinak Europara urrengo urte betean gehienez 350.000 auto hibrido esportatu ditzan. Abenduaren batean sartuko da indarrean, lau urte iraungo du eta urtero 6% igoko da Europara Txinak esportatu ahal izango duen, gehienez esportatu ahal izango duen autokopurua. Bien bitartean, Volkswagen taldearen autosalmenta 9% erori da urteko lehen 9 hilabetetan. Galera 14%-koa izan da azkeneko hiruhilekoan gainera. Denera, 6 milioi ibilgailu saldu ditu Volkswagenek urtarriletik irailera Txinako merkatu zailean 30% gutxiago saldu du. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian oroar bihar berriro ikasleek eta sindikatuek greba egun handia deitu dute ikastetxeentzat baliabide gehiago eskatzeko. Lizeoek banaka erabaki dute protestan segi ala ez eta gaur Seaskako Etxepari Lizeoko ikasleek ostiral arte Lizeoko sarrera blokatzea, sarrera eragoztea erabaki dute.
2: Lehenik ez tabaiatu dugu ea segitu beharko litzakeen blokusa edo ez, eta gero bozkatu dugu denen artean. Gaur ikasle kasi guztiak etorri gara, beraz, zentzortan ongi atera da, eta erabaki dugu ba, blokusarekin segitzea ostiral arte.
1: Ostiralaren ondoren, bi asteko oporrak izango dituzte, eta ikasturtea maileran gerta daitekeena zari dira dagoeneko pentsatzen irakasleek esan diete, online ikasteko aukere izango dutela, biharko mobilizazio egunaren bezperan gaur egun lasaia izan da, hala ere, Ipar Euskal Herriko lizeoetan. Frantziako lau supermerkatu katek 1.000.000 euroko galerak izan dituzte zibereraso baten ondorioz. U kooperatibako arduradunak, Dominik Schelscherk mandu honen berri, gaur gauean, pirata informatikoak supermerkatu kate hauetako urrutiko kontrol sisteman sartzea lortu dute, eta iztozuta zeuden produktuak 50 gradutan jarri dituzte eta denak ondatu. Kooperatif U, Leclerc, Intermarché eta Neto supermerkatuetan galerak 1.000.000 eurokoak izan direla adierazi dute. Izozgailuen enpresetako arduradunek krisi bilera egin dute, eraso informatikoa nola gertatu den argitu eta etorkizunean ez errepikatzeko zer egin adosteko. Eta Leon Amalau aita santua bihar ingresatuko dute Erromako Gemelli ospitalean birikan aurkitu dioten nodulo ebakuntza egiteko. Atzo iragarri zuen aita santuak Angelusaren otoitzaren ondoren ebakuntza egingo diotela, fase goiztiarrean dagoela noduloa eta garbi kokatu dutela medikuek. Aita santuari egiten dioten ohiko azterketa batean antzema zioten eta ebakuntzaren ondoren astebete egon beharko du ospitalean ingresatuta, Vatikanoak azaldu dunez. 71 urte ditu Leon Amalau garrenak eta gaur goizean ohi bezala lan egin du hainbat herrialdetatik joan diren Elizako ordezkariei harrera eginez. Errepidesaren nagusian ez da orain eragozpen apartegorik trafiko arduradunek esan digutenez. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean erabai. Beroago egingo du gainera biharko goizean gaur baino. Haizea ahula izango da gaur arratsaldean eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da. Arratsaldeko bostetan izango da, urrengo albiste emankizun hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Badator ekonomika eta etxeko tximinea pizteko garaia, baina kezulo edo tximinea garbi dago.
1: Abadinoko Zurarte Etxeak tximineen zainketa eta garbiketa egiten ditu. Kamara endoskopikoarekin tximinearen miaketa mekaniko eta eskuzkoa egiten du. Zurartek zuten detektagailuak ere jartzen ditu eta beti aholkurik eta irtenbiderik onenak ematen dautzuz.
0: Etxeko tximinearen zainketa lanak utzi Zurarteren eskuetan eta lasai bizi. Zurarte Abadinoko Mendiolauzoko 11an. Urrutuzkina 6-5-6-7-2-8-4-8.
1: Ikusi bere webunea zurartegarbitzu.com. Zurarte eta etxeko tximinia garbi.

0: Igandean urriak 18 zelatungoa gerretxeko bordan arratsaldeko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Lagun giroan baskari ederraz gozatu eta gero erromeria izango da. Arandia anaiek irotu da.
0: Animatu eta deiekin aurrez izena emateko telefono zenbaki hauetako batera. 636 64 18 27
1: edo 608 65 42 utzabi.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

Arratzaldeko laurak eta zazpi minutu tarde. Euskal Doinoak Arrate Irratiaren sintonian. Bostetan barriak eta ondoren arratzaldeko musikaldia. 20 gradu eta 3 dezima eta eguzki edarra. Arratzaldean.

0: Hogei gradu eta dezima bat eta segundo batzuk arratzaldeko bostetarako. Orain barria jasoko dugu eta ondoren arratzaldeko musikaldia. Arratzaldeko bostak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, Auzitegi Gorenak biloben legearen bitartez nazionalizatutakoen boto eskubidea kautelaz etenda mantentzea erabaki du eta ondorioz herritartasuna duten 400.000 lagun inguruk ezingo dute datorren azaroaren 29ko hauteskundetan bozkatu. Astelen honetan amaitzen baita errolda fasea. Erabaki judizialak gerra zibil eta diktadura garaian Espainiar estatutik erbestera jo zutenean ondorengoei biloben legearen bitartez nazionalizatuak datorren hilabeteko bozetan parte hartzeko aukera katzen dio horrela, Justitia Europa eta Boxek eskatutakoa betez. Ez etxita geratu da, estatuaren abokatutzak joan den irailaren 10ko autoetan hartutako kautelazko neurrien aurka jarritako berrazertzeko errekurtsoa atzerrian bizi diren eta herritartasuna duten biztanleak erroldatzeari lotuta. Bien bitartean gobernuak Auzitegi Konstituzionalean Auzitegi Gorenaren erabakiaren aurkako helegitea aurkeztea aztertuko du gobernuko ordezkari batek ziurtatu duenez. Frankismoagatik erbestera dutakoen bilobek ezingo dutela bozkatu deitoratu dute sozialistek frankismoaren ondorengoek aukera hori izango duten bitartean. Eta Euskal Herria etorriz, agerraldia egindu astelen honetan Euskal Herria Bilduk Bilboko Karton Hotelean hain zuzen lehen Eusko Jaurlaritzaren egoitzan. Arkaitz Rodriguezek alderdiaren izenean bloke reakzionarioak Euskal Herria arriskuan duen une honetan mezua bidali die alderdi popularari eta Boxi.
3: Zuzendu nahi gatzaizkie frankismoaren oinorde politikoi PP eta Boxi 1937an pasazineten bai, baino 80 urte geroago hemen gaude eta hemen jarraituko dugu libre eta berdinen Euskal Errepublika bat lortu arte.
2: Azaroaren 14ean Bilboko kaleak hartzeko manifestazioa deitu du alderdi subiranistak. Eta nazioartean Errusiak ez du baieztatu Donald Trumpek Truth Social sare sozialean iragarri duen Ukrainaren eta Errusiaren arteko sueten energetikoa. Balizko suetenaren berri komunikabeden bidartez izan duela adierazi du Zelenskik eta Errusia hori betetzeko prest egongo balego, Ukrainarrak ere hori onartzeko prest egongo liratekeela ziurtatu du.
4: We are ready to respect an energy ceasefire if Russia is ready to do.
2: Etxe Zuriko maizterrak iragarritako menia ordea ez dirudi indarrean dagoenik, Errusiak Kharkiven dagoen argindar ezpiegitura bati eraso baitio Kievek salatu duenez. Eta 2026 honetako ireia historian inoiz erregistratu den bigarren beroena izan da soilik 2023koaren atzetik astelen honetan Kopernikus aldaketa klimatiko aztertzeko zerbitzuak jakinarazi duenez. Gainera, Europako mendebaldeak bere historiako ireia beroena jasan du. Zehazki gainazaleko airearen temperatura globala 16,27 gradukoa izan da, batez bestekoa baino 1,44 gradu gehiago mundu mailan eta 2,41 gradu gehiago Europako mendebaldean. Errepidetan ez dago trafikoarentzako eragozpena aipagarririk eta Euskalmenter iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu gaur arratsaldean eta bihar goizean ere bai, haizea ahula izango da eta temperatura 25 gradu ingurura iritsiko da. Oraino artekoak informazio gehiago arratsaldeko 6etan eta bien bitartean eguneko aktualitate guztia eskura duzue orain.eus atarian.

0: zure basoaren garbiketaz eta mantenuaz kezkatuta bazagoz, lasai. Markina Xemingo Basoa Plus enpresak lagunduko dautzu.
1: Basoa Plusek basoen garbiketa, zugaitzen kubikajea, itxiturak, kudeaketa, mantenua eta alturako podak egiten dauz. Baita, jardin, zein zelaietan, bedarra mosteko erroboten instalazioa, kudeaketa eta mantenua ere.
0: Ez eman buelta gehiago zeure buruari eta jarri zaitez Basoa Plusekin harremanetan. 646, 949, 445 edo 620, 7874 telefono zenbakietako batera, dei eginez.

0: santu guztien eguna oroitzapenak bihotzetik omentzeko unea da. Kimu bat gardenen, lore sortak eta zentro bereziak maitasunez prestatzen ditugu zuretzat.
1: Egun berezi honetarako, lorerik edarrenak kimu bat gardenen aurkituko dituzu. Egin zure enkargua, 9-4-15-85 edo 6-9-7-25-22 urrutuzkin zenbakietara dei eginez. Edo idatzi garden@kimubat.eus elbidera.
0: Igandean urriak 18 Zelatungo Agerretxeko bordan arratsaldeko ordu batean ardi jana egingo da.
1: Lagun giroan baskaria ederraz gozatu eta gero erromeria izango da. Arandia anaiek irotu da.
0: Animatu eta deiekin aurrez izen amateko telefono zenbaki hauetako batera. 636-74-2787
1: edo 608-65-42-2.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitzi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: arrate irratien. Arratzaldeko musikaldia. Minutu batzuk alkarrekin, doinu eta abestiak entzuten. Arratzaldeko musikaldia.
1: Arratzaldeon, bostak eta sortzi minutu direnean. Hemendik eta zazpirak arte, alkarrekin, arrate irratiaren sintonian, musika entzuten, kantak eta doinuak. Ezer baino lehen, mila esker, gure sintonian zauzelako. Badakizue FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioen bidez, mobiletan, ba, zuekin gara. Ira, paseo bat ginez, eta aldi berea, ba, arratia entzuten, zagaitik ez, ba? Bueno, musika gehiena aukeratuta daukagu, kantak eta doinuak. Gure iritziz oso oso oso ederrak. Baina hori zuek esan behar duzue. Gauza bat gure gustua da eta bestea ba zuena. Bueno, hasteko bikote hau, oso oso bikote ona. Ia, nota bi entzun eta, ja badakigu, badakigu kanta ederra dena. Musika ona eta gustuz, abestu eta instrumentoa jo, fenomenoak.

Bueno, lehenengo kanta, zen moduzkoa, edarrezta. Badak ez zuzei gertau joakun, emozionatu ingara, hasi gara kantaak ataratzen, eta gabeko behetziak arte egiteko moduko saio atara dauguz kantak, eta danak ezin ipini, zazpirak arte bakarrik. Bueno, bigarrena, bueno, lehenengo kategoria ez da, bigarrena, ba, beste kategoria bat. Ze letra polita, ze musika edarra. Edo bai letra polita, bai musika edarra, jatorra.

Bueno, eta beharrena zer, amar punto, bai hori ze, amar punto emongo dut zogu eskanta honi, berra da, eta musika, eta letra, eta grabazio, oso ona, garbi, garbi intzuten da.

Bueno, ederto, bai, ez da, jo, kanta edarrak, bene benetan. Bostak eta ene hogeta bost minutu errojo aurrera doa, eta horrein nolan, deskantzo txiki bat egiteko edo apurtxo bat aldatzeko, ba, soinu ondia. Oso pista edarrak, polita, galai, elaiak. Ia, nundik zagoze gure sintonian? Arrate irratia, koloretan entzuten dan irratia. Irrati txikia, euskalduna, etxekoa.

Elirio y la Fuente deritzen kanta, ederra. Zerretan entzun dugu, Arratsaldeko musikaldian, baina, egia esan, oso gustura entzuten dan kanta dugu. Horrezagitik jartzen dugu, ez gara aspertzen entzuten eta. Musika aprobat. Eta uste dut, bai, ez da, Tirolaldekoa, ez? Bai. Baina, oso pieza politak, ikusi. Edo entzun. Irratia entzun egiten da. Irudimena lanean. Pelikulak ikusi koloretan irratia entzuten. Koloretan entzuten da irratia.

Aderto, musika ederraz da, holan lasai garria. Zairak eta bi minutu tardi. Hau ere ederra benetan.

Hau, lasaitasune, ezta? Bai, Iruize, zeirak eta ia amar minutu, eta arten 19 gradu eta hiru dezima, zerua ba lainotu eginako, eta kanpoan ba aize apur baten da. Bribones, bikotea. Oso estilo berezia, bikote honena. Bia kantatzen dabe, eta batek organoa jotzen dabe.

Ribones bikotea Arratsaldeko musikaldian. Ia, beste kanta bat. Horrein gontan, Amiga deritzan abestia.

Ribones bikotea agurtu eta arratzaldeko musikaldean barriro soinu ondia. Oh, eleganti, eh?

Aupa Patricio, bai, Patricio dugu, soinu jotzaia. Eta primerakoa, nio, hori da, soinu astintzea, soinua jotzea. Zete dau? Jesus? Misterioa. Lazai, Patricio dator barrio.

Bueno, ja, hoxe da, movimentu, Zairak eta hogeta lau minutu tardi. Bueno, orain kantak, oso kantari onak. Dos oroz bikotea.

Mantovani Orkestra, esan bezala oso orkestra ona, eta badoka bere ikutua, ez da? Berezia. Zarritan soinu handia jartzen dau, eta oso doinu finak jotzen ditu, politako benetan.

Horrein guntan orkestra eta koruak izan dira. Zeirak eta ia hogeta amazazpi minutu. Ongoan duzue, bi errealeko txamponak, zuludunak, bueno, ez dako zirik usirik, baina horrein datorren taldea edo bikotea dos reales dugu.

Ederto Dor Reales bikotea izan da gurekin, eta oso abesti politak, entzun dagoz. Amazortzi ez, amazazpi minutu, arrazaldeko zazpiretarako. Eta musika barriro, hau orkesta hau ere oso ona da. Oso pieza polita daukaz.

Eleganti, musika edarra. Hau ez dabe promozionatzen, eh? Atzetik ez dago sobrerik eta dirurik eta horrelakorik. Baina hau da musika.

Ah, kontzo, oi, bo, hau bai, aspaldikoa dela, eh? Zeran da, Portugalgo etxetxoa edo horrako zerbait, ez? Hori, hori da, etxetxo bat Portugalen, oise, oise, oise.

0: Arratsaldeko musikaldia Arrate irratian.
1: Ba, egia esan, konturatu barik, begi gora bera baten, pasa jakuz, minutuak. Mila esker, gure sintonian zarilako eta urrengoan gehiago. Usto jotzue, gaurko musika? Eta hau, ba, bolo biltzeko.

0: Gaurko errosario santua, Asmoen alde errezatuko dugu, Arraten hil zan, Gorosti Gitaron Pedro Apaizaren alde irratiko lagunok. Orain urte bete hil zan, errazilko hartzaiuzar Jose Mari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Durango hil ziran, Gandari Astar Valentin eta Emazte Basterretxia Tarmari ziranen alde, seme alabazu iarrein eta bilobek. Berri zen, Lasuen Basarrian hil ziran, Zabalatar Jesus, Emazteren Burutar Emilia, seme Juan Carlos, Iñaki eta Martin ziranen alde, etxeko sendiak. Etxebarriko egixarren, Motrekoko Olazko Iturritzan eta Goien Etxen hildakoen alde, Urrestitako Andone Gitar Jose Mari eta Salabarriatar Antoni, Arruerrekan hiltzan Alaba Andone Gitar Isabel eta Zebain Errekako Mansizidortar Rosario ziren alde sendiak. Gaztelun orain 19 urte hiltzan Aristi Muñotar Martina, Guraso Jose eta Clara eta Senide Juan eta Pedro ziren alde etxeko familiak. 1609 bazkidaren familian hildako guztien alde. Errezilen Albitxu Basarrian hiltziran guraso, Osaba Izeba, Senide, orain 10 urte hiltzan Fernando eta Maria ziren alde etxekoek. Gaur 2 urte, Zarautzen hiltzan Landatar Maria eta senar Zumetatar Bernabe ziren alde Alaba Biloba eta Birilobek. Orain urte bete aian hiltzan Andutiko Iribartar Idoia ziren alde etxekoek. Mendarun eta Arte Basarrian hiltziran Arrietatar Domingo, Anai Angel eta Mariano, Osaba Mariano. Iloba Urangatar Juan Mari, Aitona Arrietatar Antonio, Emazte Garatetar Nati, Aizpa Garatetar Kontxita, Seme Juaristitar Jose Agustin Hilberriadan, Ideak Estar Maria Jesus, eta Mendaroko Idia Zabal eta Garre Hundi, Elgoibarko Irabaneta eta Ibarko Zuinaga Basarrietan hilakoen alde etxekoek. Eibarren Hilberriadan Gezazulatar Mari Carmen, Senar Urtzelaitar Regino, Seme Asier eta Sendian hilakoen alde sendiak. Ondarrun hiltziran Muguruzatar Flora eta senar Urriolabeitiatar Manuel, Antzonen hiltziran Muguruzatar Bitxori, senar Urriolabeitiatar Eugenio eta seme Boni. Altzonan hiltziran Muguruzatar Josepa, senar Laristar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltzan Kostatar Sebas, Markinan hiltziran Muguruzatar Agustina eta senar Duraldetar Jon. Berretxun hiltziran Mugartekitar Pascual, seme Ander, Mugartekitar Jose, Mugartekitar Juan eta Emazta Rufina. Ameriketan hiltzan Mugartekitar Jose Mari, Donostian hiltziran Galdostar Luis eta Sarregitar Jose Mari, eta Mugartegi Iriondo eta Urriolabeitia Muguruza sendietan hilakoen alde, Arantxa eta Sendiak ondarrutik. Elgoibarko Odria Barrenetxea eta Zuraluze Urbi eta sendietan hilako guztien alde, Sendiak. Azkoitiko Uzinazpi Basarriko Gantxegitar Nazaria, Senar Alberditar Luis, Seme Alberditar Juan Luis eta Juaristitar German, Urrestillako Arregi Basarriko Aizpurutar Juana, Senar Lezakatar Antonio, Seme Manuel, eta Bilabonako Lezakatar Maria ziren alde Arregi familiak.
1: Azpeiti Aristi eta Oliden Aldazoro sendietan hildakoen alde, orain 11 urte hil zan Azpeitiatar Carmelo zanan alde, emazte Seme Alaba eta Bilobek.
0: Bazkide batek Arrateko Amari sendiaren osasuna eskatuz.
1: Markinako Baseibar Basarrian hildakoen alde, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde, etxekoek eta Mari Carmenek.
0: Elgetan hiltziran Ibarluziatar Julio, emazte Askasi Bartar Enkarna, seme Inazio eta Sendian hildakoen alde etxekoek.
1: Aian Galarmendi Basarrian hiltziran Elosegitar Martin Gaztea, Aitona Beldarrentar Pedro eta Mona Arrutitar Agustina. Eta Asteasun hiltziran Elosegitar Joaquin eta emazte Grazirenatar Eusebi ziranen alde Aiako Galarmendiko sendiak.
0: Azpeitian orain 11 urte hiltzan Badiolatar Celestina, Senar Garaiatar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Maricruz sendian hilakoen alde. Eta Olazko Maria Osasuna eta Pakea eskatuz etxekoek.
1: Eskion Osinalde Basarrian orain 6 urte hilzan Etxeberriatar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Araba Olazatarrinez. Eskion Osinalde Basarrian hiltziran Etxeberriatar Martin, emazte Agirretar Pilar. Eskion hilzan Etxeberriatar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendiatar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko Basarrian hiltziran Araba Olazatar Miguel, emazte Bergaratar Martina eta Etxeberriatar Josefa. Zumarragan hiltziran Araba Olazatar Patxi, emazte Alberditar Begoña. Gernikan ez beharrez izan Alaba Beni Gaztea. Zaldibarko Armotxa Basarrian hiltziran Alberditar Felipe eta emazte Etxeberriatar Rosa. Bilbon hilbarria dan Alaba, Alberditar Lourdes eta Etxeberria Agirre eta Arabolaza Bergara sendietan hildako guztien alde, semealaba suinarren biloba eta birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argindegi Basarriko Uzkuduntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba, suin, bilobek eta etxeko sendiak.
1: Garagartzan orain urte beti ilzan, Zubizarretatar Antxoni Dixanako azanan alde, etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Orma Etxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, emazte eta Mama Maria Sun, Anai Arrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Elgoibarko Garatea Iztitxiki Amesti, Kaskante eta Belarreta Bazarretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martintar Ramon, Mugerzatar Catalina eta Senar Oriatar Eulogio, Mugerzatar Luisa eta Senar Gabilondotar Eugenio, Mugerzatar Santos eta Hilbarria dan emazte Ansolatar Emilia, Arrizabalagatar Isabel eta Senar Aranberritar Manuel, Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria, San Pedro auzoan Otsotxiki Bazarrian hiltzan Kortaberriatar Jose eta Etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran Kastainarestar Josefa eta Juli, Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran San Martintar Luisa eta Senar Jose, Ureintar Jesus eta Erreizabal Bazarrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bisbal eta San Martin Mugerza Legiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita. Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, Senar Jose, Seme Josemari, Etxanistar Josemari. Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta Senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro. Soluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta Hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziren eralde, Garate Baserriko sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak, sendian hilako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antxoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Lontxo, Milagros eta Jose, Juan, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde, familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurrukatar Antonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tar Inazio eta sendian hildakoen alde, sendiak Iztina Basarrete.
0: Azkoitian orain urte bete hilzan Aiertzatar Ana Francisca eta Senar Landatar Jose Manuel ziren alde bi alabek.
1: Bidanian hilzidan Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziren alde etxeko sendiak.
0: Aulestin Gontzolei Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Sabin, Aitita Benanzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko Arizmendiarre eta Tar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustinduetar Jesus eta Huen Izeko Feliziana. Eta meiabian geria mestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziren alde esendiak.
1: Aian Etxeberri Bazarrian hiltziran Irasustatar Romana eta Senar Arzaduntar Joakin. Asteazun Esnarretza Bazarrian hildakoen alde. Larraulen hiltziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Josemari eta Etxean hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan Montesku Hondi Bazarrian hiltziran Larretetar Francisco, emazte Leundatar Antxoni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Francisco. Urnigetan Etzabalberri Bazarrian hiltziran Sarasolatar Antxoni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen. Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea. Zizurkien Elbarnauzoan hiltziran Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lasarten hiltzan Seme Juancho. Seguran Zerain Zakasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion, eta Senar Ugaldetar Antonio ziren alde, sendikoek.
1: Markinako Baseberroiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta Sendian hildakoen alde, semealaba Suinarrein Loba eta Birrilobek.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senar Ibarratar Juan ziren alde, sendiak.
1: Errezilen Ondarre Bazarrian hilbarriak diran Berizaintar Pilar, Anai Josemari eta Txian hildako guztien alde, Seme, Errein eta Bilobek.
0: Eibarren hilzan Arriagatar Rodolfo zan alde emazte Aurori eta Seme alabek.
1: Itziarko Sosabarro Bazarriko sendian hildako guztien alde, zenide batek.
0: Azpeitean hiltziran Aristitar Juana eta Senar Alberditar Narciso, Alberti sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, Hilberria dan Elgoibarko Upeitza Bazarriko Maiztegitar Bixente, emazte Elustondotar Antxoni eta Jose. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odriozolatar Inixio eta emazte Artetxetar Josepa. Tazkoitean hiltziran Irizartar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren alde etxeko sendiak.
1: Aiako, Kastainagan, Agirrezarobe eta Balsola Zendietan hildakoen alde, eta Iraetan hilzan Balsolatar Maria Dolores Zanan alde, Anamarik.
0: Miagasko Aldazabal Basarrian hiltziran, irureta goienetarin hasi eta senar esnaltar Jose Mari ziren alde, semea labaz uiarren bilo bat aberiobek.
1: Mutrikuko Galdonan hiltziran, Kalzakortatar Jose Luis, Narroza Beiratar Maria, eta Zendian hildakoen alde etxekoek.
0: Elgu barren ibarrenea basarrian hiltzan, Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxausti Zabal eta Zendietan hildako guztien alde, emazte semea labata bilobek.
1: Segurola Aranberri eta Unanuek erejeta Zendietan hildakoen alde. Segurolatar Jose Antonio, emazte Unanuetar Konsuelo eta seme Patxi zirenen alde, eta Arantzazuko Amari osasun eskatuz etxekoek.
0: Mutriko hilberriadan Arrutitar Isabel, senar Epeldetar Sabino, eta Epelde Etxaniz eta Arruti Arriola Zendietan hildako guztien alde, seme alabata bilobek.
1: Oñatin hilzan, Urzelaitar Elena zanan alde, senar Martin, seme alaba, suñarrein eta irubilobek.
0: Orain urte bete berritxuk ikatza basarian hilzan, Urriola Beiteatar Nati, eta senarra izakerretar Jose Antonio ziren alde etxekoek.
1: Itziarren Itxurrondo basarrian hilzan, Arzel Uztar Domingo eta Zendian hildako guztien alde. Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis, eta Deban, Iparragirre basarrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Errezilen Agerretxe basarrian hilberriadan Sarasolatar Dominika, senar Irulegitar Alberto eta etxean hildako guztien alde, seme alabazu iarren bilobek eta birlobak.
1: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta Arrizabalagatar Pedro, eta Lasarten Teieri Berri basarriko Zendian hildako guztien alde etxekoek.
0: Markinan Basaibergoiko basarrian hiltzan Agerra Maiatar Martin zan alde emazte eta bi alabek.
1: Aizarnako Apatiko Jose Mari, Xipri eta Nartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta Zendian hildakoen alde Apatiko Zendiak.
0: Iruzubitan Altzali basarrian hilberriadan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan senar Larruzka Intar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan San Seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio, Miguel, Eugenia, eta Saturnina ziren alde Altzaliko Zendiak.
1: Getarian hiltzidan Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziren alde familiak.
0: Amaion Laparra Basarrian, orain 35 urtez beharrez hiltzan Lejardeitar Julian, eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuzetar Maria ziren alde seme alaba, zui arrein eta Iobek.
1: Albizturren Urki Basarrian, orain 24 urte hiltzan Galarragatar Feliz, eta etxean hildako guztien alde, emazte Felipa, seme alaba, suñerrein eta bilobek.
0: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentziako Aierdi basarrietan hildako guztien alde Zendiak.
1: Bergaran Artiz basarrian hiltziran Uribarritar Andresa, senar Iturrinotar Pedro eta seme Feliz Mari zirenen alde, eta txekoen osasuna Arrateko Amari eskatuz, errein eta emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larrañagatar Valentin, emazte Markie Gitar Isidra, seme Jose Luis, suin Jesus, eta Amutxazte Gitar Maritxu eta Jose Antonio zidanen aldere.
0: Getarian hiltzan Usotegi Basarriko Ariza Katar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranberritar Inazio eta Nahi Jesus zidanen alde etxekoek.
1: Donostian hiltziran Lujanbiotar Juan Mari eta emazte Aierzatar Josefa zidanen alde Zendiak.
0: Azpeitian Ule Basarrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxu, Orbegozotar Jose Mari, Eizagerretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta Zendian hildako guztien alde, Uleko Zendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hilzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge zidanen alde etxekoek.
0: Mutriko Unbeliotegi basarrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta senar Laskura Indar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus, eta Arrizabalagatar Izaskun zidanen alde Zendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil Basarriko Arregitar Fernando eta Zendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera Basarrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri Basarrian hildakoen alde. Atristengo, bi Zendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi Basarrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Zendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua Zendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko Ermita Basarriko Arizagatar Mikel zirenen alde, Aizarna Zabalko Arregi Mantzizidor Zendiak.
0: Azpeitian Beraztegi Basarriko Zendian hildako guztien alde, batez ere orain urte bete hiltzan Ezen Arrotar Juan, eta Jose Luis Gaztea. Urreta Basarrian hildako guztien alde, batez ere Prudentzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin Basarrian hilberria dan Aranguren Tarjoa Mari, Tazkoitian hiltziran Garmendia Tarinaki, temazte Dorronzorotara xunziren alde Beraztegiko Zendiak.
1: Orain urte bete hilzan Errezilko Ibarguren baserriko Arzaiuzdar Jose Marizanen alde, anai arreba, kuñatu kuñata eta ilobek.
0: Mailabiko saietzana eta zelei baserritan hilakoen alde zeleiko sendiak.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hilakoen alde Rosariok.
0: Bergaran hilzan Elkoro Berezibartar Mertxe eta Laspiurzubikoa sendietan hilako guztien alde Senar Miguel eta familiak.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiola eta Armari Carmen Zanen alde Senar Santos eta Sendiosoak.
0: Ondarroan orain bost urte hilzan Etxan eta Salvador Zanen alde Emazte Juli eta Semek.
1: Azpeitian hilzan Oleizolatar Jose Luis eta Sendian hilako guztien alde Emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hilzan Izastitar Pakita Zanen alde Senar Jose Semerrein eta Bilobek.
1: Soraluzeko ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, senar Oruesa Gaztetar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde, eta Arrateko Amari eta San Antoniori eskerrak emonez, semialaba anai arreba eta bilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hilzan Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hilzan Lardizabaltar Asinzio. Iria Zabalin hilziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasorotar Josemari. Zegaman hilziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hilziran Aramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen, Txiguaberren hilzan, Lizarraldetar Jose, Arreba Carmen eta Sendian hildakoen alde, Emazte, Seme, Errein, Bilobek eta Berrilobek.
0: Zizurgiko Antxurriaga basarrian orain la urte hilzan, Arrutitar Luisa, orain hogeita maika urte hilzan, Senar Irazustatar Jose Mari eta Sendian hildakoen alde, Seme Alabazu, Jarrein eta Bilobek.
1: Zumaian, Xarrondobeko basarrian hiltziran Beristaintar Juana, Senar Eiza Gerretar Angel, Zuin Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin eta Orkazarre, Itxurri eta Gorostita baserretako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
0: Berritxuko Sagarmentza basarrian hilzan Valentziagatar Julia, sendian hilakoen alde. Mutrikun Izasigoiko basarrian hilzan Ituartetar Sebastian. Mexiko hilzan Ana Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hilzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde sendiak.
1: Zumaian Xoxoko baserrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Media Junkal, guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora baserrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei baserrian hildakoen alde, Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu baserriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea baserrian hiltzan Zarrateatar Juanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel Zanen alde Etxebitarteko sendiak asteasutik.
1: Goiazko Lubeltza baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, senar Ezeizatar Jose Mari, seme Jose Mari eta Txian hilak.

0: Zaldibarko azpitarte bazida sendietan hilakoen alde batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde emazte eta sendiak.
1: Gerian hiltziran Gerrikabeitiatar Jose Mari eta emazte Ostolazatar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel ziranen alde sendiak.
0: Errazien hiltziran ama Maria Eugenia, aita Manuel, aien guraso, senide eta sendian hildako guztien alde familiak.
1: Asteazun hiltzidan Izagirretar Jose, Biloban Mikel, Mikael Alekaimea eta Izagirri Turbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta Hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tar Milagros ziranen alde. Alabara Entxa, Zuin Jesus Marita sendiak. Maita Milagunan Andres Toki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zialtz eta Baserrian orain bi urte hilzan, irureta goienatar Joakin. Orain urte beti hilzan emazte Azpeitiatar Sotera, seme Juankar, izeba Maria. Gurrutxagan orain iru urte hilzan, sumetatar Juan Luis. Sarautzen hilzan arreba Maritxu. Orain urte beti hilzan anai sumetatar Juan Mari. Orain bi urte hilzan, larratetar Juan Manuel. Guraso Antonio eta Juana, osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, suin errein eta bilobek.
0: Aizarnazabanen hiltziran aiertzatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hilakoen alde sendikoek.
1: Errezilen Baldabaserrian hiltziran Aizpuru eta Agirretxetar Maria Isabel, senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, ira eta Notxeketxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpeitiko Usintar Tenis Gaztea, eta aita Usintar Benino ziranen alde, emazte, semealaba, suinarrein, biloba eta birrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, guraso Gizasolatar Toribio eta Ibai Berregatar Maria. Zehortzan hiltziran Astarloko Sangorniztar Martin, emazte Zabalatar Juliana eta Loiba Sangorniztar Juan Inazio Gaztea. Eta Ermuan hiltzan seme Sangorniztar Felix ziren alde Urkixako sendiak.
1: Ataungor Alegi Berri Basarrian hildako guztien alde, batez ere Zukiatar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztarazutar Jose Mari, Zukiatar Miguel eta Hilbarriak diran Barandiarantar Pepita, kuñatu bikuñatar Isidro, Barandiarantar Inazio, Erauzkintar Jose, Aierditar Maria Dolores eta Barandiarantar Maria eta Miguel ziranen alde sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta Basarrian hiltziran Furundaren atar Lorea, senar Urkiritar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta sendietan hilakoen alde txekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperenatar Angeles eta senar Zoraluzetar Antonio, Azpeitean hiltziran Zenperenatar eta Rafaela, senar Orbegozotar Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozotar Ramon. Azpetiko Atxabaleta Goiko Baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ez beharrez hiltziran Urangatar Pilar eta senar Ibargurentar Jose ziranen alde etxekoek.
0: Errezilean Umansoro Basarrian orain zortzi urte hilzan Goenagatar Inazio, orain urte bete hilzan alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde, emazte eta ma Pilar, senar Pedro Mari, seme alaba, Zuiarren bilobek eta berilobek.
1: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziranen alde etxekoek.
0: Zeinken honen dibazarrian hiltziran Eguren Tarteresa, senar Ibeberregatar Jose Antonio eta seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloatar Tomas, emazte Arratetar Dorotia eta seme Julian ziranen alde etxekoek.
1: Mutrikun Antzo Mendibazarrian hiltzan Zalegitar Mari Carmen, haren senide eta familian hildako guztien alde, senarrestaniz eta txekoek.
0: Bidanian Aizko eta Basarrian hiltzan Outa Egi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildako guztien alde, senar Antonio eta sendiak.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose, seme Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio eta etxian hildako guztien alde, sendiozoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain laurte hiltzan Zinkun Egi eta Urdapiletatar Pedro Mari, guraso Jose Mari eta Juana, eta alaba Maider ziren alde txekoek.
1: Azpeitiko Gorostietan hiltziran Tomas Anai Bizente orain 10 urte hiltzan emazte Berizentar Mari Carmen, orain 11 urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iparragirretar Maria Jesus eta Hilbarria dan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Irunen hiltziran Berizentar Maria Pilar eta senar Aranagatar Inazio. Zumeiako Xarrondon hildako guztien alde, sendian hildako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari. Eta Gorostietan hildako guztien alde etxekoek.
0: Ermuan Ureta Basarrian orain bi urte hiltzan Mildosolatar Inez, orain 10 urte hiltzan Orma Etxeatar Jesus eta etxean hildako guztien alde. Seme alaba, Zuiarren Bilobek eta Briloba Pol, Mara, Ibai Lur, Arlet eta Lukenek.
1: Etxebarren orain 7 urte hilzan Beideko seme Espilatar Esteban, orain 10 urte hilzan seme Espilatar Santos, orain 17 urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain 30 urte hilzan senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Nebatxo Rukatar Pedro, Etxebarriko Atote Basarrian orain urte bete hilzan Aizta Domingo.

0: Da, eta sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
1: Ibarran hilziran Amondara Intarunai, Iribartar Amaia eta Amondarain Jauregi eta Otaigi esnaula sendietan hildakoen alde sendiak.
0: Elgibarren Maiorta Basarrian hildakoen alde, Eluz Notar Jose Luis, Luciano, Jose Mari, Carmen, Teodora eta Luis, Kuñatu Leigarriz eta Floren, Otaigi eta Maria Isabel eta Mujika eta Luis, Arrasaten hilzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgibarko Upeitza Azpeko Basarrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Lenguzu Gazteintar Cruz. Upeitza gainekoan hiltziran Eluz Notar Josetxo, Antonia eta Senar Bixente. Aulesten hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berezi Artuatar Eusebia, Errotaberri Basarrian hildakoen alde, Eluz Tondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mantzizidor Rementeria sendietan, eta hildako guztien alde, Maiortako sendiak.
1: Itziarko zorazun orain 16 urte izan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, anai Juan, emazta Gerretar Maria, anai Pedro, Esteban eta Reba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta Senar Arrezabalagatar Claudio, kuñetu Usatar Txomin eta Sendian hilakoen alde. Zarautzen hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbietatar Jose eta kuñata Zumetatar Maritxu. Zarautzen hilberria dan Zoraluzetar Luciano Porrotxo. Zumaian hiltziran anai Urbietatar Xabin, emazta Gerretar Mari Carmen, seme Urbietatar Joa Mari, eta Alaba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete Basarrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, Senar Bereizteintar Ramon eta Seme Bereizteintar Joamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, Seme Jon eta Alaba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta Senar Eiza Garretar Agustin. Arru goian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgibarren hiltziran Goizerutar Marcelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Inazio. Itziarren Pagoeta Basarrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan anai Izaztitar Agustin ziren alde. Emazte Carmen, Seme Juan Jose, Errei Mari Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
0: Tolosan hiltziran helduengo Ormaetxeatar Martxeli, Senar Txapartegitar Jose eta Sendian hildako guztien alde, Seme Alaba Suñerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Bierrek.
1: Bidanian Aritzaundi eta Basarrian orain 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lurdez, orain 5 urte hiltzan Elolatar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Oiartzunen Arralde Berri Basarrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaolatar Ramon, Zenide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juanak Asteazutek.
1: Zumaian hiltziran Oleizolatar Mari Isabel eta Senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain 4 urte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta Sendian hildako guztien alde Emazte Kandelaria eta Seme Alaba Marina eta Xabierrek.
0: Zoraluzeko Esozi Basarrian hilbarria ban Alberditar Inazio, Larrategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esozi Basarriko sendiak.
1: Mutrikun hiltziran Arrezabalagatar Maria, Senar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola sendian hildakoen alde eta Urgoititar Maria Angeles ziren alde sendiak.
0: Lizarzan hiltzira Muruatar Julia, Senar Agirre Zabalatar Pedro eta Azpeitean hiltziran Azkunetar Benita, Senar Carmendiatar Jose Mari, Seme Jesus Mari eta Alaba Maria Luisa ziranen alde, sendiak.
1: Eibarren Asola Gaineko Basarrian hiltziran Azpeitean Francisco, Emazte Iriondotar Maria, Seme Tomas, Alaba Juliana, Senar Agirre Beñatar Jose, Sautzen hiltziran Azpeitean Nieves, Senar Zubiotetar Jose, Barakaldo Kalian hiltziran Diegezar Benino eta Emazte Kuestatar Ramona ziranen alde etxekoek.
0: Eibarren hiltziran Garatetar Pedro eta Alaba Itziar ziranen alde, Emazte eta Ama Itziar, Iñaki, Maria, Julen, Mikel eta Inoak.
1: Mutrikun Eizagarre Basarrian hiltziran Pagoagatar Josu eta Jose Luis eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
0: Hilbarria dan Elgetako Iturri Kastilotar Juan Jesus zanen alde sendiak.
1: Munitibarko Azkarreta Basarrian hiltziran Zabalata Regina eta Senar Lapresatar Narciso, Ameriketan hiltzan Seme Jose Antonio, Seme Juan Luis eta Lekitoko Plazatar Juan ziranen alde etxekoek.
0: Zumaian hiltziran Arrizabalagatar Anizeto eta Zorozabaltar Isabel, Zoraluzen hiltziran Arizagatar Jesus eta Etxeberriatar Miren ziranen alde Seme Alaba eta Bilobek.
1: Azpeitiko Kostiten oren bi urte hiltzan Iturza eta Tar Jose Mari, Emazte Iparragerretar Maria Jesus, Guraso Vicente eta Mari Carmen, Anai Jesus eta Kostiten hildakoen alde, Seme, Biloba, Nahi Erreba, Iloba eta Iloba Txikiek.
0: Mian hartzen baserrian orain 23 urte hilzan Peñagarikan ota Ramon eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus gaztearen alde. Emazte eta ama Maria Luisa eta sendiak hartzen baserretik. Baita Azpeitean orain 4 urte hilzan Marti Jatar Mari Neves eta senar Aldanondotar Benino ziranen aldere.
1: Berritxoko Torreko Urrutietar Santiago seme Abel eta sendian hilakoen alde etxekoek.
0: Orain 18 urte Azpeitean hiltzan Michelena Tarkontxi izanen alde senar Jose Alaba Suin eta Bilobek Azpeitetik.
1: Orain 10 urte Ibarren hiltzan Egiguren Tar Julio eta Egiguren Larrainaga eta Osa Alberdi sendietan hilakoen alde etxekoek.
0: Azkoitean hiltzan Albizuritar Antoni senar Lizarraldetak Gregorio, seme Jose Mari eta Pedro, Onesteban Apaiza eta etxean hildakoen alde. Eta Loiolako Beristein baserriko Albizuri sendian hildakoen alde Azkoitiko Suazola Torretik.
1: Markinan hiltziran Onaindiatar Benita eta senar Etxebarriatar Jose, Etxebarriatar Antonio eta emazte Ilorotar Inez. Iruzubitan Bekoetxeko Etxebarriatar Maria, Aizpa Antoni eta sena Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindiatar Juan, emazte Garita Onaindiatar Jesusa, Onaindiatar Hermere, senar Berazaluzetar Serapio, Onaindiatar Florencia, maizte Gitar Aurelio eta Hilberria dan Garitan Handiatar Fernando. Eta Mailabiko Aitxu Basarrian hiltziran Onaindiatar Jose Martin eta emazte Ibebarrigatar Maria ziranen alde Jose Inaziok eta Etxekoek Markinatik.
0: Markinako Baseibar Basarrian hildakoen alde batez ere Hilberria dan Josefa, Eugenia, Pedro Mari, Benitxo, Emilia, Esteban, Inazio Pasiotarra, Antonio, Juan Antonio, Mari Carmen eta Fernando ziranen alde Etxekoek eta Mari Carmenek.
1: Azpeitean hilberria dan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta urrako laguntza eskatuz, emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki Ibai eta Laiak.
0: Orain urte ez beharrez Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitean hilberria dan Berizaintar Julian, emazte Berizaintar Dominika eta seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharrez hiltziran Manuel eta nahi Juan Mari, Azpetiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hilberria dan Agirretar Jesus, guraso, Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde, Zumaiako Xarrondon hildakoen alde, Beristain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osaba Izekoek Azpeititik.
1: Gaixorik daudenen alde.
0: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatozkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Pozezko gertakariak, lehenengo gertakaria, jainkoaren semea gizon egina. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitaz utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria. Andre Mariak bere lehengusina Isabeli egindako ikustaldia.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin. Bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria, Jainko semearen jaiotza. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta Espiritu Santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria, Jesus eleizan aurkeztua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Bosgarren gertakaria. Jesus aurra galdu eta eleizan aurkitua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezagutu ezazu gu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Andre Maria Donea.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Miragarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Ama Maitagarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Atxekabetuen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Belengo aurraren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Bakiaren sortzailea.
1: Otoiz gure alde.
0: Virginia Agurgarria.
1: Otoiz gure alde.
0: Edertasunaren iturria.
1: Otoiz gure alde.
0: Eleizaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Erakutsi honeko ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errukiaren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Errosario santuaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Familiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Izadiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Hiltzorian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Hildakoen atxedena.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren ama santua.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristoren ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Kristauen laguntza.
1: Otoiz gure alde.
0: Gaixoen osasuna.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure bizi eta itxaropena.
1: Otoiz gure alde.
0: Gure pozaren iturburua.
1: Otoiz gure alde.
0: Graziaz betea.
1: Otoiz gure alde.
0: Martirien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Naigabetuen poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Premian daudenen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Salbatzailearen ama.
1: Otoiz gure alde.
0: Santu guztien erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerbitzari onbera.
1: Otoiz gure alde.
0: Zeruko poza.
1: Otoiz gure alde.
0: Zerura jasotako erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Pakiaren erregina.
1: Otoiz gure alde.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Barka zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zukentzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki jauna.
0: Otoitz egizu gure alde jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Virginiaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emaiguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedenkatu hori. O bioz bera, o erruki horra, o Maria Virginia gozoa. Otoitz egizu gure alde jainkoaren ama santua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
1: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
1: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitasu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza, jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
1: alaxe,
0: hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
1: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

Zortzirak eta zazpi minutu, Euskal Giroan, Arate Irratien. Horrein hasi eta gure amaiera egin arte alkarrekin, gaur gehien bat ba euskal musika pieza alaia jarriko duguz, eta geroxago herri kirolak eskainiko dautzuguz. Laja Bigarrena eta Itziber Otegi.

Ederto, oso pisa ederra, bai urize. Sortzirek eta malo minuto. Este doinu bat entzun eta ondoren errikirolak. Dani Lara eta Imanol Urkizu.

0: Kaixo launo, guztioi gabon, arrate irratiaren sintonian, ondorengo minutuetan, Herri Kirol albisteak. Alkarrizketan, gure etxe laguntzailearen agurra, lehengo larun batean lekun berrin izan zirenak, eta gero urrengo egunetarako iragarrita daudenen berri ematen saiatuko gera. Jonathan Gertudi eta Iñaki Urrutia protagonistak tengo larun batean entzuteko aukera izan genuen elkarrizketa eta gaur hementxe arratiratiaren sintonian entzun gai berriz ere izango deguna.
1: Basatxerrin produktu sorta zabala eskaintzen dugu. Aragi freskoak, kalitateagatik eta zaporeagatik nabarmentzen diren produktu ondu eta landuak. Produktu bakoitzak gure baserritako tradizioa islatzen du.
2: Basatxerri, azke hasitako baserriko txerria.
3: Komentatu, holanik berbak itxitzen. Eitzeko, ba, zamla segunetik eta gaur arte, zamblazetako probalekuen arduradunek, bai Iñaki bat da bai guaz, guan eukideuen desinterestasune edo errespetu falta handia, berbak itxitzen aitzeko.
0: Uh-huh. Iñaki, eta zure iritzia, gertatu den guzti honetaz, zein da?
4: Bueno, guka akordio bat ingen duen, berbal, ahortu, eta firmau, ez papelik ez zer, bueno, aurretik gehau ginen, ba, bueno, nik bertako lehen organizaten ibiltzen batekin, ba, konfiantza duka, eta deikun duten, eta hau, joe, zamla erretaldien ez badau, ezer, eta libre badau, ba, nik esan zen, ba, guk alkila uinkela probaleku, edo, eta, bueno, eta guk desafio modure, osau zer, montau, bertan. Eta, bueno, berak esan ez eskori, ez bai eskorik. Eta itzein behar dela, alkateaz, organizatzen dabeen aprobak abainoko, eta bertako jendeaz. Eta, bueno, handik etor zan, eta deki usta handik ordu batzutara, eta zehuzte, no, ezin dugu zen. Ez da zula konforme, eta premio erdi ban ingo dela, ingo dula, ba, atatzen dana entradatan erdi ban. Jonathan eta nik erdi erongo dula, eta beste erdi udaletxea o organizazio, protako organizazio, gara uko dala. Eta bale, ba, konforme gara ginen. Eta gero zan gendun, ba, 15 € akorda gendun entradia, eta erdi banitxeko. Baina gauzi egin da, ba, gero, 10 € jarri dabe entradia, eta gero, 15 minutu aurretik, atek zabaldu dabe, eta mundu guzti barru esartu, eta probaleku bete da, baina probaleku erdi entrada de pago horik. Hor dator gaku.
0: Hasiera batean, Jonathan, ez zenuten zehaztasunez bakoitzak zemat diru jasoko zuen desafio hau egitea gaitik. Ulertzen dut, Jonathan?
3: Ez, desafio bat ema, da, kondizio izan zin praktikamente bat desafio bat enak. Zemat entrada dauzen, ba, erdi bana, baya, oingotan, ba, hiru partetan erdize udaletxintzako edo probalekun ardure dunentzako eta beste erdize urrutetan ni arrepartir. Ba, orduen zehatze inoz bestakizu izango badie, a ber, esate baterako edo 1000 edo 100 € hori ja
0: bai.
3: Segun egunen arabera hori tan ondaki usera izeleiken.
0: Ulertzen ez duguna da hasiera batean 15 € esartzen dezue entrada bakoitzak ordaindu behar duena. Eta gero, nik ez dakit nori okurrituta, suposatzen dezu ez, 10 € jeisten dutela. Eta harrigarriena, 15 minutu proba hasi eta gero, ateak guztientzat zabalik libre.
3: Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai.
0: Arridura sortzen digun kontu bat. Azkenean, bueno, ezu, garai batean, bostekoa eman ezkero, bostekoa legea zen. Eta horrekin aurrera zen joan, bai zu eta beste alderdia. Oin, batean esate dizute, 15 €tik 10 € jeistera goaz, ez dakize arrazoi gaitik, eta batean 15 minutu pasata gero, ate guztia zabaldu egiten dituzte, ba, ja, hortik ikusten da, alderdi batetik respeto faltan nahiko haundia dagoela, edo behintzat, nahizta firmatuta ez egon, itzartuta dagoena edo komentatuta dagoena egi bet.

0: deitxu kontzejalari, alkatieri, abaineko deitxu. Inopez. Inop telefoni hartu bez, da, normala izango litzen, oie, bai, itxaron eta alfetxar arte, eta hamen fetxan iguel, esate baterako, abendu nago izen kobreko zuen. Bale, listo, amaitu da. Ez da, bai. Berbetari bez. Oh, sortzile bete paseuta, gero, inori, inok ezarrez esati, eh? Ba, ez dakit. Nik, iguel eure normal ikusiko dugu, bai, ez inakik, ez nik, ez beste, errikirol zale, batek ez dut uste, eh? Inoz, niko lagor izote zetu, inoz bez, inoz bez.
1: Eta beti pentsatuz, Iñaki, zuk esperientzia undia duzu, hiri egin, Sanblasetan urtero bilizeralako, eta suposatzen dut Abadiñoko herrikiroleta zarduratzen den jendearekin elkar eruen emate ona duzula, sekula ezaizu gertatu horrelakorik,
2: ez da? Ez da gertatu, baina azkeneko urteetan igual tardaten duz, kobratzen irudi bete, o bitxe erditxe bai, inun ez da pasatzen Abadiño pasatzen dana, idi probetan be bai, Nik azkeneko probak irabazi eta bindotaz, etzeko idikin be,
1: bai,
2: Undala irurte eta laute, irabazi eta nik, ide bitxe erdi edo iru, be bai, inoza ondaz kobra bai. Ni hori, bueno, esaten bade, ba, emetik iru hilabete gaztuko, ba, ez zer esan bez, Emoten zu sobre numero 1 o 2, bai eutik. Eta hemen kide papelito, el primer premio, 1500, eta papelito utzik, eta kobrako zue. Eta, handik iru hilabetera. O, lehen eza pasatzen hori Abadiño, Abadiño lehen taka-taka.
1: Ja, yeah, bai.
2: Oain pasatzen
1: da hori. Abadiñon, haizu katedrala esatezaio, Ja, seriotasun bat eman nahi diogu, probatoki bati, baina base batetik, espalin badao seriotasunik, dana jauzi egiten da.
2: Oain, bai, bueno, probaleku dau, instalazioetan espetakularrak hor. Untaute eta, oso, ondo, jendeltza eta ondoa klimatu, kalefazinioa, eta hori, ez da oinon. Gero, hori dana da, oso ona, baina irientzat, eta diferentzie, aro diferentzie errestu osaildu iten dauz, kalefazinio be bai, Iri jabeak askotan eraz konforme,
1: Anda.
2: Igual, kalefazinio dau ordu gehiago piztute, o gitxiago, nete, eta diferentzie kataten dauz.
1: Kondizioak aldatu egiten dira.
2: Bai.
1: Eta, ja. Baina, bueno,
2: Florista kasu, baina, bueno.
1: Hori beste debate bat izango ditzatek, ez da? Baina kasu honetan, guk esaten dugu, eizu, ba, diru sarrera batzuk sortu dira, beti itzartutakoaz aparte, udaletxeak beste erabateko bide hartu du, esan du, 10 eurotara jetxiko dugu, ateak zabaldu ingo ditugu 10 minutu edo 15 minutu pasata gero, diru sarrerak desberdinak dira, izan zitezkenekin konparatuta, eta orain heltzen da momentua likidazio egiteko. Eta zer gertatzen da? Deitzen duzue, aber, erantzuna balin badago, Jonathan, ez dago dirurik?
0: Diru bai, eurek esamen beste. Lauren da 25 euro urrutean zatetan, nirentzat. A ber, bueno, hori ezazkuen, hilebete edo hiletardi euren atzetik egunero deitzu hau besti edo WhatsAppak besti hori dana paseu eta gero deituzkoen batartzeko udaletxien ez da hola gehiago dirurik hori baino eta gero kondizio guztien gora bera nein berbata ez ez holan ez dira duzek eurek euren arrazoiek baina kompletamente diferentiek adostu zinetatik
1: hori da jakineko genuken nada. Bueno, bakoitzak bere bideak eukiko ditu, eta batzuk, ba, bueno, perratzaileak eurek dira, eta diru hortaz, ba, ahorratu egin daiteke, eta beste batzuk, bastakite, kamiona alkilatu behar izaten dute, eta beste batzuk kamiona etxean dute, baina gutxi gora bera, zaldi bat, onelako desafio baterako, zema diru behar da, azkenean, kamionean sartzeko. Zaldia kamionan sartu eta Abadiñoko bidea hartzeko.

0: jaso duzuen 400 eurotako dieta horrek ez du galdetu egiten dut, baina ematen dia horrekin ezen dutela ez da laurdenare egin, Iñaki, Urrutia.
1: Bueno, gastu, ba, ni nau jutan zetzai, eta, bueno, baina ez, baina nik, por ejemplo, nik, berrikan leperrago torrako, berrika, ba, zen, ingendun, ba, sortzegun aurretik edo, apro hau, harri, a ber, otuko da hori harri handi, bai. Eta kristo kontraste ingo dugu behakin, que, ibilitzinik hemen ridikulo egiten eta animalik, eta, bueno, ez da, politia, hor, golpe baki, golpe da ez dela.
0: Bai.
1: Ibili. Eta, bueno, ni perren nun, eta junginen ara, ba, nahi remolke egin, kotxe egin, baya, bueno, baya, baya, laukiztik, abadin ora, koste bat hau.
0: Bai,
1: ni bi aldiz, no, doi, autopista, gasolie, dana, desgaste, dana, eta gero, ba, perratu. Ba, hindu, ba, uxe, parra ez duin, ez duin parrik. Eta gero hori harri gaina lotu, 1.000 eta 1.000 kiloko harri lotu, eta, joe, iripare ibiketena harri da ieieta. Eta, bueno, konsiderazio gutxi ekideela gukindu lanaikik.
0: Hortara gindoa zen. Jonathan, zure kasuan ere, suposatzen dut, ez dakit, buelta bat edo bi edo zematein dituzun, baina probak egin behar izaten dira, Iñakik esaten zuen bezala, jendeak errespetu bat merezi duelako, eta aziegaz, esaten den bezala, itxu-itxuan ezeratela, joango abadinora, ridikulo egitera. Suposatzen dut zuen zatere, gasto desente, haundi bat sortuko zela, zaldia, ontarako prestatzeko.
2: Gaur egun zemat gaztu dauen sobra dakigu, amen mundun gabizien danok.
0: Bai.
2: Etzetik urtetako zemat dirubian desapizio baterako ondino gehiago, olako arribet lotzeko gitxiau ez, iguen bardin edo gehiago, ize mi eta irurun kiloko arribat. Tireka emirago, kerasuna muerte. Usteot, haneko zan jente guztitxe, posik urte mala. Espetakulo edar bat emon gindun, danok. A ber, ez da gitz. Urrutia, esan deuna, konsiderazio oso gitzi engendun lanantzako. Oso gitzi, eta errespetu faltie, ba, ikera garritzea. Niko lan ikustu behintzat.
0: Nik esango nuke, eta ja gaurkoari poliki-poliki, ba, bukara ematen joateko, aldarrikapen moduko bat egiten ari zeratela, ez da? Zuei gertatu zaizue, zuei ja esperientzia hau izan dezue, Iñakik ebera komentatzen zuen, azkenengo urte hauetan abadinoko errikiroletako udaletxeko zailetik ordainketak egiteak erostak gehiago, denbora gehiago kostatzen da, beste leku batzutan ez bezela. San Blasak gainean daude, hemendik eta ja oso gutxira Abadinon berriz ere, suposatzen dugu idiprobak izango direla, abixatuta gelditzen direla, ezta? Probalariak, zer saltzetan sartu daitezken, Jonathan?
2: Jakin ez dira, hau da, zeu esan zuen moduen aldarrikaren bemat, gugan eukideun arrespetu faldi, gehiago, paseu ez ditzen, eure beikesi ditzela, gehuze golan ez ditzela, guk, eskendu zen danak, igual ondo ingo, guk gure partetik, Geugal izan gendun, dana ipinik gendun, bai Urrutiak, bai nik kriston proa gendun zen bizok, bat akeizak besti gitzea, bale, punto, hori beste goza bat da. Baina, datorren urteko zanbala esetan, bai iri jabik, eta nahi daunak juten danien, oie, leuzek amen olan ezile izizien, eta zelan izango die, lehenengo eta bat klaru eukiz izila. Da, hor mundun gabizien probalari guztizik jakin izila, eurton zepazetan, base, oin arte urteko zan dugu, iru hilo bete izan dira. Oingotan sortzi izan dira. Eta sortzi zen moduten. Lehen esan zutena, esaten maztezu, abendu nago egin zen gobreko zu. Perfecto, punto. Gehiago ez dauzetan berbarik egin. Baina inok deitxu ez telefonorik hartu.
0: Bai, bai, zuek deika eta deika denpora desente pasatu dezuela, eta inok ez dizuela erantzunik eman. Eta karo, buruari bueltak emateko arrazoi bat baino gai daude, ez da, Iñaki?
1: Bai, bai, bueno, hoxe, azken emezatzu hilertze, hoxe, hilertzen da dituzela, eta, bueno, hoxe, mala hostien jartezara, eta Horraitik egin du hau rebindikazio hau.
0: Ba horrelaxe gelditzen da, azken batean, inoren kontra hitz egitea baino guk nahiago izaten dugu, gauza nola gertatu diren, komentatzea. Eta noski, zalantzarek ez dago, udal, Abadiñoko udaletxeko norbaitek deitzen balin badu elkarrizketa entzun eta gero, eta bere iritzi eman nahi balin badu, hementxe inungo dudarik gabe hitz egiteko aukera izango duela. Eta hirurok aldi berean hitz egiteko moduan balin bazaudete, arazorik gabe. Azkenean hemen gauzak
2: inungo problemari barik.
0: Hemen gauza konpontzeko gaude eta ez inori gaizki ezaten, txartu ezaten eta ibiltzea. Hori beste gauza, beste batzuk ordurutuko dira gauza horietaz. Guri gune deguna da herrikirolaren alde eta noski herrikirolean mailak lauanka ditu. Eta lauanka horiek oso garrantzitsuak dira. Antolatzaileak, partaideak, dirua eta baitare, noski komunikabideak. Horrelako liskarren bat edo horrelako goraberen bat gertatzen balin bada zabaltzeko, jendea jakinen gainean gelditu dedin. Jonathan, Txertudi, Iñaki Urrutia, eskerrik asko gaurko onagaitik eta etorkizunean ia herrikirolak bide on bat hartzen duten, San Blasetan gauzak ondo-ondo joaten diran eta hoxeneko genuko behintzat. Zuek bezala, seguru nago. Eskarrik asko eta ondo izan, urren arte bikote.
1: Bai, agur.
0: Lengo larun batean, Lekunberri Nafarroko lehengo mailako eskola txapelketako kanporaketa jokatu egin zen. Bost ziren, sailkatzen zirenak, Donesteben finala azaroen 13an jokatuko dute arratzaleko 6etatik aurrera. Parte hartzaileak 9 izan ziren, bost sailkatu egin ziren, eta finalerako. Eta beste biak bigarren mailan arituko dira datorren urtean, azken bi sailkatuak. Lehenengo bost postutan, Iker Vicente, espero ziteken bezala, berana markarik onena, 15:53. Bigarren Ibai Soroa, 16:13. Hirugarren Oier Cañamares, 17:42. Laugarren Nacho Mina Mundarain Arribekoa, 18:10. Bosgarren Julen Cañamares, Arostegiarrak, 19:05 behar izan zituen. Seigarren Jon Rekondo, 19:17. Eta zazpigarren postuan Xuban Cañamares, Arostegiarra, ba justu, baina lehengo mailan mantenduko da datorren urtean, egin zuen marka 20:04. Zortzigarren eta 9 postuetan zailkatutakoak Oietxek dira datorren urtean bigarren mailan arituko direnak. Eneko Saralegi 8. egin zuen 21:07, eta 9. Jon Erdozia Gaztea, Etxarri Aranaztarrak, 22:28 behar izan zituen. Bai, badakigu, gaur Basaurin Bizkaiko gizonezkoen lehengo mailako aizkora txapelketa jokatu dela. Bueno, ba, datorren asteazkenez, emango dizkizuegu emaitz hoiek. Beste gorabera batzuk ja urrengo asteburuari begiratuz, askar-askar, Nafarroko Arpana txapelketa mistoa, urriaren 17an Ansoainen Rafael Alberti plazan eguerdiko ordu batetan. Maila absolutuan Jose Txobarberen eta Ainoa Iraizoz, Dani Zaldiaz eta June Etxeberria, Josu Uarte eta Uxue Rodríguez, Oiera Izkorbe eta Miren Eizmendi, eta Zaioa Dendarieta eta Manes Michelena arituko dira. 21 urte zazpikoetan, Maider Ruiz, Joritz Biurrunekin, Elur Marti Hartu Urko Larunberekin, Iratiaguaz Unai Fernandezekin eta Eider Urrutia Julen Urrutiarekin. Maia absolutuan 45 ontzako enborrari 15 epai atea beharko izkiote. Eta 21 urte zazpikoek metroko enborrari 10 epai ateratzea izango da helburua. Baita ere izan hilaren 17an, emakumezkoen gizaproba erronka txikitasunean haundi iragarrita dugula. Arrua bea eta Izarna Zabalgo kuadrillak arituko dira. Emakumezkoen gizaproba taldea. Bata bestearen kontra. Ba, alegin duko gera, eh? Ja, gurekin hartu manetan jarriak dira, korreo elektroniko bidez, eta astean zehar, adi. Egon lorea ze deia datorkizu, eh? Beste kontutxo batzuk guriezon ardi eta hauntze erakustaldiak iragarrita daude. Hori guriezon bada, Euskadiko emakumezkoen harri jasotze txapelketak eta gizonezkoen kintopeko harri jasotze txapelketak ere datoz. Iaren 18an Mungian Matxin plazan jokatuko dira eguerdiko 12etan. Eta urrengo astelenez, iaren 19an Elgoibarren Sigma probalekuan Elgoibarko idi nagusien saria jokatuko da. Urriaren 19a gabeko 9etan Isidro Erretegia, Ipinarrieta eta Olatzar eraikuntzak izango ditugu. Honelaxe bukatuko dugu gaurkoa. Mila esker laguno, gabon pasa eta datorren eguazten asteazken arte.
3: Oberena basatxerrirekin gozatu eta partekatu. Aske azitako txerriak, kalitate goreneko produktuak eta benetako euskal basarriaren zaporeena aste zeina.
4: Basatxerri, aske azitako baserriko txerria.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordu heldu jako. Hemendik aurrera gure sintonien jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bier arte, jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein tokitatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.